0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių, silpnas oro, temperatūra dienos metu 25-28 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėda daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių, silpnas oro, temperatūra dienos metu 25-28 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių silpnas, oro temperatūra dienos metu 25-28 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Penktadienį Klaipėda daugiausiai giedra, vėjas pietinių krypčių, silpnas oro, temperatūra dienos metu 25-28 laipsniai šilumos.

0: ant bangos. Amerikiečių atlikėjas Jelly Roll, savo muzikoje meistriškai maišantis country ir roko elementus, šią savaitę mums visiems siūlo sugrįžti į praeitį. Jo naujoji daina Hands Up tai lyg nostalgiška kelionė laiko mašina į 10 praėjusio amžiaus dešimtmetį. Dainoje pasakojama apie audringus jaunystės laikus, koncertus ir tą neapsakomą jausmą stovint milžiniškoje minioje. Pats Jelly Roll apie šį kūrinį atsiliepė itin sentimentaliai. Norėjau sugražinti tą jausmą, kai stovi koncerte, muzika kala tiesiai į krūtinę ir tu tiesiog pamiršti viską aplink. O atlikėjai paprašius, be jokių dviejonių keli rankas į viršų. Tai mano duoklė tiems laikams, kai muzika buvo geriausias ir gal net vienintelis mūsų pabėgimas nuo kasdienybės. Mes Lalūnoje taip pat keliame rankas į viršų ir kviečiame pasigarsinti. Ir balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje laluna.lt.
1: Jelly Roll, Hands Up,

0: Nauja diena.
1: Labą rytą iš radijo studijos. Liepos 17-ąją. Policija skelbia apie reidus šalies keliuose. Artimiausiomis dienomis imasi dviračių ir paspirtukų vairuotojų kontrolės. Tikrins, ar jie laikosi kelių eismo taisyklių. Šiandien ir sekmadienį Stasio Girėno gimtinėje Vytogaloje ir Stepono Dariaus gimtinėje Judrėnuose vyks Lituanikos skrydžio 93-ųjų metinių minėjimo renginiai. Laukia skrydžių pasirodymai, koncertai, interaktyvios veiklos bei pramogos visai šeimai. 18 valandą Uostamiestyje Baroti galerijoje atveriama Kęstučio Zapkaus paroda Tapyba ir piešiniai. Šiandien daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių silpnas, bus iki 28 šilumos.

0: grafą jūs.
1: Esame dabar ir čia.
0: Būkite drauge.
2: Labas rytas.
3: Labas
2: saulėtas, šiltas penktadienio rytas.
3: Taip, nuostabus rytas. Puikiai prasidėjęs.
2: Giedras dangus, taip, saulė šviečia. Čiučiu, vis virš 20 tai tikrai yra, ar ne?
3: Jo, man, ne, nežinau. Mano kambarį, ne kambarį, lauke, bet kambarį rodė...
2: Lauke mėgoji.
3: Jo, lauke, jo.
2: Ir palaviniai.
3: Bet šiaip 17 rodo man iš
2: viso. Tik tai, ne?
3: Jo.
2: Nes toks jausmas išlipi ir niekas nesikeičia, žinai.
3: Šilta, šilta.
2: Nei vėjelio, nei jokio kito garso. Palauk, man dar reikia miestą pasikeisti. Nes vakar stebėjau kitų miestų orų temperatūrą. Tai suprantu, kad 20. Maniškis rodo 20.
3: Nu, tai 20 ir įdės vadinasi.
2: Taip ir, tai reiškia, pagal mane galima nustatinėti, kaip jaučiasi.
3: Taip.
2: Žiūrėk, yra feels it.
3: Jo.
2: Taip, šiandien yra pasaulio lietuvių vienybės diena, Dariaus ir Girėno žuvimo diena ir pasaulinė emociukų diena.
3: Emociukų.
2: Emociukų, taip, galėtumėt. Koks tu būtum emociukas iš visų? Parodėjau, ką tik su veidu. Aš tau paskui parodysiu. Emociuką surasiu.
3: Jo, gal, toks
2: tai. Šipsenėlė ne į viršų, į apačią tokia.
3: Oi, ne.
2: Puskreivė.
3: Ai, tokia.
2: Ironiška.
3: Gal.
2: Sakai, gal, o tokia. Taip, astrologai sako, jog šiandien aktyvios veiklos metas. Nuo 10 valandos tinka imtis atsakingų užduočių. Spręsti jums svarbius veiklos klausimus. Tinka kreiptis į vadovybę su prašymais ar pasiūlymais, palanku aptarti uždarbio perspektyvas ir pasirašyti darbo sutartį.
3: Taip, pasaulio lietuvių vienybės diena, Dariaus ir Girėno žuvimo diena.
2: Vytautai.
3: Ai, jau viską paskaitėjai.
2: Taip.
3: Jo. Aleksas Magdalena, sakai varduvininkus.
2: Varduvininkų nesakiau, tai tą
3: gerai.
2: Palikau.
3: Aleksas Magdalena, Darius, Girėnas ir Vaiga. Būkit pasveikinti, mėly varduvininkai.
2: Taip, šiandien
3: jaunatis,
2: ar ne? Nors pagal... kažkokius kitokius parametrus atrodytų, kad visai ne jaunatis, o kokia pilnatylį prasidėjus, ar ne? Gerai, ieškau itališko kūrinio, kad galėtumėm su vėliu pradėti penktadienio rytą ir sveikiname su jumis, sakydami, pats metas, kylam iš lovų ir važiuojam.
3: Penktadienis!

0: Tikisi, kad piliavietėje padaugės renginių. Apie kontrolę Latvijos pasienyje kalbėti per anksti. Eteryje 7 valandos žinios. Labas rytas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog per anksti kalbėti apie laikinos kontrolės atkūrimą Latvijos pasienyje. Pasak jo, vis dar neišnaudotos kitos priemonės suvaldant neteisėtą antrinę migraciją. Vyriausybės vadovas apie šią situaciją kalbėjo su Lietuvoje viešėjusiu Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Šis pasižadėjo į tai pažiūrėti rimtai. Rudina ir Merko statyba šiandien oficialiai pradės Rūdninkų karinio miestelio, skirto Vokietijos kariams, antrojo etapo statybas. Bendra projekto vertė maždaug 1 milijardas 300 milijonų eurų. Iš Vievio centro archeologai pradėjo sovietų karių palaikų iškelimą. Rasti palaikai bus palaidoti kapinėse, prieš tai atlikus antropologinius tyrimus. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Iki šeštadienio imasi dviračių ir paspirtukų vairuotojų kontrolės. Tikrins, ar jie laikosi kelių eismo taisyklių. Šiandien ir sekmadienį Stasio Gerėno gimtinėje Vytogaloje ir Stepono Dariaus gimtinėje Judrėnuose Lituanikos skrydžio 93-ųjų metinių minėjimo renginiai. Laukia skrydžių pasirodymai, koncertai, interaktyvios veiklos bei pramogos visai šeimai. Šį rytą į Klaipėdos uostą turėtų atplaukti kruizinis laivas MS Marina, jame apie 1200 turistų. Laivas Uostamiestyje viešės iki 15 valandos. Tikimasi, kad Klaipėdos piliavietėje padaugės ne tik santuokų, bet ir kitų renginių.
1: Už 1 valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santuokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santuokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę, tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santuokų ceremonijai.
2: Yra žmonių norinčių sudaryti santuokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santuokų tikrai nemažėja, tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santuokas tikrai graži vieta.
1: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
3: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra tai atverkiami ir abiturientų šventėm ir visa kita.
4: Buvo pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojasi prieš tą bokštą rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santokos procedūras teikti jūrų muziejuje, arba akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
1: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
5: Reklama. Įkvepiančių vasaros atradimų linki Žemaičių dailės muziejus Plungėje. Šią vasarą muziejus kviečia aplankyti pasaulinio garso ispanų menininkės Lita Kabejut parodą. Kruvinos vestuvės, kur didžiuliuose paveiksluose išvysite meilę, aistrą ir tragediją. Tik iki rugpjūčio 19 dienos.
0: Šiandien Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas pietinių krypčių silpnas bus iki 27 šilumos. Kmintos namestyje apie +18, +19. 7 valandos ir 4 minutės.

0: Mes irgi esame suformavę jums įprotį, bet gerą įprotį girdėti visada tokiu pačiu metu astrologinę prognozę, taip, kuri jūs lydė kelyje važiuojant ir puikiai žinote, kad jau būsite vienoje ar kitoje vietoje, nes tada girdite astrologinę prognozę, ar ne? Taigi pradėkime nuo pirmojo ženklo avinom. Galite jaustis kūrybiškesni, labiau pasitikintis, drąsesni. Emociškai bus lengviau, jeigu leisite savo pasidžiaugti tuo, kas jau pasiekta, užuot nuolat ieškoja naujo iššūkio.
1: Taip, jaučiai, prieš priimdami sprendimą skirkite laiko viską įvertinti, palankiai dieną tvarkyti finansinius reikalus ir planuoti ateitį, venkite impulsyvių pirkinių.
0: Dviniai, jums gali kilti daugiau minčių, noro kalbėtis ir greičiau suprasti aplinkinių ketinimus. Emociškai gali erzinti migloti atsakymai, nutilėjimai ar žmonės, kurie keičia savo nuomonę.
1: Viešiai, bendravimas bus jūsų stiprybė, pokalbiai gali atverti naujų galimybių, daugiau dėmesio skirkite poilsiui ir emociniai savijautai, nepersistenkite.
0: Liūtai, jausite stipresni, labiau pasitikintis ir aiškiai parodysite savo poziciją. Jautriau reaguosite į nepagarbą, kritiką ar bandymą sumenkinti jūsų pastangas.
1: Mergelės, tinkama diena užbaigti senus darbus ir susitvarkyti kasdienius reikalus. Galite atsidurti dėmesio centre, pasinaudokite progą parodyti savo gebėjimus.
0: Varstyklės finansų srityje naudinga jums planuoti ateitį ir neskubėti investuoti vien dėl kitų žmonių entuziazmo. Santykiuose daugiau šilumos suteiks bendri tikslai, pagarba ir nuoširdus domėjimasis kito žmogaus planais.
1: Skorpionai, santykiuose svarbiausia bus atvirumas, išsakytos mintys padės išvengti nesusipratimų. Pasikliaukite intuiciją, tačiau svarbius sprendimus grįskite ir faktais.
0: Šauliai, jausite didesnį pasitikėjimą, norą augti ir pažvelgti toliau, nei siekia kasdieniai rūpešiai. Emociškai bus lengviau, jei pasitikėsite savo patirtimi ir mažiau abejosite.
1: Ožiaragiai, stelkite ilgalaikius tikslus, kantrybė šiandien bus jūsų privalumas. Kils noras išbandyti ką nors naujo, nedidelė rizika gali atsipirkti.
0: Vandeniai.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99 €. Lidl vertė.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlykas 800 gramų tik 4,50 €. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
5: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
6: Vasara – kelionių ir įspūdžių metas.
7: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
6: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
7: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
6: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
7: Daugiau horizontaitravel.lt.

Policijos departamentas skelbia, kad vakar vakare kelyje Vilnius Molėtai kelkraštyje rastas mirusio vyro kūnas. Šalia aptiktas šalmas už 300 metrų ir motociklas. Avarijos aplinkybės neaiškios. Kūną pastebėjo pravažiuojantys žmonės, tačiau liudininkų mačiusių pačią avariją kol kas nėra. Įvykis tyrimas. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Politiko teigimu ši vasara bus sunki. Rekordai sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Lietuvos rinktinė iki 20 metų pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų. 95-80 nugalėjo Belgijos krepšininkus. Šiandien uostamiestyje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu uostamiestyje apie plus 19, o nuo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. 7:31.

0: Gelateria.
1: Reklama.
2: Kokia švelnutė.
3: Aš?
2: Patelinė, bet ir tu.
4: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patelinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
5: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
6: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bister. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Rėmėjai Limarko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.
9: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego. Visą Liepą Baldų jūroje lovoms ir čiužiniams 10% nuolaida. Šilutės plentas 87. Klaipėda.

0: Kažkaip nusprendėm išrinkti kūrinius tokius penktadieniškus, žinot, kad tiek vienas, tiek kitas nesiskirtų, kad galėtume atsakyti, nu, neįn persiplėšti.
1: Ir iš tų senesnių laikų, žinai.
0: Labai, old gold.
1: Old gold.
0: Old gold, jau čia tokie kūriniai. Jūs tikrai prisimenate šią dainą.

0: Taip, ar ne, vos ne visą dainą jau paklausim. Ir dar viena gera. Yra ta vieta, kuris tada galvoja... Įtai viens, du, trys.
1: Penktadienis.
0: Gerai. Tu kuri dainelę jūs norite pradėti savo dienelę?
2: Sveiki.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Mariau.
3: Taip.
0: Tu kuri dainą norit važiuoti šiandien?
3: Abidžiai žiūrė gerą.
0: Taip. Bet pasirinkti reikia.
3: Nu, gal dedam už antrą.
0: Gerai. Marius pasirenka, nors sudėtinga, bet pasirenka. Sveiki. Labas
4: rytas.
0: Labą rytą. Tikrai tai. Sakykit, kuri daina.
4: Ir keliaujam su antra daina.
0: Su antra daina. Labai gerai. Gerai, labai garsiai mūsų klauso. Dar vieną pasirinkimą turim prigriebt. Labą rytą.
5: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
5: Agne.
0: Agne, kuri daina?
5: Antra.
0: Viskas. 3-0, be jokios konkurencijos. Aš net neabejojau.
2: Ane?
6: Vasaros.
2: Vasaros.
6: Vasaros.
2: Vasaros hit.

0: reklama.
1: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
4: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švietrys nealkoholinis.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Ieškoti viešbučio, kur apsistosi, yra mano silpnybė. Visiškai. Aš ten galiu, žinai, aš narstau tos viešbučius. Pasidarau, žinai, ten, ko noriu, kas būtų. Ir tada apžiūrinėjai kambarius. Tada pridėti, jeigu būtų ta strena, žinai, tai man tokia yra savotiška terapija. Tai vakar, žinok, aš išgyvenau tą terapiją. Ir tikiuosi, kad gerai viskas bus, žinai. Ir aš pagalvojau, kad ypač tie žmonės, kurie skrenda atostogauti, viskas turi būti sudėliota jūsų naudai, jūsų poilsiui, nuo pirmų akimirkų. Ir jeigu jūsų skrydis yra labai anksti ryte arba ten naktį, mankį nevažiuokime iš tos Klaipėdos, taip, žinot, jau tą naktį, vienas žmogus, jūs ten knapsot atsisėdė, o vienas vairuotojas turi vežti dar ir atsakomybę papildomą
1: dieną. Bežiovaudamas.
0: Bežiovaudamas, nemiegojas ar ne.
1: Nieko lėktuvą pamėgosiu.
0: Tai.
1: Ne, negerai, taip negerai.
0: Tai jūs žiūrėkit, galite paimti ir apsistoti viešbutyje Airin. Ir tai yra naujas viešbutis. Tik adresas tas pats, nes ten buvo, aš esu buvus ir tame senajame. Ir kai rezervavau naujai, aš tai, o, ir čia kaip fainiai, ir čia
1: fainiai.
0: Romantiška, nes lėktuvai, žinai, visai, bet nieko negirdi. Negalvokit, kad ten atrodo, tu toliau gyvendamas girdi tą lėktuvą, negu nieko negirdi.
1: Gera izoliacija garsą.
0: Absoliučiai, žinok, nieko negirdėjau. Ir svarbiausia, pusryčiai laukia net nuo 3 valandos ryto.
1: Tai bet kad atsikelkit drąsiai.
0: Nesvarbu, kada jau ten jūsų skrydis. Taip, o Liepos pabaigoje duris atvers naujutėlaitė stogo terasa. Tai čia galėsite mėgautis gardžiais patiekalais ir stebėti kylančius bei besileidžiančius lėktuvus. Airin, patogios kelionės prasideda čia.
1: O visiems Laudumos klausytojams Airin suteikia 15% nuolaidą rezervuojant kambarį per airin.lt svetainę. Su promo kodu Laluna. Kodas galioja iki šių metų pabaigos.
0: Taip.
1: Laluna įvedat, pam 15% jums.
0: Ir jau keliaujam su jumis, ir jau jums padedam atostogauti ir pradėt atostogas. Arba tiesiog, nu, net nereikia niekur skrist.
1: Žinoma, patogu.
0: Važiuojat į Vilnių.
1: Taip.
0: Mums sustojat ir ką, nulaidėlė dar 15%.
1: Prašau.
0: Taip.
1: Imam.
0: Paminėsit mūsų žodį.
2: Reklama.

0: vasarą daugiau pacientų patyrusių traumas. Trampas vėl kelia rinkimų klastojimo klausimą. Eteryje 8 valandos žinios. Zelenskis skelbia, kad paskyrė žvalgybos pareigūną ir laikinąjį Ukrainos saugumo tarnybos vadovą Jevheną Chmarą laikinuoju gynybos ministru. Rusija surengė naują raketų smūgį Odesai, žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 sužeisti. Okupantai smūgiavo ir Černihivo sričiai, čia sužeisti dar 2 žmonės. Jungtinėms valstijoms surengus naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra, Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus Persijos įlankos regione. Artėjant Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimams, Trumpas vėl pažiūrė nepagristų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimasi. Amerikos prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Visgi net pačioje Respublikonų partijoje tos priemonės nesulaukė rimto palaikymo. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Politiko teigimu ši vasara bus sunki. Rekordai sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Įpusėjus vasarai Klaipėdos vaikų ligoninėje sulaukiama keletą kartų daugiau pacientų patyrusių įvairias traumas. Pasak traumatologijos skyriaus vadovo Geraldo Kazio Sivickio, dažniausiai nukenčia neatsargūs elektrinių paspirtukų vairuotojai.
1: Vasaros žinia.
2: Vasaros metu pas mus traumų padaugėja 2-3 kartus, dėl to, kad vaikai žaidžia lauke, dviračiais važiuoja ir paspirtukais važiuoja, ir ant batutų šokinėja, tų pramogų daug ir pajūriuose visokiuose laiką leidžia. Jeigu, sakim, lyja, mes tų pacientų turim mažiau, bet jeigu šiltas geras oras ir ypač savaitgalis, kada suvažiuoja, mūsų pusė Lietuvos atsiduria pajūryje, o mes aptarnavom visą vakarų regioną. Tai čia, sakau, jeigu lyginti žiemą vasarą, tai 2-3 kartus daugiau tų traumų turi. Tai jeigu pasižiūrėti tiems, kiems reikėjo jau ligoninė gydytis, sakėjom, per mėnesį būtų taip 100-120. Nu, tai žmonės, kai krenta, pas mus dažniausiai tai yra lūžimai. Ir rankos, kojos lūžta, ir galvos lūžta, ir stuburai lūžta. Ne tik tai lūžiai, čia ir vidaus organų pažeidimai gali būti. Didžiausia rūpestis šiandien dienai, nu, tai pirmoji vietoje nugalėtojas yra elektrinis paspirtukas. Mažai stabilus, tikrai mažai saugus, ir žmonės krisdami patiria rimtas traumas. Jūs įsivaizduojate, kad jūs tokiu greičiu judėdamas trenkėtės kokį nors ten, nu, kliūtį, tarkim, stulpą. Patikėkit, mažai nepasirodys. Ypač dar, jeigu neturite apsaugų. Šiaip iš tikrųjų situacija šiek tiek gerėja, nes žmonės pamato, kad tos traumos iš tikrųjų yra rimtos, tai bent jau šalmus po truputėlį pradeda dėtis. Bet nuo vien šalmų neužtenka, kelių alkūnių apsaugos irgi yra reikalingos. Ir apskritai klausimas, nuo kokio amžiaus reikėtų ten tos elektrinius paspirtukus leisti tiem vaikam vairuoti.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 20. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 8 valandos ir 3 minutės.

0: ryto paštas.
1: Kokių naujienų naujienėlių galite pažerti mums, Vytautai?
2: Vakar
1: žiūrėjau interviu su Jonu Valančiūnu.
2: Aš nežiūrėjau ir patiko geras interviu. Jonėlis laikai geras būtų.
1: Jis, man žinok, yra išlaikytas.
2: Visada. Jo,
1: visada. Labai protingai šneka, labai gera kalba jo yra, žinai. Kostiumo žalia pasisiuvęs.
2: Jo.
1: Kaip, labai norėčiau pasivaikščioti.
2: Žalgiris sąja, kad va, kostiumą pasirinko va, Jonėlis iš tikrųjų.
1: Norėčiau pasivaikščioti tempo visą tą, kuris ten vaikščiojo. Yra net atskiras kambarys, tokia studija, visų tų apdovanojimų, taurių sudėta. Man patinka krepšinis, man patinka istorija, to labiau ten parašas padėtas, apsikyti, sako, į kurią kamerą dabar čia žiūrėti, žinai. Ir, nu ir kas sieks aukščiausių, sako, jeigu adini, tai ir nori aukščiausių rezultatų.
2: Tai žinoma.
1: Nekalbant apie mūsų lygą krepšinio LKL, jau ir kalbant ir apie Euro lygą.
2: Aš kalbu apie tą, žinai, net tarkim, ne vien tik Žalgiris dalinasi savo tais visais reikalais, kad Jonas jau Žalgiryje ir taip toliau pasirašė 2 metų kontraktą. Bet Eurolygos, ten apie Eurolygą rašantis portalai, oficialus Eurolygos puslapis, tiesiog spėjimai, kad Final Four minimum Žalgirį šiais metais.
1: Aš pabijočiau. Žinai, kaip ten sako?
2: Ketvirtas minimaliai, nežinau.
1: Kaip mūsų sakom, neperšokės griovio?
2: Nesakyk, aha. Tai va, žinai, bent jau atkrintamosios tikrai, nes Žalgirio tikslas yra atkrintamosios. Oficialus tikslas. O kodėl nepasvajojus yra apie Final Four? Pamenu, 99 metais, 1990-ai.
1: Eurolyga.
2: Eurolyga. Lygio šitą davė mums dievas. Taip, ir iš tikrųjų, tada buvo irgi sukritę, kad labai geri žaidėjai ir Zidekas, ir Tavis Osedni, ir Anthony Buvi. Tiesiog jie buvo...
1: Klausyk, o ką laimėjo Lietuviai 2001 metais?
2: Nieko.
1: O antrais?
2: Nieko.
1: Nu ko nieko? Aš gi važiavau pasitikti krepšininkų.
2: Trečiais laimėjo.
1: 2003 metais?
2: Europos taurė. Nu, tos Europos čempionatą.
1: Tada taip. Nes prisimenu, kad važiavau į Kauną pasitikti krepšininkų.
2: 2003.
1: Taip.
2: Nes 2001 tai buvo tragedija. Mes tais laikys gavom nuo Latvijų ir net į tą... Į ketvirtfinalį nepatekom. Kažkas tokio. Buvo labai blogai.
1: O 2003 tai buvo, ar ne?
2: Taip.
1: Nu ką, sinoptikai gūščioje pečiais.
2: Trečias panus.
1: Penktadienį

0: toksai šeštadienio dieną toks su žemo slėgio sukūrys, kaip jis įsitoks.
1: Oi, su, matau tą sukūrį, oi,
0: žemo slėgio. Ir šaltosis atmosferos frontas.
2: Na ir ką, į daugelį rajonų plis trumpi lietus, kai kur jie bus smarkus, vietomis pažaibos, pagriaudės. Bet kas mums vėjavaikiams?
1: Jokio skirtumo. Sekmadienis bus saulėtas ir bus 21, taip lietuviška vasara. O jau pirmadienį vėl turėtų grįžti lietus ir debesis, žodžiu, iki penktadienio. Nu, tai,
2: sukraut lagaminai.
1: Aš vis tikiuosi, žinai, praeitą savaitę irgi žiūrėjau, kad šitą savaitę bus bloga, bus daug lietaus. Ir, o buvo tobula, absoliučiai tobula savaitė.
2: Eik tu, vietukai, ašgi dabar turiu foliją.
1: Aš žinau apie ką tu. Ir žinokit, ne kepimo folija. Tikrai ne.
2: Aš pribrendau folijai automobilyje ant stiklo.
1: Eip gerai.
2: Būtų matęs, kaip aš ją užsidedu.
1: Daug vargsti.
2: Jokai, vyksta jokai, žinok. Kol užsidėjau, net akinius nusimečiau. Žinai, bet taip dėjau tą foliją, kažkaip už akinių užlindo, nukrito tie akiniai, nukrito telefonas.
1: Nejokinga.
2: Ir nežinau, ne, labai jokinga. Ir supranti, aš visada galvau, kad tie žmonės, kurie deda tą foliją ant stiklų, nu, tu turi pasiekti tam tokią, žinai, amžiaus ribą, žinai, ten paskui galvoju, dar šiek tiek ir jau
1: 50 plus.
2: Taip. Dar šiek tiek ir jau užsidėsiu, žinai, tą masažinį kilimėlį ant vairuotojų
1: sėdynės. Ir dar ant vairo, ant vairo kailiuką.
2: Ir ant vairo dar užsidėsiu užraktą.
1: Ai, dar tą tokį dang.
2: Taip. Ir dar sugalvosiu sėdėti lapuką.
1: Ir paspaudi, palaikai.
2: Kuris bus posėdynė.
1: Jo, posėdynė. Ne prie bardačiokų, ne?
2: Ne, posėdynė.
1: O, atsimenu, pas mane buvo.
2: Ai, tada jau viskas. Tada jau viskas, žinok. Vilnonė lėmenė.
1: Nu. Ir va.
2: Ne vilnonė lėmenė.
1: Ir.
2: Džinsinė lėmenė su daug kišenių.
1: Ir soda.
2: Ir soda.
1: Kolektyvinis.
2: Nu, dėl soda, žinok, jau vyksta derybos.
1: O, dieve.
2: Nu, niekada nesakyk niekada.
1: Ne, niekada negali sakyti.
2: Norės, eisim, aš tau parodysiu savo foliją. Gerai?
1: Aš jau mačiau, bet ai.
2: Jeigu mūsų klausytojai irgi nori pamatyti visą šitą vaizdą, parašykit, mes su Vytuku nusifilmuosim, būsim aš, Vytautas ir mano folija.

0: Reklama.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena. Kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulienos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipėda-nida.lt.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
7: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Klausyk, ar nori keliaut? Aš kažkaip vis dar nerandu. Mes dar nie kartu, žinokit, ar nematėm, ar kaip, bet dar ne vienas vyras nėra užregistruotas kaip draugas.
1: Ne.
0: Kas vyksta?
1: Moteris.
0: Ar jūs su vyrais nedraugaujat?
1: Kažkaip vyrai turbūt tokie apjautę labiau. Nu,
0: ar niekas nenori su tuo vyru draugu keliauti arba vyru? Ar tik tai mergaitės, Madame Butterfly, po žvaigždėmis įguldos pelyje, nakvynė Rygoje, kelionė į Latviją ir ją dovanoja Horizontai Travel. Tai geros kelionės idėja prasideda čia. Registruokitės jau dabar, apsilankę mūsų puslapyje laluna.lt, žinutė į studiją, reikia jūsų draugų telefonų numerių.
1: Arba draugės, nes draugų turbūt nebus.
0: Kaip suprantu.
1: Aš kaip suprantu irgi, nes...
0: Trūkumas? Vyrai, ką darot ne taip, kad su jums keliaus
1: kiek
0: nenori.
1: Darom.
0: Kažką.
1: Registruokit, į kitą valandos pusę žaisim ir kažkam, kas ką kompiuteris išrinks, paskambinsim ir klausime, ar rugpjūčio 1-2 dienomis esate laisvi ir norite keliauti su draugu į Latviją.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 tokių asmenų. Panevėžio rajone Liudynės kaime dar trečiadienio vakarą rastas negyvas 54 vyriškis. Dėl nužudimo įtariamas kitas vyras uždarytas į areštinę. Policijos departamentas skelbia, kad vakar vakare kelyje Vilnius Molėtai kelkraštyje rastas mirusio vyro kūnas, šalia aptiktas šalmas už 300 metrų ir motociklas. Avarijos aplinkybės neaiškios. Kūną pastebėjo pravažiuojantys žmonės, tačiau liudininkų mačiusių pačią avariją kol kas nėra. Įvykis tyriamas. Lietuvos rinktinė iki 20 metų pergalingai pradėjo Europos čempionato kovas dėl 9-16 vietų. 95-80 nugalėjo Belgijos krepšininkus. Šiandien giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 laipsnių šilumos. 8:31 min.

0: reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei Kristiana.lt.
1: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
4: Kas atsitinka beveik kiekvieną rytą? Ogi jį pasitinkame su energinga muzika ir kartais mankšta. Na, o jei funky muzikos dar neradai, tau padės Dingas. Su nuostabiausiais funky rifais ir vaibu, taikliais tekstais, kol tu... Susitinkame su legendiniais Lietuvos funky kunigaikščiais Nidos Agiloje Liepos 28 antradienį 8 vakare. Funky!

0: Vėl Jūratės vardo nepamačiau, žinau, kvitukai, neregistravai, kaip suprantu. Kvepia skirybom? Į Latviją tikrai kartu nenuvažiuosim, ar ne?
1: Kodėl? Galim važiuoti. Horizontai travel LT ir keliaujam kur tik norim.
0: Tikrai taip. Oi, kaip smagu bus viena iš mūsų draugų porų. Jau kitą penktadienį mes skelbsime nugalėtoje, ką Horizontai travel išlydės į kelionę į Latviją. Klausyk, jie ne šiaip sau iškeliausite jūs, bet ir nakvosite Rygoje.
1: Pasikultūrinsit.
0: Taip, dar ir stebėsite Pučinio operą Madame Butterfly. O žvaigždėmis įguldos pilyje.
1: Wow.
0: Čia, žinai, gali būti ir tokia romantiška kelionė.
1: Gali būti.
0: Mm-hmm, supratai mintį.
1: No.
0: Pilis, žinai.
1: No, Madame Butterfly.
0: Mm-hmm.
1: Žvaigždės.
0: Mm-hmm. Ir paskui į tą žvaigždės atsispindi kai kas. Ne?
1: Aha.
0: Gerai, skambinkim ir žiūrėkim. Ar atsilieps draugas?
1: Uk, mano draugeliu.
0: Taip.
1: Madam.
0: Aš būsiu tavo šviesa.
1: O.
0: Tavo gėlytė.
1: O.
0: O tu drugys.
1: Drugys toks.
0: Drugiukas.
1: Drugys.
0: O yra ten gamtonės, pavyzdžiui, patinai yra gražus, o su drugeliais kaip?
1: Tas, nežinau, žinau.
0: Ar yra negražus drugelis ir gražus drugelis?
1: Dažniausiai patinai būna,
0: štai,
1: atkreiptų dėmesį.
0: Kai telefonas išrinko Tomą, kuri registruoja Agnė, kuri koja kojan va parašyta 14 metų keliauja drauge, nu panašu, kad Tomas yra staptelėjęs, jis neatsiliepia.
1: Staptelėjęs kažkur.
0: Agnė, dabar jau drausmės. Dabar jau drausmės duoti savo draugui.
1: Oi,
0: skambino, norėjo pakviesti kelionę, o jisai.
1: Kelionę.
0: Taip, palauk, dabar žinai, kaip skambės pokalbis. Kad taip nepaleidžiu to telefono iš rankų. Dabar skambina iš Lalūnos mus pakviesti kelionę, kur tu buvai? Ką? Nu, tai pats Tomas dabar turės nupirkti tą kelionę.
1: Lietuvos į telefonus, nežinau, kas turi.
0: Gerai, mielas kompiuterį, rink kitą telefono numerį.
1: Brangus draugė.
0: Ieškom kito vyro.
1: Kito vyro. Ar yra vyrų?
0: Taip, ieškom kito vyro. Čia pykdysim prieš savaitgalį visas poras. Nu, todėl ir važiuoja su draugėm.
1: Į kokią operą?
0: Nes vyrai neatsiliepia. Paprasčiausiai, štai.
1: O kas to opera?
0: Pakol kas neatsiliepia Edgaras.
1: Pakol kas?
0: Taip. Aurelija įregistravo. Labą rytą. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Edgarai?
2: Taip.
0: Kaip gyvuojat?
2: Nu, gerai, kažkas.
0: Paskambina Lalūna. Radijos stotis Lalūna. Mhm. Turim žinę nuo Aurelijos, kad senybė buvot kažkur tai dviese.
2: Nu jo.
0: Nu jo. A nereikėtų išvykt, pavyzdžiui, į Latviją? Nes jūs registruoja žaidime? Ar sutinkate, ar mes skaminame kitam žmogui?
2: Sutinku.
0: Sutinkat. Aišku, kad sutinkate, Edgarai, nes jau Aurelija keistų spinas šį vakarą. Nu nebeįsileistų jūsų. Kas čia per rimtumai dabar, Edgarai, ką? Ar gal darbe kur nors negalit jau sau leisti emocijų labiau pademonstruoti?
2: Ne, ne, vaikam košė verdu.
0: O, Dieve,
1: užsijėmės.
0: Kaip mielas.
1: Tėtis užsijėmės, o mes čia trukdom savo nesąmonę.
0: Bet Edgaras jau minkštėjo, jau švelnėjo. Toks rimtas buvo. Sakykit, kokią košę?
2: Avižu,
0: apieną įpilėt. Reik maišyti, kad neprisviltų gerai.
1: Gerai, viskas, registruojam jūs.
0: Kaip prajuokino. Bet toks rimtas iš pradžių buvo, ne?
1: Gerai, liuks.
0: Jau, Aurelija, man atrodo, buvo perbalus.
1: Galvoju, taip irgi.
0: Aš patie, ką tu dar ten pasakysi, nes aš registruoju jau peskaimino tą ir jisai košę verdavo. Būtum prisivyręs košės, Edgaras.
1: A, va, būtum.
0: Viskas gerai, registruojam jūs šioje kelionėje ir iš tiesų. Kartais kelioniai nereikia nei didelių lagaminų, nei ilgų atostogų, užtenka geros idėjos ir noro ištrūkti. Horizontai Travel organizuoja trumpas išvykas, savaitgalio keliones, kultūrinės programas Lietuvoje ir užsienyje su įdomiais sustojimais, vietinėmis patirtimis ir skonių atradimais.
1: Tinka pavieniams keliautojams ir kolektyvams, norintiems įdomios išvykos be planavimo rūpesčių, jūsų kita kelionė gali prasidėti horizontaitravel.lt, Facebook'e ir Instagram'e.
0: Žinai, dar vieną gerą dalyką pasakysiu apie Edgarą. Taip manote kažkokia svetima moteris? Va taip ir reikia kalbėti su jom.
1: Teisingai.
0: Mėly vyrai, jokių čia, žinot, pašmaikštavimų ir jokų. Skamina.
1: Kas yra?

0: reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms, atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams, bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
4: Tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
5: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: Ar esate pasirengę Bella Lab dovanoms, mėlyjei? Jeigu taip, ruoškite lapuką, rašymo priemonę. Reikės skaičiuoti. Suskaičiuosit, dovaną gausit, dovanų. O, dovanų tai ne viena. Net 5 vienetai 20 ml kvepalų. Toks rinkinys Sweet Heaven. O, kaip skanu, kaip... Net su išgertu norėtų.
1: Gal ne.
0: Kaip kokį limonadą. Žinai, bet kai taip būna atrodo. Arba kai kvepia žmogus, turi suvalgyti galėtų.
1: Nu, čia matai vyšnės vanilė.
0: Praina toks aromatas.
1: Kakava.
0: Ypatingai tai jaučiasi lifte.
1: Užkandį ir užgeri dar.
0: Ir tu norisi nekartą paklausyti, kuo jūs čia taip kvepinate, jūs atrodo. O, kaip skaniai kvepia. Taip.
1: Taip, dabar skaičiuosim, o skaičiuosim Giedrės dainos žodžius ir žodis bus keurai.
0: Keurai.
1: Keurai.
0: Keurai.
1: Ne keurai, o keurai.
0: Keurai. Taip bet lieka toj dainoj, tai tą žodelį ir keurai. Skaičiuokim. Suskaičiuokim. Gaminat ir imate dovanų iš Bella Lab net 5 arabiški aromatai po 20 ml skirtingai nuotaikai, progai ir jūsų stiliui. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite bellalab.lt.
1: Klausom.
0: Oi, palaukit sekundę.
1: Op, op, op.
0: Ne visi kompiuteriai.
1: Kompiuteriai.

0: tikisi, kad Piliavietėje padaugės renginių. Prie šiaurinio molo dumblių valymo darbai. Eteryje 9 valandos žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pareiškė, jog per anksti kalbėti apie laikinos kontrolės kūrimą Latvijos pasienyje. Pasak jo, vis dar neišnaudotos kitos priemonės, suvaldant neteisėtą antrinę migraciją. Vyriausybės vadovas apie šią situaciją kalbėjo su Lietuvoje viešėjusiu Latvijos prezidentu Edgaru Rinkevičiumi. Šis pasižadėjo į tai pažiūrėti rimtai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 tokių asmenų. Rudina ir Merko statyba šiandien oficialiai pradės Rūdninkų karinio miestelio, skirto Vokietijos kariams antrojo etapo statybas. Bendra projekto vertė maždaug 1 milijardas 300 milijonų eurų. Iš Vievio centro archeologai pradėjo sovietų karių palaikų iškėlimą. Rasti palaikai bus palaidoti kapinėse, prieš tai atlikus antropologinius tyrimus. Vakar vakare kelyje Vilnius Molėtai motociklas Kawasaki nuvažiavo nuo kelio ir atsitrenkė į atitvarus. Per eismo įvykį žuvo 36 vairuotojas. Vakar Uostamiestyje Šiaurės prospekto ir Pakruojo gatvės sankryžoje automobilis Volkswagen vairuojamas 19-mečio partrenkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusi apie 30 metų amžiaus vyrą. Jis paguldytas į ligoninę. Policija skelbė apie reidų šalies keliuose. Iki šeštadienio imasi dviračių ir paspirtukų vairuotojų kontrolės. Tikrins, ar jie laikosi kelių eismo taisyklių. Šiuo metu prie Klaipėdos šiaurinio molo vyksta intensyvus dumblių valymo darbai. Čia jų susikaupė daugiausiai. Teigiama, kad valymas tikrai truks ne vieną dieną, kadangi darbo yra nemažai. Artimiausiamis dienomis bus tvarkytos labiausiai užterštos paplūdimio vietos, o poilsiautojai vėl galės mėgautis švaresnę pakrantę. Tikimasi, kad Klaipėdos Piliavietėje padaugės ne tik santokų, bet ir kitų renginių.
1: Už 1 valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę. Tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santokų ceremonijai.
2: Yra žmonių norinčių sudaryti santokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santokų tikrai nemažėja. Tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santokas tikrai graži vieta.
1: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
3: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra, tai atverkim ir abiturientų šventėm ir visa kita.
4: Buvo pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojosi prieš tą bokštą rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santokos procedūras teikti jūrų muziejuje arba akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
1: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plius 23. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus, išsameu portale 15 min. 9 valandos ir 4 minutės.

0: keliaujame į švenčių kalendorių, paieškot kokios progos, smagios, gal saldžios, gal įgyvendinti ją galėsim. Ir šiandien yra nacionalinė persikų ledų diena.
1: Kaip skaniai. O žinok, šiandien ledų nesakyčiau.
0: Ir aš. Vakar gundžiau tave vidu, kai visai piliojau.
1: Žinai kodėl? Tad, kad mane vilioja jų, tada, kad aš jau po dešimtos buvau.
0: Apie kitą maistą galvojau.
1: Aš jau apie bulvės galvojau su karbonadu. Dabar, žinok, visai skaniai, visai norėčiau, nulėksiu, nupirksiu.
0: Nacionalinė tatuiruočių diena. Ar kada nors svajoji apie kokią nors?
1: Ir ačiū Dievui, kad aš jas nepasidariau. Sakau visiems, ant sprando, kaip Hitmanas tą barkodą.
0: Nu, ta prasme,
1: labai.
0: Rimtai.
1: Labai, ir net jau buvau suplanavęs, žiūrėjau, kad ar degtukų dydžio, ar cigaretės pakelio dydžio. Tais laikais taip matuodavo, taip, žinai.
0: O ką, barkodą būtum savo asmens kodą pasirašęs?
1: Tiesiog barkodas ir viskas.
0: Eik tu savo.
1: Nu, ta prasme,
0: bet žinai, yra ir...
1: Su ta prasme.
0: Yra ir tatuiruočių mados. Gali net pasakyti, pagal tatuiruotės kelintais metais buvo jos darytos. Nes buvo vienu metu skrendantis paukščiai.
1: Taip.
0: Aš kalbu apie moteriškas tatuiruotės.
1: Tada buvo, kai Jeftokas, būdamas 20-ies, pasidarė delfiną ant pėties.
0: Taip.
1: Tai buvo delfinų mada.
0: Liūtai.
1: Taip.
0: Liūto ženklo žmogus, jeigu neturi iš tatuiravęs liūto.
1: Ai, dar ir skorpioną darėjau ant pėties.
0: Skorpionai, liūtai, kažkaip kiti ženklai nėra.
1: Ačiū Dievui,
0: vandenis ten koks neišsitatuiruotų.

0: kad žinot. O, yra. Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Aušra.
0: Aušra. Jūs esate liūto ženklas, turintis liūto tatuiruotę.
1: Taip.
0: Taip, va.
2: O kur tatuiruotė?
0: Ant peties ar kur?
1: Ar ant, kojos.
0: Ant kojos. Ar ne? Bet čia visiškai dėl to yra susiję, ar ne, kad liūto ženklas ir jūs esate liūtė.
1: Na taip.
0: Na taip.
2: Nu,
0: tai va, nu,
2: ačiū skambutį, gražu savaitgalį, gerą penktadienį jums.
0: Ar dar, nu, ar dar turim klausytojų?
2: Išsipildė klausytojų.
0: Dar turim klausytojų, kur yra liūtai ir turi liūto tatuiruotę. Taip, nes man tai atrodo, žinai, nes, nu jau kas, bet jau kai liūtas įeina į patalpą, tu net užsimerkęs supranti, kad tai yra liūto ženklas įėjo. Gerai, pasaulinė tarptautinio teisingumo diena.
2: Emodžių diena.
0: Emodžių diena.
2: Emociukai.
0: Taip. Geltonųjų kiaulių diena.
2: Nu, geltonių kiauliukų, nežinau kas čia.
0: Nei mačius, nei ką.
2: Nu, kažkiek kaip geltonas kiaulytės.
0: Mm. Beje, dabar, žinai, buvo vienu metu labubų.
2: Bet labai trumpai buvo, ne?
0: Dabar, žinok, pareina kiti.
2: Bubu labu?
0: Mm-mm, iš maraidės.
2: Mumumo mama?
0: Morurami, mumurumi,
2: mirimirimi.
0: Vėl, žinok, toksai gyvūnėlis.
2: Aha.
0: Kailinis.
2: Taip.
0: Ir jisai kalba. Jisai atkartoja, ką tu sakai. Paminėsi mano žodį.
2: Pagreitintai,
0: ne? Ne. Jisai kažkaip kaip čiulba, kaip kažkokį garsą leidžia iš savęs. Ir dar į taip iki manęs, iki mano to socialinio rato dar nėra taip atėjęs.
2: Parašykite, bet, kas ten gali būti.
0: Parašykite taip, jeigu jau matėt, kai buvo labubu, dabar kažkaip mūririumi, ir jie kalba. Bet jie tu žinok, kalba. Aš tau galiu pasakyti, kad jie labai mėly. Labai, žinok, vidukai, aš norėčiau.
2: Toks, it's so funny!
0: Jo taip gali, žinai, apsikabinti ir jisai dar kažką tau pasako. Ir tai jau...

0: reklama.
1: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė.

0: Mums gera jumis rūpintis.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
2: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
3: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visą Liepą Novas lipčių žiniams 50% nuolaida. Ir super mėnesio pasiūlymas. Patogus fotelis regleineris dabar tik 119 eurų. O tik iki Liepos 22 dienos daugelių minkštų kampų 10% nuolaida. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
4: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

Vakar policija gavo pranešimą, kad Uostamiestyje Šilutės plente sugadinta garažo spina ir pavogti įvairūs įrankiai, žala 730 eurų. Kitas žmogus pranešė, kad sugadinus garažo spiną taip pat Šilutės plente pavogtas elektrinės paspirtukas, žala 800 eurų. Šiandien ir sekmadienį Stasio Gerėno gimtinėje Vitogaloje ir Stepono Dariaus gimtinėje Judrėnuose Lituanikos skrydžio 93-ųjų metinių minėjimo renginiai. Laukia skrydžių pasirodymai, koncertai, interaktyvios veiklos bei pramogos visai šeimai. Skelbiama, kad Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander tarptautinėje regatoje Šiaurės jūroje iškovojo trečiąją vietą. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė kruizinis laivas Marina, jame apie 1200 turistų. Laivas Uostamiestyje viešės iki 15 valandos. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 šilumos. Šmeto Uostamiestyje apie plus 23, o nuo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. 9 valandos ir 31 minutė.

0: reklama.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje su lojalumo kortele. Gliukozės ir cholesterolio kontroliai atrinkti Natasp maisto papildai 50% pigiau. Vizik akių lašai 40% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: ProPro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio suki kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiško naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
8: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.

0: Ieškom progos.
1: Penktadienis.
0: Ne į savo mikrofoną reikėjo, ne Vitukai, nes taip garsiai tu nemoki
1: labai
0: sakyti.
1: Gerai. Penktadienis.
0: Labai gerai.
1: Gerai.
0: Taip.
1: O tai įsivaizduokit, kaip galim čia.
0: Čia šašlykiukas.
1: Penktadienis.
0: 800 gramų armėniško kalakutieno šašlyko, jeigu rasim progą. Žinai, aš galvoju, kad mes penktadienį pakeisim taisyklės. Ir?
1: Pirmam pasitaikusiam?
0: Ne. Iš trijų klausytojų, kuris pasakys geriausiai penktadienis. Taip. Arvi Kalakutai yra I Love All Meat parduotuvės, kur galite įsigyti šviežios kalakutienos, kalakutienos gaminių, keptų gėrybių iš kalakutienos, grill produktai ir vienam iš jūsų, kuris pasakys 1, 2, 3.
1: Penktadienis!
0: Atiteks 800 gramų armėniško kalakutienos šašlyko.
1: Gerai.
0: Jeigu tai padarysit nerealiai gerai.
1: Bus be problemų.
0: Taip.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Indrė.
1: Taip, komisija sėdė jau.
0: Komisija sėdė. Taip, Indrė.
1: Jau Jūratė rašosi vardą, Indrė.
0: Aha.
1: Ir dabar klausykit, reikia sušaukti penktadienis. Mes skaičiuojame iki trijų, jūs sakot penktadienis, bet taip nuo dušos, gerai?
2: Gerai.
0: Vienas, du, trys.
1: Gerai, bet čia...
0: Gerai, bet nieko negirdėjau.
1: Bet jau buvo perrėkta viskas.
0: Nu, bet gerai, registruojam jūs.
1: Oi, decibelų buvo daug.
0: Bet...
1: Net laikė telefonas.
0: Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: O, jau čia nuodagyti gera. Kas paskambino?
2: Laimutė.
0: Laimutė. Ar esat pasiruošus?
2: Taip.
1: Gerai.
0: Vienas, du, trys.
2: Penktadienis.
1: O, su užkirtimu dar.
0: Užkirtimu, gerai. Laimutė registruojam.
1: Toliau, dar vienas žmogus. Sveiki.
3: Labą dieną.
1: Labą dieną. Mergaitės nori šiandien šašlą.
0: Ai, gerai.
3: Taip.
0: Neišsiriekaujam mes namuose, taip?
3: Niekaip.
0: Reikia per radiją dar. Gerai, ko jūs vardu?
3: Taip, būtinai. Brigita.
0: Brigita, užsirašau ir jūsų vardą. Viskas. Vienas, du, trys. Viskas, nu, kirtimas. Jūs ne viena tai darėt, ar ne?
3: Taip, ne viena su pagalba.
1: Jūs ne
0: gerai.
1: Viena.
0: Na. Ačiū Jums, Brigita. Viskas dabar. O kiek skambinančių į Vitukai.
1: Iš Vitukai nori išsirėkti.
0: Tai, dar bandom? Prigrėbėm?
1: Ne.
0: Aš būčiau atsiliepas, Vitukas ne.
1: Gerai, atsiliep.
0: Nebe atsiliepsiu.
1: Atsiliep.
0: Paskui sakys ir viską. Aš viską.
1: Kad lipsi man žinių po to, žinai.
0: Ai, rimtai. Aha, teisinga, tu sakai. Gerai, Indrė, Laimutė ir Brigita. Burtų kelių.
1: Oi.
0: Pataikyk taip į viduriuką.
1: Tarpa?
0: Nei į Laimutę, nei į Brigitę.
1: Gerai, dar kartą.
0: Gerai, Opa! Ai, vėl, tarp Indrės ir Laimutės. Kas vyksta? Dar ne penktadienio vakaras. Brigita? Nu,
1: dabar
0: pažiūrėk, dabar jau po Brigita, ten jau nieko nebėra.
1: Visiškai.
0: Jeigu būtų buvęs ketvirtas, tada jau būtų buvęs. Brigita, sveikinam jūs. Jum atitenka šiandien Arvė Kalakutai
1: dovana. Man patiko tavo burtas.
0: Patiko?
1: Jūratė užsirašė vardus.
0: Taip.
1: Ir pasiemus tušinuką užsimergus.
0: Taip.
1: Bakstelėje tris kartus.
0: Taip.
1: Prašau.
0: Ne, tai yra tris bakstelėje.
1: Pas burtai.
0: Galėsim nufotografuoti.
1: Ir nusiųsti
0: tris bakstelėjimą. Taip. Taip, Brigita, sveikinam jūs. Jūs galėsit dalintis net su kompanija šašlyku 800 gramų. Beje, dabar jau kaina 4,50 €.
1: Su Arvi Kalakutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. Kviečiame užsukti į I Love All Meat parduotuvę Klaipėdoje Mažvydo alėja 7 ir į firminę Arvi parduotuvę Vingio gatvėje 6.
4: Reklama.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, kiaulienos mentė 2,49, o gaminiams, kai norisi mėsos, net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Kiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Beotebal, kurio kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenomato, 9,99 €. Tepti ant odos. Mei perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Man reikia naujo telefono.
6: Mes turim telefoną namie.

0: lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Meril tik 5,99. Lidl vertė.
2: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.

0: Kokį turim pasiūlymą? Fantastika. Vasarą į Juodkrantę keliaukite patogiai su turistiniu laivu Aurora. Liepos ir rūpjūčio mėnesiais laivas Aurora plaukė kiekvieną dieną iš Klaipėdos kruizinių laivų terminalo, išplaukė pusę 11, o svarbiausia, keliaujant maršrutu Klaipėda Juodkrantė Klaipėda, Liepos mėnesį dovanojamas papildomas plaukimas iki įspūdingų mirusiųjų kopų.
1: Tai puikia proga išvysti vieną gražiausių Kuršių nerijos vietų, visiškai nemokamai, net ir prastesnių oro kelionę laivų Aurora bus komfortiška. Erdvus, uždaras salonas, apsaugos nuo lietaus ir vėjo, taip pat galimybė yra keliauti su dviračiais, juos galite pasiimti į laivą arba atvykti dviračiu iš Klaipėdos pavyzdžiui ir grįžti laivu atgal.
0: Daugiau informacijos ir bilietai jūsų laisvalaikiui laukia forelė.lt. Pagalvokite apie tokią galimybę, paplaukit, pabūgi, tokiam krašte gyvenama, jūrų vandenai mūsų supa galim ir čia žinokit, o jau kiek instagraminių nuotraukų pasidarys,
1: oi,
0: kaip galėsit parašyti hashtagas leis daus tau, pavyzdžiui.

Milijoniniai miestai dūsta nuo dūmų. Trumpas vėl kelia rinkimų klastojimo klausimą. Eteryje 10 valandos žinios. Rusija surengė naują raketų smūgį Odesai, žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 sužeisti. Okupantai smūgiavo ir Černihivos ryčiai, čia sužeisti dar 2 žmonės. Jungtinės valstijos surengė naujus smūgius Iranui, kurių taikiniais tapo tiltai ir transporto infrastruktūra. Teheranas į tai atsakė atakomis prieš Amerikos sąjungininkus Persijos įlankos regione. Kanadoje nevaldomai siaučia miškų gaisrai. Dūmai plūsta į Jungtinės valstijas. Milijonai žmonių priversti kvėpuoti pavojingų orų. Tarnybos skelbia, kad šiuo metu Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Bibliotekos ir geležinkelio stotys nemokamai dalina apsauginės kaukės, atverta 100 vėsinimo centrų. Žmonės raginami kuo mažiau laiko praleisti lauke. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Paskelbus daugiau duomenų, šis skaičius gali išaugti. Artėjant Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimams, Trumpas vėl pažyrė nepagristų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimasi. Amerikos prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Visgi net pačioje Respublikonų partijoje tos priemonės nesulaukė rimto palaikymo. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės, ateityje užsienio studentams jos galios nedaugiau kaip 4 metus. Tuo metu užsienio žurnalistai galės likti šalyje daugiausiai 8 mėnesius. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Naujoji tvarka neva skirta pažaboti piktnaudžiavimą. Per mikroautobusų avariją Peru žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 5 sužeisti. Transporto priemonė nulėkė nuo kelio ir nukrito į tarpeklį. Vakar policija gavo pranešimą, kad Klaipėdoje Šilutės plente sugadinta garažo spina ir pavogti įvairūs įrankiai, žala 730 eurų. Kitas žmogus pranešė, kad sugadinus garažo spiną, taip pat Šilutės plente, pavogtas elektrinis paspirtukas, žala 800 eurų. Šį rytą į Klaipėdos uostą atplaukė kruizinis laivas Marina, jame apie 1200 turistų. Laivas Uostamiestyje viešės iki 15 valandos. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 24, o nuo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. 10 valandų ir lygiai 3 minutės.

0: turbūt ne kartą esame su Vytu sakę, kad vienos kūno dalys yra apdainuojamos, nieks, pavyzdžiui, nesakytų, saugok savo pilvą, pilvą,
1: arba
0: pataupyk vietelės balandėliui.
1: Jame!
0: Jame! Taip. Kūgeliuką tuoj sukirsiu.
1: Oi.
0: Nėra tokių dainų, ar ne? Saugok nu, savo.
1: Reikia.
0: Juda tavo rankos, juda tavo.
1: Kojos.
0: Niekad nedainuoja apie kojas.
1: Ne, rankos kalba tavo stilą.
0: Tai va, yra, ar ne? O tokių vat nėra. O mes dabar kaip tik apie pilvo reikalus.
1: Pilvo šokį.
0: Taip, jeigu jau ten orkestrai prasidėjo ir jūs nesėdite koncertų salėje, suprantate, kad jūs esate alkanas, taip? Kas tave sugundė, balandėlį, tu mano?
1: Šiandien jautinos liežuvį su baravykų padažu.
0: Taip. Jau nori, ar ne? Ar nereikėjo anksčiau pamatyti vitukai, kad galėtum...
1: Nežinau!
0: Jau galvot apie savo pietus. Taip, mes kalbame apie laimingas šakutes ir turim dovanų. Du pasirinktus pagrindinius dienos patiekalus dovanosime jum, jeigu įvyks laimingas sutapimas.
1: Būtent.
0: O iš tiesų šiandien galite paragauti ir balandėlių, ir ką tik Vytas minėjo, ir jautinos liežuvis su baravykų padažu.
1: Plokštainį,
0: o blynai su uogiene, kokio skanumo, kokio gardumo, pupso ten kaip pagalvėlės surikiuotos.
1: Bulvienė ir šaltibarščiai iš sriubų.
0: Dangaus migdolais apibarstytos. Taip, skambučių matom yra daug, sugundim, suviliojom, nes jūsų pilvo orkestrui diriguojam. Štai kaip eiliuotai kalbu. Talentas neišpasakytas. Yeah. Sveiki, gyvi.
2: Penktadienis!
0: Labas rytas, kas paskambino?
2: Daiva.
0: Daiva, mes jums linkim šiandien sėkmė žaidime.
3: Laimingas sutapimas.
0: Kokius tris žodžius mums pateiksite, mielas kolega?
1: Liežuvis, šonkauliai, balandėliai. Liežuvis, šonkauliai, balandėliai.
0: Turim Daivą sutapt dabar, gerai? Pasistenkit jūs. Galvokit apie meilę, gerai?
1: Vienas, du, trys.
0: Balandėliai.
1: Aš apie suprantu. Meilę, kad sako, galvokit apie meilę. Jūs liežuvį mylit.
0: Albučiuotis nori.
1: Laižytis nori, ryškiai.
0: Nu, o ką? O ką, dabar
1: kitaip,
0: uždrausi?
1: Kitaip neuždrausi, ne, nes...
0: Niekaip neuždrausi.
1: O galvokit apie meilę.
0: Pabandykit dar kartelį. Nu, gal mažiausiai galvoju.
1: Gal labai norėjau liežuvio.
0: Nu, tai bučinys.
1: Prancūziškas toks.
0: Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
4: Kazimieras.
0: O galit, Kazimierai, kažkaip, kad aš ne su savim kalbėčiau?
4: Nu, ne, kad aš nieko. Pas mane viskas išjungti.
0: Nieko jūs nedarot, ar nenorėt sakyti, Kazimierai. Gerai. Trys žodžiai.
1: Šonkauliai. Liežuvis, balandėliai. Vienas, du, trys.
0: Šonkauliai. Nu, aš jau apie Adomo šonkaulį galvojau irgi meilės vedina. Gaila, gaila, Kazimierai.
1: Sveiki.
0: Labą rytą.
5: Sveiki.
0: Kas paskambino?
5: Nojus.
0: O jūs, Nojau, kai buvau pirmą užuomeną davusi apie meilę, ką būtumėt sakęs?
5: Nu, būčiau gal nežuvės.
0: Vat jų.
1: Bet kas yra?
0: O man meilės balandėliai, du balandėliai.
1: Balandėliai, balandžiai.
0: Gerai, bandom. Pirminkit žodžius, šonkuliai, balandėliai, liežuvis, taip?
1: Taip, šonkuliai, balandėliai, liežuvis. Vienas, du, trys.
0: Liežuvis.
1: Aaaa, taip.
0: Nu, jeigu jau galvojat, nėra, aš galiu dabar jau prieštaraut.

0: troškintais kapustais, targotų bulvių plokštainis ir visada turi ką pasiūlyti ir sriubų mėgėjams. Šiandien bulvienė ir šaltibarščiai.
1: Mes priminsime, jog jie pristato ir į namus ar biurą nemokamai. Tik reikia suderinti galimybės, kad nebūtumėt, žinot, iš Vilniaus nepaskambintumėt ir
0: sakytumėt. Nu, jau tada taip. Tai reikia palaukti labai stipriai.
1: Taip, tad iš tiesų, kavinė laukia jūsų darbo dienomis, Taikos prospekte 80, nuo 10 ryto, tai jau 14 minučių kaip tarška puodai.
0: Taip.
1: Laimingos šakutės čia gimsta skonis iš meilės maistui. Jeigu tingis ir gamint, ir galvot, ką čia valgyt, apsilankot Facebook'e laimingos šakutės, išsirenkat.
0: Ir ramu.
1: Ir stovit prie langelio, žiūrit, kada tie pietus atvažiuoja pas jūs.

0: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas arvi kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su arvi kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7 Klaipėda.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Beastar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas.

Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti du neteisėti migrantai. Tuo metu Latvijos pasieniečiai apgręžė 111 tokių asmenų. Dar trečiadienio vakaro Uostamiestyje Šilutės plente 36 pro daugiabučio langą iškrito moteris ir dėl patirtų sužalojimų perduota medikams. Skelbiama, kad Klaipėdos universiteto burlaivis Brabander tarptautinėje regatoje Šiaurės jūroje iškovojo trečiąją vietą. Lietuvos zoologijos sodo raganose išpranašavo pasaulio futbolo čempionato nugalėtoją. Prieš galiūnus buvo pastatyti stovai su kamuoliais, pažymėtais finalininkių valstybių vėliavomis. Pirmasis prie Ispanijos vėliavą pažymėto kamuolio nuskubėjo raganosis Davis. Jį truputį pakrutino, tačiau netrukus pasitraukė. Tuomet prie Argentinos stovelio užtikrintai priejo raganosis Kai ir jį nuvertė kartu su kamuoliu. Toks pasirinkimas leidžia manyti, kad finalo rungtynės bus atkaklios. Tačiau pasaulio čempionais taps argentiniečiai. Ar raganosių prognozė pasitvirtins, paaiškės jau sekmadienį. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje plus 24. Vanduo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. 10 valandų ir 32 minutės.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekiams. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk manodaktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Manodaktaras.lt.
3: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
5: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Gali stebėti, kaip bėga krioklio vanduo, kaip šniokščia, kaip dega laužo ugnis, kaip bobketukas valo sniegą tavo kieme. Ir gali stebėti, kaip darbininkai dirba lalūnos kieme.
1: Taip.
0: Kaip rausia duobė.
1: Išvažiuoti bus nebeįmanoma.
0: Žiūri, kaip. Išvažiuosi, neišvažiuosi.
1: Visas apsimiegojęs, supratau, kaip aš išvažiuosiu, tai teko ratą sukti ir kitoje pusėje pasistatyti.
0: Vytas neįvažiavo. Aš tas žmogus, kuris visada niekur netelpa.
1: O tu kalpai puikiausiai.
0: Aš kažkaip nepagalvojau.
1: Ir paskui net mačiau sunkia svoris automobilis ir be problemų.
0: Taip, aš apie tai ir kalbu, Vytai. Tu išmok mano maldos.
1: Aš nesprendžiu, žiūriu čia.
0: Mano maldelė yra mano mantra, ką aš sakau visada. Fūra pratilptų, fūra pratilptų, fūra pratilptų. Taip. Ir kažkaip, žinai, va, tai. Ir aš kažkaip glau, kad jau bus ta duobė užlopę jie, bet
1: ir
0: čia jie
1: dar labiau rausia.
0: Tai linkiu savo sėkmės išvažiuojant iš mūsų kiemo, bet mes
1: bet.
0: Turim dovanų.
1: Taip, turim puikių dovanų.
0: Kokiegi penktadienio dovana laukia mūsų klausytojo?
1: Pažiūrėkime, kągi mes. Nu, jau taip labai jau.
0: O,
1: vasara.
0: Tu dar nematai?
1: Tuoj matysiu. Wow.
0: Noriu tavo reakcijos.
1: Wow.
0: O taip, Vytautai.
1: Kaip būtų gerai, galiu gauti atostogų progą.
0: Aišku, kad gali. HBH Palanga dovanos jums 50 eurų vertės dovanų kuponą. O HBH tai daugiau nei restoranas. Čia vienoje vietoje sustinka gamta, poilsis, gyvūnai, veiklos vaikams. Nostalgiškai tikra lietuviškos vasaros atmosfera. Nuo ramaus pasivaikščiojimo HBH miške ir smagių akimirkų žvėrinčiuje ar laiko su šeima lauko erdvėse, tad mėlėjai, kokia dovana.
1: Dovana yra
0: ir dar tokia penktadienį.
1: Penktadieniniška.
0: Taip. 50 eurų vertės dovanų kuponas atiteks vienam iš jūsų. Ir kągi mes čia dabar jau prigriepsim netrukus. Alio.
1: Alio.
0: Nekalbam. Gerai. Bandom su kitu pasišnekėti. Alio.
2: Alio.
1: Alio.
0: Kas prisiskambino mum?
2: Gražina.
0: Dar kartą?
2: Gražina.
0: Ai, Gražina. Gerai. Gražina, jūs mums atsakykite. Kokio aukščio yra seniausios Lietuvos bažnyčio durys Kretingos bažnyčioje? 2 metrai 10, 3 metrai 10 ar 4 metrai 10?
2: 3 metrai 10.
0: Gaila, Gražina.
1: Gaila, bet ne.
0: Bandom kitą prigriebti mūsų klausytoje. Sveiki, gyvi.
2: Sveiki.
0: O jūs vardu?
2: Aušra.
0: Aušra, bandykit.
2: 4 metrai 10.
0: Ar tai yra teisingas atsakymas?
1: 2 metrai 10 nebūtų labai tokios.
0: Tai toks mažesnis, jeigu galvojame apie bažnyčią.
1: Į mažųjų pusę.
0: Aušra, tai gal šiek tiek tokios nuotaikytės. 1, 2, 3.
2: Valio.
1: Valio. Taip, liuks.
0: Aušra, jums atitenka 50 eurų vertės, dovanų kuponas į HBH. Sveikinam jūs.
2: Ačiū.
0: Valio. Valio.
1: Valio. Valio. Mes džiaugiamės labai nuo jūsų.
0: Valio, valio, valio.
1: Lauksime lalūnoje.
0: Atraskite ir jūs Kretingos rajoną.
1: Atrasim, žinok, tikrai atrasim. Žiemos sodas, Pranciškonų vienuolynas pačioj Kretingoje. Išvykę už miesto galite keliauti tiesiai į japonišką sodą, didžiausią Europoje. O netrukus galite skaityti vandeniu geriausiame pasaulyje 313 Cable Park, vandenlenčių parke.
0: Aš galvoju pasakysi, kad galėsit eiti vandeniu. A ko ne, penktadienį?
1: Mačiau, žinok, viskas galima.
0: Viskas yra įmanoma.
1: Jūra iki kelių.
0: Mm. Aš net mačiau, žinai, kad nesu vandenlente būna tokiom pačiūžom, kur atsistoja ir vanduo turškiai tau į padus ir tu kyli. Aš mačiau, kad su tokiais batais vaikšto.
1: Aš mačiau, kad batos irgi prisipučia tokius batus.
0: Aha, ir eina per vandenį. Taip. Kaip ne, nei priekinė, aš neišdryšiu. Ne, aš kažkaip sudėtinga. Taip, bet iš tiesų, pramogų tai yra įvairiausių, jeigu jūs galvojat, kad Boom Park vien tik tai vaikų linksmybės, jūs ten nuvažiuokit su vaikais, jūs atgimsit vaikų iš naujo.
1: Ja, garantuotai.
0: Ir svarbiausia, mums legalu.
1: Mums visi mažas vaikas.
0: Taip, gyvena, ir legalu su vaikais.
1: Taip.
0: Neba vaikams padėti.
1: Ja.
0: Žiūrėk, kaip reikia.
1: Ir varai.
0: Tu ne taip pažiūrėjai, kaip reikia. Antrą kartą žiūrėjai.
1: Parodysiu dar kartą.
0: Sinsa, kokia padanga ir leidėsi. Taip, tai viską atraskite ten ir tekstilės amatų. Centre galite net pamatyti 7 Lietuvos rekordus. Jūs tik keliaukit ir net per vieną dieną, aš nežinau, ar užteks vienos dienos.
1: Nemanė.
0: Man atrodo, reikia paplanuoti visą savaitgalį. O kiek yra nuo tos Klaipėdos atvažiuot? Atvažiuojat, mėgaujatės, atrandat.
1: Tobula.
0: Ir nereikia jokių užsienių.
1: Visai nereikia, viskas vietoje.

0: Istorinis įvykis. To dar nebuvo.
1: Žinai, buvo
0: reiks ir man pakartoti, žinok, Vytai.
1: Buvo priverstinis tada per COVID-ą. Nes vienas iš šeimos narių buvo užsikrėtęs, buvo ta priverstinė, bet nieko negalėjai.
0: Bet ne, čia ne atostogų.
1: Ne, čia priėjau, čia taip.
0: Vytautas išeina atostogų. Nežinau, brauksiu sūrę ašarėlę.
1: Bet žinok, su grįšiu su...
0: Lauktuvė?
1: Žinoma.
0: Gerai.
1: Žinoma.
0: Kur eisi, ten viską nors nupirkti.
1: Kur eisi, ten vis tau paėti. Gerai. Viską aš ką žinu.
0: Kokį ten magnetuką, šaldytuvo. Pririnkti visą kiaušį nesąmonį. Kokių... Aha. Apyrankę. Kokią verbą suras, žinai, kai mėgsta kepūrė, kojinės.
1: Tugi pirčių mėgėja, tai iš to ta kepūrė tokia velta.
0: Na, kokią mačiau kepūrė, jeigu kalbant apie
1: karalienę
0: būsi. Ne. Žinai, kas buvo parašyta? Kas matėt katiną? Ir ten, ar nežinau, kas buvo priekyje, bet ant nukaros mačiau buvo prieš tą, kas matėt katiną.
1: Dar rytoj, bičiuliai, susigirdėsim, o paskui žinokit, savaitėlę manęs nebus.
0: Taip, jau mielos moteris, kaip nors susiimkim, bet to Vytauto vyriško balso lalūnos eterė kažkaip reikia, žinot, išgyvent. Klausyk, mano mielas, tai labai gerų tavo atostogų, aš linkiu.
1: Ačiū.
0: Ir nerašinė gerai. Nieko nesiuntinė. Aš irgi šiam, jeigu ką...
1: Tu man irgi nerašinė.
0: Aš tai šiandien išvykstu irgi atostogų.
1: Bet aš tai čia tas lauksiu kažkokių įdomesnių...
0: Tu iš manęs lauksi vaizdelių? Gerai.
1: Intimių.
0: Gerai. Su mielu noru.
1: Nu, prašau.
0: Jeigu jau lauki, tai reikia.
1: Taip, būtinai.
0: Ir aš Vytui sakau, Vytai, grosim lietuvišką dainą. Kokią nori. Ir yra tik dvi dainos, kurias Vytas groja savo
1: noru. Ir, žinok, galiu
0: pasikeisti. Tokias dvi dainas.
1: Abi Junior.
0: Rudenio naktis.
1: Arba keistos mintis.
0: Keistos mintis. Arba... Tai gal atsiprašau, gal keistos mintis.
1: Keistos mintis.
0: Keistos mintis. Ir Reivo šalis.
1: Taip.
0: Tai žinokit, visada prie pulto sėdi Vytas ir jis yra įsidėjęs tas dvi dainas. Tai yra Vyto...
1: Nu, man nostalgija, man žiūrė gerai patinka.
0: Tai va, mes ir prisiminsim tą Reivo šalį. Nežinau, ar tu ne Reiveris buvai?
1: Aš Reiveris buvau. Visiškas, jokauj. Tik panevežinė Lenaro nenešiau.
0: Buvo, kad tu urlaganas buvai.
1: Galėjau galvo gauti. Aš rengiausi, kaip buvo urlaganas.
0: Be širdy buvai reiveris.
1: Visada.
0: Mažus.
1: Visada marušas, kutė.
0: Supratau, gerai. Tai gerų atostogų.
1: Ačiū.
0: Vienas, du, trys, visi. Penktadienis.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Pajūryje dumblių valymo darbai. Daugiau apsauginių tvorų nuo laukinių gyvūnų. Eteryje 11 valandos žinios. Rudina ir Merko statyba šiandien oficialiai pradės Rūdninkų karinio miestelio skirto Vokietijos kariams antrojo etapo statybas. Bendra projekto vertė maždaug 1 milijardas 300 milijonų eurų. Dar trečiadienio vakaro Uostamiestyje Šilutės plente 36 pro daugiabučio langą iškrito moteris, ji dėl patirtų sužalojimų perduota medikams. Vakaro Uostamiestyje Šiaurės prospektų ir Pakruojo gatvės sankryžoje automobilis Volkswagen vairuojamas 19-mečio partrenkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėją ėjusi apie 30 metų amžiaus vyrą, jis paguldytas į ligoninę. Via Lietuva šiais metais žada nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiomis apsaugos sistemomis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Švietimo ministrė Raminta Popovienė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne jį laikiusių profesinių mokyklų mokinių ir eksternų dalimi. Biologijos egzaminą šiemet išlaikė kiek daugiau nei 85% jaunuolių. Uostamiesčio savivaldybė pasiekė Palangos pavyzdžių ir taip pat pradėjo iš pajūrio išvežinėti susikaupusi dumblių sluoksnį. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, jie vežami į žaliųjų atliekų savartyną Glaudienuose, o tam gali prireikti beveik 20 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Klaipėdos situacija turbūt paplūdimiuose buvo geresnė negu Palangoje. Tiek pirmoji Melnragė, antroji centriniam paplūdimyje ir Giruliuose. Pastebėjome po šio savaitgalio, kad yra pavieniai dumbliai išmesti į krantą ir tai nesukėlė dar tokios situacijos, kad reikėtų pradėti galvoti apie jų rinkimą. Mat pasikeitus vėjo krypčiai, dažnai tie dumbliai grįžta atgal į jūrą. Tačiau atsitiko taip, kad prie molo esančioje vietoje, ten, kur nėra paplūdimį priskirta teritorija, dažniausiai tai yra vykdoma tenai sportinė veikla. Dumblius susikaupė jau trečiadienį, ketvirtadienį tikrai labai didelis kiekis ir Klaipėdos miesto savivaldybė ėmėsi veiksmų tuos dumblius rinkti, nes jūra jau tikriausiai visų jų ir nepasiglemš. Tai dirba rangovas nuo vakar dienos ir užtruks tikrai ne vieną ir ne dvi dienas, kol didžiąją dalį dumblių mes sutvarkysime. Tikimės, kad jau kitą savaitę tas ruožas, kuris nėra maudimui įsiskirtas, bus sutvarkytas. Tikrai miestui kainuos išvežimas. Tikros sumos šiuo metu negalėčiau įvardinti, todėl kad bus skaičiuojamas kiekis, koks bus surinktas. Tikimės, kad tai nebus brangiau negu 18 tūkstančių eurų.
0: Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių 2-7 bus iki 28 laipsnių šilumos. Šiuo metu Uostamiestyje apie plus 25. O nuo Baltijos jūroje apie 18 šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos, naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 11 valandų ir 3 minutės.

0: Labadiena, brangus klausytojai, penktadienis pagaliau už lango, karštas, saulėtas, be debesų, su temperatūra 19 Baltijos jūroje. Nu, eik, kas gali būti geriau? Kas koks šaltas? Kai tu karšta gerai yra.
1: Ne, žinokit, nu va, aha, ne čia rokas, ar net ne čia pataisyti, 19 šilumos vandens temperatūra. Vakar buvau prie jūros, nu vakar gal prie jūros buvo koks ten 17, šiandien kolega Žydrūnas, žinai, siunčia man vaizdus nuo, iš pajūrio, žinai, Žydrūnas, tu tai nuo pat ankstyvo ryto prie jūros. Tu įsivaizduoji, mūsų kolegos yra superiniai, sėdant dviračio, nuvaro į smiltynę prieš darbą, čia prieš darbą, prieš darbą viskas vyksta, išsimaudo jūroje, parmina atgal ir ateina į darbą. Tai kodėl šitas radijas populiariausias Klaipėdoje?
0: Nu taip, nes daro dalykus, ko klaipėdiečiai nedaro, pavyzdžiui, važiuoja prie jūros.
1: Vakar aš buvau prie jūros. Klaipėdiečiai daro viską, ką daro klaipėdiečiai. Jau ne, kaip sakant, tu čia šiaulietis. Kodėl ne, vakar nebuvai prie jūros?
0: Nu, kodėl vakar
1: Kodėl nebuvau? Šiandien ryte nevažiavai maudytis?
0: Aš šiandien ryte vežiau Enzo skiepyti. Bet ten klauso, žinok, mūsų, kur skiepė Enzo.
1: Ane? Mhm. Oi, daktarytei, kuri pakankino Viliaus šunį, linkėjimai.
0: Bet labai gražiai, nu ten pagluos tiesiog.
1: Vis tiek pakankino.
0: Nu, bet Enzo turi būti paskiepėtas.
1: Nu, taip.
0: Jis yra tvarkingas namuose gyvenant.
1: Deja, vakar Viliau prie jūros aš sutikau vėžlį. Taip.
0: Kad pabėgot buvo išėjęs.
1: Šiaip, žinai, aš įkėliau tą vaizdelį į Facebooką, Lalūnas, toks didelis vėžlys. Nu, aš asmeniškai tokį didelį mačiau pirmą kartą. Nu ir, žinai, ir parašiau, kad akivaizdu klimatas šyla, štai žiūrėkite, kokių gyventojų jau prie jų, žinai. Ir buvo žmonių, kurie patikėjo, ta prasme, nu, kad gal čia pasiklydo, čia turbūt kažkas pametė jį, žinai, kai kurie rašė, kad, nu, akivaizdu, toj krokodilai, žinai, pradės lipti iš Baltijos jūros. Na, tai žinokit, ten jau dabar reikia atskleisti kortas ir pasakyti. Taip, tai žinokit, kad vėžliukas buvo su šeimininkais, šeimininkai atvežė vėžliuką, nu, pasidžiaugti saulę prie jūros.
0: Taip, nes ir vėžliukas nori.
1: Dar pakalbėjom, sakau, bet taip greit varo, žinai, nu, vėžlio matavimo matais. Ja. Sako, tik tai saulė pajaučia, tik kūnas sušyla ir iš karto vėžliuką, žinai, irgi užsikuria, kaip ir žmonės. Jau kai saulė šviečia ir dar, pavyzdžiui, kai žinai, kad yra penktadienis, nu viskas dvigubai fainiau vyksta, negu šiaip kokį pirmadienį, kai lietus lyja.
0: Galiu pasakyti, kad ne trikojai, o dvikojai šiandien gatvėse labai siaučia, paspirtokininkus gaudo. Pavyzdžiui, Ginduliuose stovėjo

0: žiūronai, žvelgia, jūra vanduo į tolį, žiūri, kad gatvėje niekas nenuskestų.
1: Vyrai, varykite moterų pležą.
2: Yra moterų pležas dar Klaipėdai?
0: Aišku yra.
2: Yra, ne? Kuriu vietoj?
0: Nu, ten moros, kad neįgaliuju kažkur netoli.
2: Aš moteris nežinau, Vilis, vyras jis žino.
0: Man atrodo, kad kažkur liktais netoli neįgaliuju, bet aš nesu 100% įsitikinęs.
2: Šiaip, moteris, jeigu nežinot, kur ir kaip, kur yra moterų pležas, paklauskit vyrų, jie visada žinos.
0: Nu, vyrai žinos. O ką vyram daugiau daryt? Gerai, geros visiems dienos, būkite kartu su Lalūna. Programa Vasaros banga iki 15 valandos. Beje, pirmąją valandą užsukim tą lalūnišką diskoteką ir gerą nuotaiką su jūsų prašymais ir mėgstamais muzikiniais kūriniais. Juos galit parašyti Lalūna LT, laukeliai, žinote, į studiją pasistengsiu pagroti, jeigu tik tai rasime tos muzikinius kūrinius fonotekoje. Geros dienos, būkit kartu.

0: Reklama.
1: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
2: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
4: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelį

0: Super Soft, tik 2,99. O 640 ml gelatelė grietininių ledų su sūrė karamele, tik 3,99. Lidl vertė.
1: Vasara, kelionių ir įspūdžių metas.
2: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
1: Romantiška 2 dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
2: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
1: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
2: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: ką, kadangi netrukus radijo eteryje kalbėsime apie vaikus ir apie stovyklas ir dovanas dovanosim, tai aš norėčiau pasveikinti. Aš visada labai džiaugiuosi tokiom žiniom ir man labai smagu. Tuo labiau, kad Deividas, kai šventėme radijo dieną, buvo atvykęs pas mus į radijo stotį Lalūną ir buvo tapęs radijo laidų vedėjų. Taip pabuvo valandai mūsų kolega. Nu, tai kolegas, žinai, reikia sveikinti su gimtadieniais, o su būsimais gimtadieniais. Todėl, kad Deividas Bastys su žmona Agne pranešė, kad laukia šeimos pagausėjimo. Ir bus nebe keturiese, bus penkiese, kadangi šeimoje auga du berniukai. Nu, tai, nu, aišku, svarbiausia sveikas vaikas. Nu, bet jau po to, tai jau mergaitės.
1: Aš sakai, linkiu. Ne?
0: Nu, tai, bet, žinai, bus berniukas, džiaugsimės berniuku. Nu, bet, kadangi du jau yra, tai aš,
1: aš
0: asmeniškai linkiu mergaitę. Nu, kaip nesidžiaugiu, aš džiaugiuosi.
1: Nu, pasidžiaugsim, nu, bet, žinai, nu, bet visas ta džiaugsmas.
0: Aš labai myliu vaikus, aš džiaugiuosi, žinok, kiekvienu gimusiu vaiku, aš galėčiau būti darželio auklėtoja, tamsta mokytoja, galiu būti šį savaitgalį, išleidžiu savo vaikus, lieku be vaikų, galiu paimti pažiūrėti tavo.
1: Bet trečiadienį, žinok, turėsi atiduoti, tai gerai? Iki trečiadienį reiks prižiūrėti.
0: Ne, dabar pirmąjį antradienį reikėsi darbą.
1: O tai jau tada jau rusukis. Iš tos meilės.
0: Nu gerai, Viliau. Imu. Iššūkį
1: šitą. Imi šitą iššūkį. Mm-hmm. Beje, žinokit, jeigu taip irgi galvojat, nu tai kur čia tuos, oi, kur reiks tuos vaikus dėti, imi nimelts.
0: Arba Vaidai atveškit.
1: Tuoj prisišauksiu, žinok, manas.
0: Aš, žinok, aš visiems sakau, aš ir Edvinui sakiau, jis turi tokią vainą mažą mergytę, sakau, jeigu neturit, kur palikti, nu atveškit man. Ir tau sakiau, ir Laurynui sakiau, ir dar niekas nėra atvežęs. Aš taip nepatikimai atrodau.
1: Bet čia, žinok, noriu susimastyti, reikėtų, nežinai, visiems siūlau ir nieks nevešia.
0: Aš taip siūlau ir sakau, man aš tikrai labai myliu vaikus. Nu gerai, viskas, apie Minimels, nuotykių parką ir apie stovyklas vaikams ir apie tai, kad šiandien yra tas penktadienis, kuomet mes tikrai nudžiukinsim turbūt vieną vaiką, todėl kad 5 dienų dieninė stovykla su maitinimu, pramogomis, Minimels, nuotykių parke, ten dar kasdienės išvykos, linksmybės, nu pasim Pasimsit vakare vaiką ir klausysitės visą valandą apie įspūdžius, ką veikia, kur buvo ir ką matė.
1: Tiesa, dalyvaus ne 4 numeriai, o 3 užregistruoti.
0: Kodėl?
1: Nu, nes vienas telefonų numeris, kadangi mes visus 4 sąžininkai patikrinom, ar laikosi taisyklių, kurios yra nurodytas mūsų tinklapyje, tai buvo, kas taisyklių nesilaikė.
0: Ai, nu ten, supratau. Gerai.
1: Tai 3 numeriai bus.
0: Gerai. Tiesiog čia eilinį kartą galime priminti, kad kai laimite prizą radijo stoties Lalūna eteryje, turėtų praeiti mėnuo.
1: Nuo laimėjimo.
0: Ir tada jau galite pretenduoti į kitą prizą. Jeigu mėno nėra praėjęs, deja, bet
1: šansai pagerėjo, kiek dabar galvoju, procentų? Nu, virš 20.
0: Nu, ten, jo, virš 20.
1: Virš 20% pagerėjo šansai kitiems 3 dalyviams, tai visus 3 telefonų numerius turiu. Nori paspausti mygtuką?
0: Gerai, spaudžiu.
1: Nu, gerai. Matau numerį. Dalinė 2.
2: Klausau.
0: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Ar čia supertėtis?
2: Taip.
0: Supertėti, kaip gyvenam?
2: Vaikiai.
0: Kaip super vaikai laikosi?
2: Irgi gerai.
1: Ar jau nusipelnot atostogų nuo super vaikų?
2: Jo.
0: Ar super mama vis dar super, ar jau paklaikusiom akim žiūri į kalendorių, sako, dievi mano, greičiau tą rugsėjo 1 išeis visi į mokyklas, darželius, pagaliau grįšim į normalų ritmą.
2: Jau žiūri, ne?
1: Jau liepos vidurys, jau žiūri, ne? Jau pusėjom vasarą.
0: Gerai, tai mes labai džiaugiamės, jau jūs turbūt suprantate, kad šios savaitės laimėtojų skelbiam jus.
2: Taip, dėkui labai.
0: Nu, tai kas važiuos į stovyklą?
2: Vidurinis.
0: Ko vidurinis vardu?
2: Aras.
0: Ar jūs taip ir vadinat? Vidurinėlį, grindis plaut, lėkštės valyt. Aras, oi, koks gražus vardas. Taip, nu gerai, gražus. Linkim jūsų Arui gero skrydžio stovykloje, gero poilsio ir, aišku, ir jūs pailsėsite šiek tiek. Vis tiek, nu vaikai džiaugiasi, tėvai džiaugiasi, kai vaikai taip, džiaugiasi.
1: Tai nedėkite telefono ragelio, to pasakysime, kaip dovana pasieks jus, o jeigu jūsų vaikas pasiruošęs vasarą, apie kurią kalbės dar ilgai, tiesių taikymų į Minimels nuotykių parką. Jie Klaipėdoje kviečia įspūdžių kupinas vasaros stovyklas, rinkitės dienines stovyklas vaikams nuo 4 iki 14 metų, mažųjų programą nuo 3 iki 8 metų vaikams, arba nepamirštama naktinė stovykla 7-16 metų nuotykių ieškotojams.
0: Vilius labai nori tą naktinę stovyklą, bet aš sakau, Viliau, nu tau jau daugiau nei 16, sako, bet gal aš kažkaip galėčiau prasmukti. Negalėtum, Viliau.
1: aš, man žinai, kas yra
0: mano... Jau vaikai tau sakytų, dėdė vėliau.
1: Mm. Nepasitemkit nugaros. Ant laipinių nugaros nepasitemkit, nes realiai, žinok, istorija yra. Dabar įžengiau tą amžių, kur galiu susižaluot čiaudėdamas.
0: A, yra tai buvę?
1: Taip, žinok, ir buvo ten, kad
0: nežinau. Apšyr susuko?
1: Buvo kokias 5 dienos po gimtadienio praėjusio, žinok. Ir ryte atsikėriau, ir taip čiaudulys paėmė, aš ten čiaudau, čiaudau, žinai, 5 kartus, ir taip, ir susuko nugarį, negaliu pajudėti. Ir skambinu daktariai, sako, mėlo remontą, žinok, nu, čiaudau, ir, nu, ir taip susuko nugarą. Nu, tai taip yra, sako, tarp šonkulinis, dabar tas tarp šonkulinis uždegimas yra.
0: Aha.
1: Sakau, tai tu dabar nori pasakyti, kad aš galiu susižeisti, bet čiaudinamas. Sako, nu, tai sveikinu su gimtadieniu.
0: Vėliau, aš tau pasakysiu, kad mums su tavim jau ne į stovyklą, mums su tavim jau sanatorija. Ane?
1: Į hospisą.
0: Nu, ne. O vaikus tai leiskite į stovyklą. Va tos stovyklos, apie kurią kalbame, mini melts metu, laipiojimas medžių trasomis, išvykos į baseiną, batutų parką, žirgyną, kiną, vandens pramogas, orientaciniai žaidimai, estafetės, kūrybinės dirbtuvės, talentų šou, sportinės veiklos, nu ir jau kas į naktinę stovyklą patenka, tai tu dar laukia diskotekos, vakarai prie laužo ir dar daugiau nuotykių.
1: Programa pritaikoma pagal vaikų pomėgius ir oro sąlygas, daug veiklų, daug draugų ir dar daugiau vasaros prisiminimų tik Minimelts nuotykių parke. Registruokitės jau dabar minimeltsparkas.lt.
3: Studijoje Vaida ir Vilius.

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
3: Kokia švelnutė.
4: Aš?
3: Patalinė, bet ir tu.
5: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinės užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas Švyturys nealkoholinis.

0: Leisim pasukti laimės ratą ir padovanoti puikų dovanų. Jas dovanoja mūsų vasaros draugas ir partneris, kuris su mumis dar ir visą Liepą ir Rugpjūtį draugams, tai yra Eurocos.
1: Man tai labai smagu matyti klausytojus, kurie ateina atsiimti dovanų vakarą, ne? Mes atvažiavome kurtinį, sakė, iš Mosėdžių, iš Skuodo rajono. Linkėjimai, jeigu girdi mergaitė su mama buvo atvažiavusi, sako, taip nedrąsiai, sako, mes klausomės jūsų ir galim nusifotografuoti ir išėjo laimingus Eurocos maišeliu. Taip, iš tikrųjų, fainos dovanos, Eurocos į maišelį įdeda tris staigmenas. Dar mūsų administratorė kartais klausia, o ko jūs labiau norėtumėte, ar micelinio vandens ar dušo gelio? Dar gali, žinai, pakomplektuoti.
0: Ir ateina vyras vahluku ir sako, šampūnų man, dėkit.
1: Ne, nu, pageidavimų koncertas šiandien vyksta pas mus, bet iš to, kad turim, dar, žinai, ten.
0: Beje, pasakiau, vyrukas vahluku, šiandien ryte buvau vienoje parduotuvėje maisto prekių, žinai. Ir stovi ir matau, nu, gražus vyras, nes nu, jis brandus, žinai, toks.
1: Taip.
0: Žilo tokia barzdelė, žinai, žiūri, šypsasi. Labą dieną. Sveiki, sakau. Pažinau.
1: O geras.
0: Gerai, sakau. Jo, iš televizoriaus, iš Lalūnos. Labai smagu, sakau, ačiū. Fainiai, klausom, linkėjimai. Va, tai nu, sakau, dabar girdė irgi perdus putinai.
1: Gerai, tai skambinam visi, kurie norite, nu, kažkaip pasikurti savaitgaliui laimę, gauti laimės dozę, porciją, nes išsukus laimės ratą, jūs galite išgirsti, kad jūs sveikina Eurocos. Ir mums beliks tik tai laukti jūsų radijos stotyje Lalūną ir įteikti jums jūsų laimėjimą.
0: Taip, sąžiningai pelnyti ir uždirbti 390-800. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kas paskambina?
2: Meida.
0: Meida. Nori bandyti laimėti, ne?
2: Taip.
0: Nu, pabandykime, Meida. Reikės kažkurio metu pasakyti stop, kai išsisuks laimės ratas. Taisyklės aiškios?
1: Čia tu? Ar čia Meida?
0: Čia Meida užgrojo. Ne, Meida netaip veiksta žaidimą, žinok.
1: Gal čia mes turim sakyti stop? Kad tai neišbandėm. Nu, aš jau norėjau sakyti stop.
0: Neturim tiek laiko. Sveiki.
1: Gerai, laba diena.
3: Labas diena.
1: Kas paskambino?
3: Daiva.
1: Daiva, malonu, kad prisiskambinot. Jau į savaitgalį keliaujat?
3: Taip.
1: Į savaitgalį. O dar iš darbo skambinat? Ar jau atostogaujat savo laimingai ir apie jokius darbus
0: negalvojat? Iš darbo, kad nuotoliniu.
3: Kol kas darbuose.
1: Dar darbuose. Gerai, tai linkime jums sėkmės, sukam laimės ratą, kai pasigirsta traškėjimas, sako stop.
3: Stop.
1: Kai pasigirsta traškėjimas, sakote žodį stop.
0: Kitaip, žinokit, kitaip nukris telefono ragelis, jau šlanko beveik išlydęs.
1: Jau kai šaukėt stop, tai dar netraškėjo nieks.
4: Laimės ratas. Jūs sveikina Eurocos.
1: Valio! Jūs sveikina ir radijos stotis Lalūna. Ašgi sakau, ne toj vietoj, sakot stop. Matot, kaip reikia mūsų klausytis.
0: Reikia klausytis mūsų, o dabar stop, paklausim visi, nes laikas papilti grožio priemonių atsargas. Eurocos išpardavimas jau prasidėjo, nuolaidos siekia iki 50% kosmetikai, parfumerijai ir kitoms mėgstamoms prekėms.
1: Tik šį mėnesį Eurocos parduotuvėse, taip pat ir internete eurocos.lt.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
6: Reklama Lalūnoje.
7: Reklama eta lalūna.lt.

0: Milijoniniai Amerikos miestai dūsta nuo dūmų. Neniškis ruošiasi politiniai kovai. Eteryje 12 valandos žinios. Labą dieną. Buvęs Klaipėdos savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis ruošiasi politiniai kovai. Vakarų ekspreso duomenimis jis planuoja dalyvauti kitame atvyksiančiuose savivaldos rinkimuose, o šiuo metu jau vyksta pasirengimas teigiant politinį komitetą. Kanadoje nevaldomai siaučia miškų gaisrai, dūmai plūsta į Jungtines valstijas, milijonai žmonių priversti kvėpuoti pavojingų orų. Tarnybos skelbia, kad šiuo metu Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Bibliotekos ir geležinkelio stotys nemokamai dalina apsauginės kaukės, atverta šimtai vėsinimo centrų. Žmonės raginami kuo mažiau laiko praleisti lauke. Nacionalinės statistikos duomenimis per birželio karščio bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Paskelbus daugiau duomenų, šis skaičius gali išaugti. Rusija surengė naują raketų smūgį Odesai, žuvo 2 žmonės, mažiausiai 8 sužeisti. Okupantai smūgiavo ir Černihivos ryčiai, čia sužeisti dar 2 žmonės. Artėjant Jungtinių valstijų kadencijos vidurio rinkimams, Trumpas vėl pažyrė nepagristų teiginių apie rinkėjų sukčiavimą ir Kinijos kišimasi. Amerikos prezidentas pareiškė, kad šalies rinkimų sistema yra pavojingai pažeidžiama ir paragino įstatymų leidėjus priimti naujus balsavimo apribojimus. Visgi net pačioje Respublikonų partijoje šios priemonės nesulaukė rimto palaikymo. Jungtinės valstijos griežtina vizų taisyklės. Ateityje užsienio studentams jos galios nedaugiau kaip 4 metus. Tuo metu užsienio žurnalistai galės likti šalyje daugiausiai 8 mėnesius. Tiesa, bus galima kreiptis dėl vizų pratesimo. Naujoji tvarka neva skirta pažaboti piknaudžiavimą. Liepos 24-ąją, kai Klaipėdos gatvėmis nusidrieks jūros šventės eisena, už posūkio į piliavietę lauks netikėtas akcentas. Ant vieno iš vakarų Baltijos laivų statyklos pastatų atsivers nauja, didelio formato neofreska, klampi pėda. Meninis pasakojimas, kuriame susitinka legendos apie pajūrio milžinus, jūrinė istorija ir šiuolaikinė kūryba. Šio darbo ėmėsi žinomas Lietuvos gatvės meno kūrėjas Pijus Čeikauskas. Tikimasi, kad Klaipėdos piliavietėje padaugės ne tik santukų, bet ir kitų renginių.
1: Už 1 valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę, tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santokų ceremonijai.
2: Yra žmonių norinčių sudaryti santokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santokų tikrai nemažėja, tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santokas, tikrai graži vieta.
1: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
3: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra, tai atverkime ir abiturientų šventėm ir visa kita.
4: Būk pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojasi prieš tą bokšto rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santokos procedūras teikti jūrų muziejuje arba akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
1: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Šiandien giedra ir iki 28 šilmos. Šeštadienio uostamiestyje daugiausia debesuota, protarpiais lietus, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-12, visą parą bus 19-23 laipsniai šilmos. Šiuo uostamiestyje apie plus 26, o nuo Baltijos jūroje apie 19 šilmos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. 12 valandų ir 4 minutės.

0: mūsų eteryje ošia jūra.
1: Lavuna. Mūsų vasaros draugas Eurokos.

0: Na ką, skelbiu šiame vasaros iššūkį penktadienišką su Eurokos ir jūs galite laimėti puikias Eurokos dovanas.
1: Gerai, tai gal mes iš karto, žinai, pasakom užduotį, paskui jau mes ten papasakosime, pakalbėsime truputėlį radio eterį. Gal net dainą pagrosim, žinau, kad, nu, kad kažkaip, žinai, nu, kad tai būtų svariau, gražiau ir
0: mes turim laiko, žinai, galės paskambinti, žinai, tai, na, jeigu paskambins, jau pasiruošę, tai viskas gerai.
1: Žiūrėkit.
0: Iš karto iššūkis yra toks, mums paskambino į eterį poetas ir inspiravo mums...
1: Nu, ne į eterį, ne į eterį.
0: Nu, ne į
1: eterį. Aha, studijos telefonu atsiliepėm, sako, aš esu poetas, čia žodžiu papasakojo, kad priklauso rašytojų sąjungai. Nu, žodžiu, ten mes aptarėm visai kitus reikalus, bet kai atėjo metas radio iššūkiui, mes su Vilium pagalvojom, kad dar poeto kotleto vasaros bangoje nebuvome suradę.
0: Tai.
1: Nu, tai dabar imsime ir surasime, bet... Žinot, čia jau nebus viskas taip paprasta, kad čia maždaug
0: mano batai buvo
1: sukurkite eilę raštuką ir paskambinkite į radijo stotį Lalūną ir pasakykit. Ne, jeigu norite Eurokos dovanos, mes grosime dainą radijo eteryje, duosim laiko jums pagalvoti. Jūsų eilė raštukė, nu kiek turi būti posmų?
0: Nu keturi eilis, nu keturios eilutės.
1: Ne, nu aštuoni eilis. Nu bent du posmai, kad būtų. Nu tai čia bus mano batai buvo du, vienas dingo nerandu.
0: O eilučių ilgis reikia? Ne, nu keturėlis.
1: Nu gerai.
0: Keturėlis penktadienis, nebesikrauk. Keturėlis, bet. Visų pirma, turi būti rimas. Visų antra, turi būti terpti žodžiai keturėlėje penktadienis ir Eurokos.
1: Taip. Nu, žodžiu, viskas. Eurokos, penktadienis, gal dar Lalūna? Ar jau čia per sudėtinga?
0: Sudėtingai.
1: Nu gerai. Aš kažkaip sudėtingai šiandien noriu. Vilius nori supaprastinti jums gyvenimą.
0: Dažniausiai atvirkščiai būna.
1: Gerai, aš neapsunkinsiu. Taip, laukiame keturėlio. Keturėlyje turi būti žodis Eurokos ir žodis Lalūna. Jeigu tą keturėlį sukūrėt jau dabar, nu tai jau dabar ir skambinkit.
0: O žodis penktadienis ir Eurokos, ne?
1: Aha, penktadienis ir Eurokos. Taip, tai mes lauksime jūsų keturėlio, jūs pasakote keturėlį radio eteryje, tai ką parašėte, mes sveikinam jūs ir apdovanojam. Nu, kol jūs dar kūrėte, tai mes dar galim...
0: Žiūrėk, mes turim sukurtą.
1: Eik tu!
0: Nu, pažiūrėsim. Sveiki.
1: Labadiena. Malonu, Vitalijau, jūs gal irgi rašytojų sąjungai priklausot?
2: Nu, bandysiu šiandien.
0: Nu, pažiūrėkim, kaip seksis.
1: Gerai, mes su Vilium busim tą komisiją, kuri paskelbs
0: priimti
1: į tą rašytojų sąjungą jūs ar nepriimti, gerai?
2: Gerai.
1: Nu, važiuojam.
2: Jau penktadienis atėjo, ratai į Melnragę riedėjo, Eurokos, Eurokos, nenusvilsiu aš odos.
1: Ui, koks geras.
0: Labai geras.
1: Jūs priimam į humoristų rašytojų sąjungą. Gerai?
0: Satyros.
1: Į tokias naują sukūrėm, vat mes čia su Viliumi tokių jokiukų sąjungą. Nu viskas, keliam rankas į viršų, sakom, kad mūsų klausytojai patys geriausi ir dovanojam jum Eurokos dovanas.
0: Nebuvo taip sunku.
1: Nebuvo visiškai.
0: Ai, pildykit grožio atsargas ir jūs nenusvilkite odos.
1: Eurokos, nenusvilsiu aš odos.

0: Pinigų priežiūros priemonėms. Iki 50% nuolaidos, jūs tik paklausykit, kokios nuolaidos. Ir tikrai jau penktadienis atėjo, ratai ne tik į Melnragę riedėjo, bet ir į Eurokos parduotuvės.
1: Eurokos, nenusvilsiu aš odos.

0: so sexy and I know it.
1: Реклама.
2: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutieno šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutieno šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
3: Mieste naujas šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žalesis.lt.
4: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams. Bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
5: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklės, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 haifu neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje.

aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.

0: Stars. Proto bokštas, Lanūnas eteryje su dovanomis iš E-Kosh. Ir čia, žinokit, vasaros metu aš tikiu, kad kartais leidžiame savo daugiau negu įprasta. Būna ir prisivalgom truputėlį per daug. Ir tada reikia žarnyno
1: detoks. Būna ir prisigeriam truputėlį per daug.
0: Būna ir prisigeriam.
1: Bet čia aš apie vandenį, aišku, kalbu. Ne, o tu žinai, kad vandens irgi galima padauginti.
0: Žinau, yra netgi miręs žmogus, bet... Bet detoks programos nuo vandens nereikia, tu su vandeniu detoks gali atlikti. Detoks reikia truputėlį nuo degančio vandens. Top produktas Eko žarnyno detoks gali atitekti jums, tai yra maisto papildas su skaidulinėmis medžiagomis, ciberžolė, mėlynėmis, pipirmėte ir šešiom gyvybingosiam bakterijom. Tokiu mišiniu, tai yra tik vienas valgomas išaukštės per dieną, kuriame yra tinkamas kiekis skaidulinių medžiagų, lengvo mėtų skonio, švari sudėtis ir tinka veganom.
1: Ir dar žinokit, kad jeigu užsisakysite Ekoš iki 14 valandos darbo dienomis. Ekoš dar tą pačią dieną viską jums išsiūs. O dabar jau pagarsinkite savo radijo imtuvus, nes esame paruošę jums klausimą su keturiais galimais atsakymų variantais. Jei jūs pasirinksite teisingą atsakymą, nu, galėsite artimiausią laikotarpį detoksikuotis.
0: Gerai, 390-800.
1: Aš labai norėčiau tos dovanos. Geras reikalas.
0: Geras reikalas, aišku, sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Greta.
1: Greta, malonu, kad prisiskambinot. Gal nuo jūros kranto, gal pleže, pavyzdžiui, dabar esat?
2: Ne, bet jau kraunamės mašiną, važiuosim prie ežero.
1: Ai, na kaip gera. Prie kokio ežero važiuosit?
2: Platelių tradiciškai.
1: Plateliai.
0: Platelius, ten labai švarus
1: vanduo. Pusė ežeras, taip, vanduo ten matau. Kas čia dabar? Jūs girdit mus? Alio, jūs girdit mus?
2: Aha, girdit.
0: Čia buvo muzikais jums.
1: Aha, kažkaip nežinau. Nu gerai, tai klausimas yra štai toks. Jeigu iš vandenynų pavyktų išgauti visą tai, kiekvienas pasaulio gyventojas gautų to po 4 kilogramus. Kaip galvojat, koks gėris ten tuose vandenynuose slypi? Ar gautų po 4 kilogramus deimantų, ar urano, ar aukso, ar ličio?
2: Urano.
1: Apžiūrėkite rankas savo.
2: A, ličio.
0: Ličio.
1: Ne. Ta prasme, pas jūs ant rankų ličio yra?
2: Nu, telefone, pavyzdžiui. Batareikai, laikras.
1: Aš juk ne telefoną sakiau apžiūrėkit rankas.
2: Aukso.
1: Nu, tai atsakymas teisingas yra?
2: Aukso.
1: Aišku. Kažkaip pagalvojau, kad...
2: Pas mane jo mažai, nes aš nemėgėjau, aš labiau į sidabrą.
1: O aš kažkaip galvoju, nu gal bent vis tiek, nu koks jau ten tas, gal balto aukso ar geltono aukso žiedelis koks.
2: Na jo, vestuvinis yra jo.
1: Va, va, va.
3: Bet kažkaip į jį žiūriu mažokai, nes per mažas.
2: Taip vis eina jo. Reiks manokų vyrui.
1: O taip, sakykit, radija sakė, žiūriu, nieko neįžiūriu, kas čia per žiedas.
0: Kaip čia gaunas, kas sidabrą matau geriau nei auksą.
1: Sveikinam jūs šaunuolė, atsakymas teisingas. Galėsit grįžusi nuo Platelių ežero, nes nu jau prie ežero tai detoksikacijų nepradėkit, jau ten tada jau valgykit, ko širdis geidžia,
0: švieskit,
1: linksminkitės. O jau kai grįšit nuo savaitės pradžios, nu prasidės detoksikacija, kaip ir priklauso.
0: Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Tai šiais maisto papildais pasitiki daugiau nei 73,000 klientų Lietuvoje. Kviečiame pasitikėti ir jūs, ir užsukti į ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamiausius maisto papildus.
1: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: www.sveikatavilnius.lt. Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
2: Ieškojai.
1: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
3: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį greitininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl verta.

0: Žvejyba ne bet kokia žvejyba šiandien, o išskirtinai karpių žvejyba, norėčiau pasakyti, nes dovanas yra būtent su to ir susijusios.
1: Beje, žinok, jeigu jau kalbam apie tas tokias pramogas, kurios su gamta susijusios, tai dabar visi kelia nuotrauką, žinai, šitų voveraičių. Kibirai voveraičių, visi prisirinkę voveraičių.
0: Aš mačiau, kad kainas voveraičių kelia.
1: Nu, tu supranti, ir aš galvoju irgi, važiuoju, aš irgi turgu pagrybauti, žinai, voveraičių. Nu, nes aš tą grybautoją esu, kur grybauja turguje.
0: Taip.
1: Tu savo kaip brangiai. Tada pradėjau jau, žinai, apžiūrinėti tos postus žmonių, kurie ten tų grybų prisikėlė. Galvoju, gal kas nors bent gera vieta kokia pasidalins. A kur jūs tos voveraitės renkat? Nes man, pavyzdžiui, jau turgui per brangu grybauti, aš jau mielai važiuočiau pagrybauti.
0: Prie
1: kokio, į kokį mišką, dar prie kokio vandens telkinuko, žinai, va, dar ten, žiūrėkui, ir išsimaudyti gal kažkur galima, va, kaip moteris sakė, į platelius važiuoja. Ten juk irgi miškingos vietos, gal ten irgi kokį vieną kitą grybą gali surasti.
0: O gal jūsų savaitgalio planas vyras iš žvejybo jūs grybaut? Tai kibirėlis baltyminių kukulių, kad pažauklė bus gerai.
1: Jeigu vyras į žvejybą, tai moteris tada jau grybauja prekybos centre kokiame nors. Jau tada po rūbų parduotuvės grybaujam, mes labai mums patinka.
0: O tu pasiklysti prekybos centre?
1: Aš...
0: Esi padaręs taip, kaip dažna moteris daro, ateina iš vienos pusės ir išeina vėl sugrįžti iš tos, kurios atėjo.
1: Ne, aš prisimenu, kokioj parduotuvėj buvau, bet kai išeinu iš parduotuvės, va tas toks, išeinu, aš visada pasuksiu ne į tą pusę. Visada ne į tą, tada apsisuku, tada su, ai, maždaug čia jau buvau, nu tada maždaug, nu niek šia nematė, apsisuku, einu tada toliau.
0: Žiūrėk, čia ir norėjau eit.
1: Bet visada pasisuksiu ne į tą pusę, taip, žinok, nu čia gal nežinau, gal čia moteriška. Nes tu toj parduotuvėj...
0: O ten... sako, vyrai eina į kairę.
1: Nebūtinai į kairę sukiesi, bet žinai, parduotuvėje prie tų rūbų lentynų tu ten tiek naviguoji, tau reikia ir į kairę, ir į dešinę, ir į persirengimą, ir vėl, ir kitą dydį.
0: O tai jau parduotuvėj nepasiklysti?
1: Ne, parduotuvėj, ką tu? Moteris ne viena nepasiklys, visada žinos, kur persirengimo kabinos, kur jos dydžio rūbai, kur brangiausi rūbai, čia jau moteris visada šitą žino.
0: 390-800 pirmasis užkybės žinos, kur geriausia pasiruošti žvejybai, ir tai yra Romadoje, sveiki.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
0: Kas paskambino?
1: Mes čia su savim kalbamės. Labas vėliau.
0: Ne, padėra gali. Labadiena.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
1: Kas paskambino mums?
2: Vitalija.
1: Ako taip nedrąsiai, Vitalija? Atrodo, kad vaikai miega ir jūs taip skambinat. Gal iš kokio darželio?
2: Jie jau nemiega.
1: Gal
2: jau, jau šiuo metu nemiega.
1: Gal jūs kokia auklėtoja žinot lopšelėje, darželėje, vaikučius sumygdėt?
2: Kaip pirštų į akį, bet šiuo metu atostogauju.
1: O, rimtai jau jūs auklėtoja? Tai matot, jūs gal įpratusi kalbėti truputėlį tokiu prislopintu balsu, nes visko būna, o tokiu metu kaip tik vaikučiai eina miegoti.
2: Va, panašiai, jau ritmas dienos susiformavęs.
0: Aš nežinau, kas šiandien Vaidas su tavimi yra, bet apie tos vis vaikučius man taip nusukė ant darželio. Auklėtojas, vaikučiai.
1: Na, aš tau sakau, aš ieškau, kas savaitgaliui man vaiką patikės. Niks neduoda. Gerai, bet jūs suprantate, kad paskambinote dabar į radijo stotį Lalūną ir mes norim padovanoti kibirėlį baltyminių kukulių.
2: Oi, ne, apie prizą net negalvojau.
1: Kaip faina.
0: O jūs kažkaip paskambinot pasikalbėti?
1: Nu taip, nu. Žino, kad mes faini malonų seterį ir pasišnekam, o ko nepasikalbėti?
2: Tai va,
1: tai
2: norite bendrauti.
1: Noriu bendrauti. Matai, vaikų, nu, darželyje atostogos, tam stauklėtoje neturi dabar su kom bendrauti. Galvoja, dirba du vaikučiai radio eteryje.
0: Nu, pasikalbėti.
1: Viliukas ir vaidutė, galvoja, paskambinsiu.
0: O tiesa, jums žinosit, kur dėt baltyminius kukulius?
1: Nes šiaip jau, žinokit, už tą skambutį jums priklauso baltyminių kukulių karpių žūkliai visas kibirėlis. A turit kokį žvėją pažįstamą?
2: Turiu brolius žvėjį.
1: Nu ir viskas.
2: Brolienė.
1: Tai valiu, tai mes tada kibirėlį duodam jums, o jūs jau perdovanosit savo broliui.
0: Liuks, jeigu brolius sužvejojo brolinę, tai dar karpį tikrai sužvejos. Visoms kėdėms ir gultams lovoms nuo 20% nuolaidos, karpinės palapinės iki 20% pigiau, PVC elektrinės valtys irgi su tokia pat nuolaida, garbimo liemenės irgi 20% pigiau. Žodžiu, daugybę nuolaidų tik vežimu gali vežti Romadoje.
1: Taip, speciali akcija žuvų pašarams, du pakelius perkate, trečią gaunate nemokamai. Taip pat priminsime, kad Romadoje ten jau tie supakuoti, įpakuoti dovanų čekiai. Vasara yra toks metas, kai visi einam sveikinti, kažkam linkėjimus perduoti, į balių esate pakviesti, į puotą. prisiminiau, žinai, tą žodį. Kažkada pavartojau žodį balius radio eteryje, o kadangi mūsų klausosi ir mūsų klaidas fiksuoja ir paskui parašo, ką mes neteisingai sakėm, tai prisiminiau, kad tą žodį balius liepė pakeisti puota.
0: Tai, tai ką tai dabar Clarkas irgi grupės pavadinimą pakeisti turi?
1: Nu, nežinau, dar taip yra tas balius grupė, ane?
0: Aišku.
1: Nu, tai tada turėtų pakeisti, šiaip jau atsiprašau, ne balius, o į puotą gal esate kokie pakeisti.
0: Ir kviešim grupę puotą.
1: Gal jūsų puotoje dalyvaus grupė puota. Tai
0: Clarkui kepurė nukristų nuo tokio pavadinimo.
1: Užsukite Klaipėdoje į Romadą, naujojo uosto gatvėje 18, meškeriokim kartu.lt internete bei romada.lt.

0: Reklama.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas arbūzų tik 69 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien nuo Liepos 17 dienos maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgokitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Daugiau wow, mažiau au. Skausmas ar maudimas trukdo judėti? Hyla reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojo reabilitologo konsultacija dabar tik 65 eurai. Išsiaiškinkite priežastį ir judėkite lengviau. Hyla.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Jūros šventė žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eiseną. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: daina ant bangos.
1: Pop muzikos karalienė Madonna grįžta į Lalūnos eterį su naujausiu savo singlu Read My Lips. Per savo ilgametę karjerą dainininkė ne kartą įrodė, kad nebijo eksperimentuoti su pačiais įvairiausiais žanrais, o šiam darbui ji pasirinko itin įdomią kompaniją. Prie jos prisijungė reggaeton atlikėjas, dainų autorius ir prodiuseris iš Kolumbijos Faith. Kūrinys idealiai tinka niekaip į Lietuvą neteinančios vasaros kvietimui, o pati Madonna neseniai duotame interviu atskleidė kūrybos užkulisius. Aš nuolat stebiu, kas vyksta pasaulinėje muzikos scenoje, o Faith energija įrašų studijoje mane labai įkvėpė. Ši daina kalba apie kūno kalbą, chemiją tarp dviejų žmonių ir tą akimirką, kai žodžių tiesiog nebereikia. Įvertinkite šį netikėtą duetą, pajuskite jo energiją ir būtinai palaikykite šią puikią dainą balsuodami mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Madonna and Faith, Read My Lips.

0: pajūryje dumblių valymo darbai. Daugiau apsauginių tvorų nuo laukinių gyvūnų. Lalūnos atrėjo 13 valandos žinios, laba diena. Eurostato duomenys rodo, kad metinė infliacija Lietuvoje praėjusį mėnesį siekė beveik 6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Ukrainos kariuomenė vakar vakare ir praėjusią naktį dronais vėl atakavo okupuotą Krymą, degė Kerčės geležinkelio stotis, taip pat smūgiuota Berdiansko ir Juodoje jūroje plaukiantiems rusų tanklaiviams. Vėl Lietuva šiemet žada nuo laukinių gyvūnų apsauginėmis tvoromis aptverti dar apie 90 km valstybinės reikšmės kelių ruožų. Šiuo metu tokiamis apsaugos priemonėmis aptverta automagistralė Vilnius-Panevėžys ir didžioji dalis automagistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda. Klaipėdoje Šiaurės prospektų ir Pakruojo gatvės sankryžoje vakar automobilis Volkswagen vairuojamas 19-mečio partrenkė per nereguliuojamą pėsčiųjų perėjusi apie 30 metų vyrą. Jis paguldytas į ligoninę. Dar trečiadienio vakarą Klaipėdoje Šilutės plente 36 pro daugiabučio langą iškrito moteris. Ji dėl sužalojimų perduota medikams. Vilniaus oro uosto muitinės pareigūnai vakar patikrino iš Turkijos atvykusio keleivio bagažą. Lagamine rasta daugiau kaip 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių. Bendra radinio vertė maždaug 950 eurų. Kadangi prekės nebuvo pateiktos muitinės kontroliai ir deklaruotos, jos buvo sulaikytos. Dėl pažeidimo pradėta administracinė teisena. Švietimo ministrė prastesnius biologijos valstybinio brandos egzamino rezultatus sieja su didesne įlaikiusių profesinių mokyklų, mokinių ir eksternų dalimi. Biologijos egzaminą šiemet išlaikė kiek daugiau nei 85% jaunuolių. Uostamiesčio savivaldybė po kelių dienų pasiekė Palangos pavyzdžių ir taip pat pradėjo iš pajūrio išvežinėti susikaupusi dumblių sluoksnį. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, jie gabenami į žaliųjų atliekų sąvartyną Glaudėnuose, o tam gali prireikti beveik 20 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Klaipėdos situacija turbūt paplūdimiuose buvo geresnė negu Palangoje. Tiek pirmoji Melnragė, antroji centriniam paplūdimy ir Giruliuose. Pastebėjome po šio savaitgalio, kad yra pavieniai dumbliai išmesti į krantą ir tai nesukėlė dar tokios situacijos, kad reikėtų pradėti galvoti apie jų rinkimą, mat pasikeitus vėjo krypčiai dažnai tie dumbliai grįžta atgal į jūrą. Tačiau atsitiko taip, kad prie molo esančioje vietoje, ten kur nėra paplūdimy priskirta teritorija, dažniausiai tai yra vykdoma tenai sportinė veikla. Dumblių susikaupė jau trečiadienį, ketvirtadienį tikrai labai didelis kiekis ir Klaipėdos miesto savivaldybė ėmėsi veiksmų tuos dumblius rinkti, nes jūra jau tikriausiai visų jų ir nepasiglemš. Tai dirba rangovas nuo vakar dienos ir užtruks tikrai ne vieną ir ne dvi dienas, kol didžiąją dalį dumblių mes sutvarkysime. Tikimės, kad jau kitą savaitę tas ruožas, kuris nėra maudimui išskirtas, bus sutvarkytas. Tikrai miestui kainuos išvežimas. Tikros sumos šiuo metu negalėčiau įvardinti, todėl kad bus skaičiuojamas kiekis, koks bus surinktas. Tikimės, kad tai nebus brangiau negu 18 tūkstančių eurų.

Ant Lalūnos bangos orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių nestiprus ir iki 28 šilumos. Artimiausia para daugiausia debesuota, protarpiais palis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 3-12. Visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos. O dabar apie 27, vanduo Baltijos jūroje apie 19. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Informacija parengta pagal Lalūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 13:04.

0: Mane užvaldė, žinai gerai.
1: Aš esu, nu, mane irgi yra užvaldė.
0: Paklaus, kokie mane užvaldė.
1: Kokie tave gerai užvaldė. Kokie?
0: Kebabo gerai.
1: Kebabo gerai, nori kebabo?
0: Jau keliauja galimai.
1: Eik tu.
0: Kuičių bėga.
1: Kodėl manęs į šitą avantiūrą neįtraukiai?
0: Irgi nori.
1: Nu, gal būčiau įsitraukusi.
0: Aš nežinau, tu išėjai valgyti liktis.
1: Nu, spėką valgiau.
0: Ką? Duona?
1: Arbūza.
0: Sausa.
1: Arbūza. Aš šiandien jaučiu, kai žinau, kokį pusę arbūzas suvalgiusi. Aš atėjau ryte į darbą, atnešiau arbūzą ir supratau, kad yra penktadienis. O kažkaip šiandien mažai žmonių, žinai, kas ten mamadienį, kas jau atostogauti iškeliavo, kas dar kažką. Ir bet tą arbūzą dar reikia suvalgyti, nes nu ką, jis per savaitgalį stovės ar
0: šiandien. Ne, ragas jam
1: pasada. Pusė perpjauto, žinok. Nu, tai aš ir valgau.
0: Tai tur kapuojate arbūzą, bet tai labai gerai, žinok.
1: Visi kiti pribėgom, taip truputį, žinai, pasivaišina, o aš tai natūraliai šiandien valgau arbūzą. Tai vat ir valgiau arbūzą, tai žinai, kai tu valgysi kebabą, aš rysiu seilę.
0: Aš to duosiu atsikast.
1: Gerai, susitarėm. O dabar jau radio eteryje keliaukime prie sveikinimo su gimimo diena. Ir primename, kad yra Liepos. 17-oji diena.
0: 17-oji Liepos, aha.
1: Taip, ir tokia karšta diena, kai visi tokie išglebę. Sako, leiskit tik man prie jūros, o čia dar, žinai, remontuoja, kažką asfaltuoja, kamščiuose reikia stovėti. Užuojau ta tiems, kurie stovite kamštyje.
0: Bet šiaip bendrai Klaipėda visur išrausta ir aš ten vakar bandžiau, žinok, greituoju būdu grįžti namo, man neišėjo.
1: Ir man neišėjo, aš čia vieną vakarą irgi galvoju, nevažiuosiu, žinai, pro tą jėkų žiedą, nes ten asfaltuoja, ten kemšasi, važiuosiu aš per miestą. Tai čia realiai, kai važiuoju pro jėkų žiedą, viename kamštyje pastoviu, o kai važiuoju per miestą, trijose stovėjau.
0: Bet mažesnėse.
1: Nu, nežinau, ar jie mažesni, bet na, aš daugiau sakiau, nebevažiuosiu per miestą, važiuosiu ten, per kur reikia pastovėti šiek tiek.
0: Jeigu stovėt ir prisiminėt apie žmogų, kurį šiandien švenčia, informuokite mus, mes visai netrukus grįšime pas jūsų eterį ir sveikinsime kažką su gimimo diena, o aš jau matau, kad aš dažutė pilnėjo.
1: Ane? Gerai, tai galite parašyti mums žinutę laluna.lt, jeigu norite laišką rašyti, rašykite eteris@laluna.lt arba skambinkite.

0: Reklama.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
3: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
5: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymono ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinės.lt.

0: šventė kiekvieną dieną.
1: Gerai, einam švest ir keliausim dabar pas sūnų Karolį. Šiuo metu, sako, dirba, tai praskaidrinsim tikiuosi dieną ir tą darbo dieną. Reikėtų... Bet žinai, jeigu programuotės gal nutoliniu?
2: Aš žinai, reikėtų kažkokią kompiuterinę kalbą kalbėti. Kokia, žinai, kas yra kompiuterinės kalbos? D plus yra kažkokia?
1: Aš
2: žinau, kad yra.
3: Sausa.
2: Laba diena.
3: Labą dieną.
2: Čia Karolis?
3: Taip.
2: Tas Karolis, kuris gimtadienį švenčia?
3: Taip.
1: Liuks Karolio, čia Lalūna. Ir esam informuoti apie jūsų gimtadienį. Tai panašu, kad mama nepamiršo, sako, noriu pasveikinti savo sūnų Karolį. Šiuo metu dirbat sunkus darbas šiaip Karolio.
3: Nu,
2: nelengvas. Klausykit, Karolį, mes dabar čia radio eterį, kol skaminam, sakau, o kokius yra programavimo kalbos? Aš žinau, kažkokia yra C+, yra tokia?
3: Ne visai. Dar vieną pliusą.
2: Ai, čia plius, plius. Ok. O kokių dar yra kalbų? O jūs, pavyzdžiui, kokią kalbą programuojat?
3: PHP, JavaScript.
2: Aha, nu, supratom. Gerai. Žodžiu, paskambinom talentui, kompiuteristui. Karoli, tai linkėjimai gimtadienio progo. O linkėjimus, aišku, perdoda pats brangiausias žmogus. Mama Viktorija apkabina, bučiuoja, linki gražios gimtadienio dienos.
3: Ačiū.
0: Šventinė nuotaika. Pagal užsakymą.

0: ieškote darželio, kur vaikystė būtų tikra?
1: Aš net įbejoju, kad dabar gal vasaros metu jau ir pradėjo yra dalis tėvelių sukti galvą.
2: Aišku, aišku, tai žinai, jeigu susirūpinsi rugpjūčio 31, kur rugsėjo pirmą eis tavo vaikas, tai niekur ir neis.
1: Pasimačiuteis.
2: Nu, arba, žinai, tai mes norime prabilti iš tikrųjų apie darželį, kuriame tikra vaikystė, vaikui leidžiama būti pačiu savimi, aukti savo ritmu. Tai yra
1: Kantos apsupti.
2: Taip, Valdorfo darželis Gintarinė šviesa kviečia 2-6 metų vaikus augti gamtos apsuptyje, kur kiekvienas vaikas yra matomas, priimamas ir gali augti savo ritmu. Čia daug žaidimų, kūrybos ir šilto ryšio.
0: Valdorfo darželiai Gintarinė šviesa laukia jūsų Klaipėdoje Baltijos prospekte 63 ir Radailiuose Laukžemių gatvėje 4. Daugiau informacijos Klaipėdos Valdorfo mokykla.lt internetinėme puslapyje. Atraskite vietą, kur vaikystė gali skleistis.

0: reklama.
1: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk ir klientę Bistar. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lyp čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lyp Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: O ne, kaip aš dabar be telefono?
4: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
5: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
6: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Saulės smūgis, Ladūnas radio eteryjas ir vėlgi Beurokos yra paruošę puikias dovanas ir dovanoja šią visą vasarą ir visą vasaros bangą grožį mūsų klausytojams.
1: Taip, kadangi jau užsiminėm apie Saulės smūgį ir žinom, kad Klaipėdoje neįtikėtinai karšta, tai čia toks priminimas, jei važiuojate prie jūros, žinai, anksčiau Aleksandras sekė mūsų eteryje, tai sakydavo, dabar pasakysiu aš. Visi, kurie važiuojate prie jūros, kepuraitė, ant galvos, kremas nuo saulės. Taip pat, numušį mintį, vandens reikia pasiimti gerti ir dar neimti į paplūdimį saldžių gėrimų.
0: Todėl, ir alkoholio.
1: Todėl, kad puola visokie vabžiai, paskui ten galit su kokia širšė išgerti, žiūrėkit, limonado savo atsinešto. Ir dar, tėveliai, nepalikit vaikų be priežiūros.
0: Taip.
1: Viskas, viską pasakėm. Aleksandrai, linkėjimai, jei girdi. Mes esam išmokę tavo pamokas ir viską labai gerai žinom.
0: Taip, o dabar Eurokos kviečia, kad jūs negautumėte saulės smūgį, tai saulės smūgį už jūs gavo dainą, bet jūs turite atgaivinti tą dainą ir pasakyti, kokia gi daina skamba. 390-800 reikia ir dienos pavadinimo ir kas dainuoja. Sveiki. O, bėga nuo mūsų.
1: Na, tai pirma pagrok.
0: Yeah.
1: Yeah.
2: Labą dieną.
0: Labas, kas paskambino?
2: Jeva,
0: pasiruošus klausyt.
2: Taip.
0: Klausom.

0: tiek ilgai?
1: Nu, ką?
0: Aš jau žinau. Jūs žinot?
2: Gal Montvydas?
0: Nu, bet matot, reikia ir visko, ir dainos, kas dainuoja, ir dainos pavadinimo. Bet mąstote teisingą linkmę. Teisingą linkmę mąstote.
2: A ne, Vilniu? Niekas, vaita Montvydas su Džordana gal.
0: O daina kaip vadinasi?
1: Skaičius reikia, nu, skaičius.
0: Koks ten tas skaičius?
2: 18.
0: Nu, neklausykit ten to, kur pasakinėja nesąmonė, sako. Savo sugalvokit.
1: Vienu, numažinkit.
0: Minus vienas. Nu, sakykit, minus vienas.
2: Minus du.
0: Du,
1: sakai. Žiūrėkit, pasitildykit radijumtuvą, pirmas dalykas. Čia yra pirma rekomendacija. Tas, kur šalia sėdi ir sako 18, sako nesąmonės. Iš 18 atimkit vieną ir kai dabar sugražinsiu į eterį, jeigu man pasakysit skaičių, atiduosiu dovaną. Pasakysit nesąmonę, padėsiu telefono ragelį.
0: Viliui, nervai nebelaiko Viliui.
1: Nu?
0: Atsakym.
2: 17.
0: Taip! Nu, šaunuoliai, kas ten pasakinėjo nesąmonės tokias? Vyras, aišku, ne?
2: Aš taip pasakinėjau jūsų labai radijos tokies gerbėja Milda ir...
1: Ir pasakinėjo nesąmonės, nes jums dovanos pavydė.
0: Gerai, jūs ką tik radijo eterį laimėjote Eurokos dovanų maišelį, jame net 3 surprizai ir taip, tai buvo Montvydas, Džordana Butkutė ir jų daina bendra 17.
1: Taip.
0: O mes irgi apie skaičius, žinokit, nes Eurokos skelbia didį išpardavimą ir ten taikomos nuolaidos. Čia irgi skaičius, bet labai spūdingas, net iki 55%.
1: Taip, ir žinokit, atsinaujinti galite mėgstamas priemonės, atrasti naujus grožio atradimus, sutaupyti dar daugiau. Įsigyti priemonių nuo saulės mažą ką, kad skrostukai nenusiviltų, kai šiandien 28 laipsnį šilumos. Skubėkite artimiausią Eurokos parduotuvę arba apsipirkite internetu eurokos.lt.
3: Saulės smūgis.

0: Dominica.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
3: Pakeitėme viską, išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: Ieškojai.
5: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrič, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas švyturys nealkoholinis.
7: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
8: Reklama lalūna.

Na ką, jeigu esate įsisukę į statybų ar remonto darbus, dabar sukluskite. Pamario akmuo, akmens gaminių profesionalai, siūlantis platų kvarco, kvarcito ir granito pasirinkimą jūsų namams. Šios medžiagos vertinamos dėl ilgamžiškumo, atsparumo ir išskirtinės estetikos, todėl puikiai tinka virtuvės stalviršiams, laiptams bei interjero akcentams. Svarbiausia, visi akmenys yra vietoje. Atvykote, apžiūrėjote, patiko, ilgai laukti tikrai nereikės. Pateikus užsakymą, Pamario akmuo gaminį pagamins ir sumontuos neilgiau kaip per vieną, dvi savaitės. Taip kaip ir supratote, Pamario akmuo siūlo ne tik greitį, bet ir palankias kainas, plato sortimentą bei profesionalo aptarnavimą nuo konsultacijos iki galutinio montavimo. Virtuvės stalviršiai, laiptai, palangės, dekoratyvinės sienelės ir kiti individualūs akmens sprendimai – viskas iš vienų rankų. Rinkitės kokybę, kuri tikrai išlieka dešimtmečius. Rinkitės Pamario akmenį. Pamario akmuo kviečia bendradarbiauti dizainerius ir baldų gamintojus savo idėjose naudojančius būtent akmenį. Pamario akmuo Martyno Mačkaus gatvėje 6, Kisiniai, Klaipėdos rajonas, o daugiau informacijos rasite interneto svetainėje pamarioakmuo.lt.

0: Europą Jūrija dumblių valymo darbai. Sparčiai statomas karinis miestelis Rūdninkuose. Galūnas atrėjo 14 valandos žinios. Pirmieji Vokietijos brigados kariai į Rūdninkų karinį miestelį kelsis rudenį. Tai pradedant antrojo etapo statybą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu statybos vyksta sparčiai ir sklandžiai. Vokietijos gynybos ministerijos sekretorius Janas Štosas po naujų pastatų apžiūros sako, kad visi liko sužavėti aukštais standartais. Bendras tikslas iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinę infrastruktūrą Vokietijos brigadai Lietuvoje. Čia jau yra 2000 brigados karių ir civilių personalo. Kitąmet jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Rusijoje sulaikytas 42 aktyvistas Ilja Remeslo daugelį metų kovoja su Kremliaus oponentais, ypač prieš Velionį Navalną, tačiau netikėtai pasmerkęs Putiną ir jo invaziją į Ukrainą. Šiuo metu pradžioje Remeslo pasuko prieš Kremlių, paskelbdamas manifestą prieš Putiną ir pareikšdamas, kad ilgametis lyderis turėtų būti teisiamas. Netrukus po to jis buvo išsiųstas į psichiatrijos ligoninę. Tai priminė sovietmečių taikytą priverstinį gydymą. Jo sulaikimas vyko praėjus dienai po to, kai Remeslo savo socialiniuose tinkluose parašė, kad šį rudenį Putinas bus išvestas su antrankiais ir kad padėtis jam sparčiai blogėja. Prancūzijos prezidentas sako, kad jo šalis išgyvena didžiausius nuo antrojo pasaulinio karo miškų gaisrus. Makrono teigimu ši vasara bus sunki, rekordai sumušti dar prieš gaisrų sezono įkarštį. Kuršių marių taršos byloje teisiamos Grigeo grupės kartono gamybos bendrovės Grigeo Klaipėda vadove paskirta įmonės pardavimų vadovė Gitana Šeršniovienė. Ji pakeitė 7 metus įmonėje vadovavusi Tomą Eikiną. Klaipėdos savivaldybė po kelių dienų pasiekė Palangos pavyzdžių ir taip pat pradėjo iš pajūrio išvežinėti susikaupusi dumblių sluoksnį. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, jie gabenami žaliųjų atliekų sąvartyną Glaudėnuose, o tam gali prireikti beveik 20 tūkstančių eurų.
1: Vasaros žinia.
2: Klaipėdos situacija turbūt paplūdimiuose buvo geresnė negu Palangoje. Tiek pirmoji Melnragė, antroji centriniam paplūdimyje ir Giruliuose. Pastebėjome po šio savaitgalio, kad yra pavieniai dumbliai išmesti į krantą ir tai nesukėlė dar tokios situacijos, kad reikėtų pradėti galvoti apie jų rinkimą, mat pasikeitus vėjo krypčiai dažnai tie dumbliai grįžta atgal į jūrą. Tačiau atsitiko taip, kad prie molo esančioje vietoje, ten kur nėra paplūdimį priskirta teritorija, dažniausiai tai yra vykdoma tenai sportinė veikla. Dumblius susikaupė jau trečiadienį, ketvirtadienį tikrai labai didelis kiekis ir Klaipėdos miesto savivaldybė ėmėsi veiksmų tuos dumblius rinkti, nes jūra jau tikriausiai visų jų ir nepasiglemš. Tai dirba rangovas nuo vakar dienos ir užtruks tikrai ne vieną ir ne dvi dienas, kol didžiąją dalį dumblių mes sutvarkysime. Tikimės, kad jau kitą savaitę tas ruožas, kuris nėra maudimui išskirtas, bus sutvarkytas. Tikrai miestui kainuos išvežimas. Tikros sumos šiuo metu negalėčiau įvardinti, todėl kad bus skaičiuojamas kiekis, koks bus surinktas. Tikimės, kad tai nebus brangiau negu 18 tūkstančių eurų.
0: Orai šiandien Klaipėdoje giedra, vėjas pietinių krypčių, nestiprų, šeštadienį daugiausia debesuota, protarpiais lis, galima perkūnija, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę. Visą parą bus 19-23 šilumos. Dabar apie 26-27. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 19 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 14 valandų 4 minutės.

0: mūsų eteryje kyla bangos.
1: Vasariška nuotaika kuriame kartu su Eurokos.

0: Svarbus pranešimas dabar eteryje, kad jūsų šią valandą laukia išskirtinė ir nereali dovana.
1: Taip, mes kalbame apie Ugintę ir kalbame apie lietuvišką prekę ženklą. Visuomet smagu kalbėti, taip žinai, net pasididžiuojant noris kalbėti. Ai. O kai dar tai yra susiję ne tik su lietuviškumu, bet ir su natūralumu, su tai, ką dovanoja mūsų gamta. O čia mes
0: su
1: kalbame
0: kokybė.
1: Taip, apie natūralią kosmetiką, apie maisto papildus, hidrolatus, eterinius aliejus. Tai Ugintės vardą įsidėmėkite, prisiminkite, internete paieškokite, apsižvalgykite ugintė.lt. O jeigu šią valandą įdėmiai klausysitės radijos stoties Laluna, tai Ugintė jums padovanos patį populiariausią savo produktą plaukų šaknų aktyvatorių.
0: Jūs visada galite aplankyti ir fizinės parduotuvės, jos įsikūrusios adresu Kęstučio gatvė 16.72 Kretingoje. Beje, produktus galite įsigyti ir partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai, tai čia jau Klaipėdoje, Daukanto gatvėje 11. Ugintė LT, kaip ir minėjome, internete galite apžiūrėti. Na, o jau visai netrukus kviesime jūs atsakyti klausimą ir laimėti populiariausią jų produktą.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
2: Mažinam ledų kainas Lidl parduotuvėse. 336 ml gelatelį mini ledų rageliuose tik 2,49. 520 ml gelatelį ledų ragelyje Super Soft tik 2,99. O 640 ml gelatelį gretininių ledų su sūrė karamele tik 3,99. Lidl vertė.
3: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24, penktadienį, 19 valandą, Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventė finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.
4: Kiekviena gera diena prasideda nuo kokybiško miego.

0: Na štai tas metas, kada mes turime jums tą klausimą, už kurį padovanosime jums puikiai dovaną iš Ugintės. Tik atsakykite ir atsakykite teisingai, nes klausimas šiandien yra, kuris iš mūsų išvardintų produktų priklauso Ugintės asortimentui.
1: Mhm. Ar tai yra kremas lubinai? Ar tai yra kremas beržynas? Ar tai yra kremas pušynas?
0: Sveiki.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Vytautas.
1: Vytautai, daug plaukų turit ant galvos?
2: Visus.
1: Visus. Visus. Nu, šaunuolis. O dar papurkšit plaukų šaknų aktyvatorių.
0: Tai iš vis.
1: Tai kasas galėsit susipinti?
0: Kaip vikingas.
2: Išdyks vis.
1: Būsit kaip šitas, kaip Erlingas Holandas, galėsit no. bizytę susirišęs vaikščioti.
0: Kuris iš šių produktų priklauso Gintės asortimentui? Lubinai, beržynas ar pušynas? Šiek vienas iš šių kremų.
2: Gal lubina.
1: Nu, šaunuolis. Lik vonioji ant spintukės turėtumėt kremą lubinai. O gal ir turit?
2: Ne.
1: Neturit.
0: Ne.
1: Gerai. O kam atiteks Ugintės dovana? Rimtai pats purkšitės ar kokią mylimą moterį pagražinsit?
2: Brungioje padavimos.
1: Brungioje. Mm.

0: Vesk.
1: Taip.
0: Nedėkit telefono ragelio. Ieškot natūralių sprendimų grožiui ir gerai savijautai, Ugintė skubai pagalba. Rinkite šį lietuvišką prekės ženklą, nes ten rasite platų asortimentą. Veido ir kūno priežiūros kosmetikos. Kremų, sermų, hidrolatų, eterinių aliejų, maisto papildų, sveikatingumo produktai ir kiti natūralūs sprendimai kasdieniam grožiui ir gerai savijautai.
1: Kiekvienas produktas kuriamas atsakingai siekiant suderinti natūralias sudedamąsias dalis, kokybę ir naudą žmogui. Ugintė siekia padėti kiekvienam žmogui atrasti tinkamus sprendimus grožiui ir sveikatai ir naudoja tik natūralias žaliavas. Visą asortimentą rasite interneto svetainėje ugintė.lt. O gyvai apsilankyti galite fizinėje parduotuvėje Kęstučio gatvėje 16-72 Kretingoje, o taip pat partnerių parduotuvėje Gamtos Kerai Daukanto gatvėje 11 Klaipėdoje. Ugintė – natūralūs sprendimai jūsų grožiui ir gerai savijautai.

0: Na, dar šią valandą reikės užregistruoti savo draugus, nes laukia programoje vasaros banga prie artėjant savaitgaliui, prieš mums jau baigiant darbus. Dar viena dovana ir čia sakom į kelionę su draugu.
1: Taip, ir beje, šią savaitę su šita akcija ir dabar su šita registracija mes uždarysime savaitės registracijas, jos jau bus įvykusios, nes kitą savaitę, Liepos 24-ąją, ir paaiškės, kam atiteks puiki dovana, kurią dovanoja Horizontai Travel, tai yra savaitgalio kelionė dviems į Latviją, su nakvynė Rygoje, su Pučini opera Madame Butterfly po žvaigždėmis Siguldos filyje. Laimėtoje su draugu į kelionę mes pakviesime rugpjūčio 1-2 dienomis. Gerai pagalvokite, ar tą savaitgalį turite laisvą. Ir jeigu savaitgalis laisvas, dabar užsukite Lalūnos interneto svetainę ir parašykite žmogaus vardą ir telefono numerį to, kurį kviečiate keliauti kartu su jumis.
0: Taip, viskas labai paprasta. Tai Horizontal Travel yra kelionių organizatorius, kurie kūrė pažintinės keliones, kuriuose yra svarbi ne tik kryptis, bet ir patirties. Tai yra kelionės tiems, kurie nori ne tik pamatyti naujas vietas, bet ir parsivežti istorijų, skonių, emocijų ir gražių prisiminimų. Norite tokių įspūdžių ir jūs įkvėpimo kelionį galite ieškoti internete horizontaitravel.lt. Dabar registruojam, visai netrukus skambinsim.

0: vasaros orai Klaipėdoje.
1: Šiandien giedra, vėjas pietinių krypčių 2,7 m per sekundę ir bus iki 28 laipsnių šilumos. Šeštadienį Klaipėdoje daugiausia bus jau debesuota, protarpiais galimas ir lietus, netgi galima perkūnija, kas nelabai džiugina. Vėjas pietinių krypčių 3,12 m per sekundę, visą parą bus iki 23 laipsnių šilumos. Na, vasaros orus pristato Eurocos ir šiuose parduotuvėse visada rasite daugybę akcijų. Tad apsipirkti galima ne tik patogiai, bet ir sumaniai. Na, o šią savaitę Mixoon ir Archemiusei kosmetikai bei plaukų priežiūros priemonėms iki 40% nuolaidos. Yves Rocher plaukų priežiūros priemonėms ir Solarium kosmetikai nuo saulės iki 50% nuolaida. Na, o tik su lojalumo korteliam dezodorantams iki 40% nuolaida ir Eurocos LT ir fizinėse parduotuvėse, tad atraskite savo favoritą.
2: Mūsų eteryje kyla bangos.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kojų Venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Skriejant per bangas kartu su laivu Benas. Nepamirštami įspūdžiai ir nuostabūs vaizdai kelionėje maršrutu Klaipėda, Juodkrantė, Nida ir atgal. Išvykimas kiekvieną dieną iš kruizinių laivų terminalo. Pasiimk ir dviratį, lankyk Kuršių neriją aktyviai. Daugiau informacijos ir biletai klaipeda-nida.lt.
3: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.

0: Žinai, išėjusiu į savaitgalį, žinodamas, kad vat, pabaigiu programos kažkas gero padaryti, kažkas užregistruota į finalą.
1: Nu, kaip mes daug gero padarėm šį per šitas 4 valandas.
0: Nu, bet, žinai, čia toks finalis.
1: Jau nesusimenkinkim, jau čia mes ką, tu kiek čia tų dovanų padovanojam. Mes tikrai labai gerai praleidom šį penktadienį ir jau mūsų eteriniai darbai link pabaigos, bet, nu, čia ta višnaitė ant porto, bus skambutis ir kvietimas į kelionę.
0: Taip, tai viskas, skambinam, dabar nesakysim garsiai kam. Mažu girdi.
1: Tą dainą prisiminiau, žinai.
0: Su kitu?
1: Aha. Jo vardas Artūras, jo vardas Artūras, aš jį žinau. Aš nežinau šito Artūro, bet mes skambinam dabar draugui Artūrui.
0: Uh-huh.
1: Raminta sako, norėtų su juo keliauti, bet... O,
2: alio.
1: Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Artūrai, kaip gyvenam?
2: Puikiai, kas čia skambina?
0: Lalūna. Laukiat?
1: Prisidirbo tie, kad norim per radiją apie tai pranešti. Neprieštarausit, kad jau papasakosim visiems garsiai?
2: Nežinau, ne.
1: Gerai.
0: Na, turit nuostabią Ramintą, kuri nori su jumis keliauti. Kaip čia yra?
1: Mm. Raminta nori į kelionę su jumis. Kelionė dovanoja radijos stotis Lalūna kartu su Horizontai Travel.
0: Ja, jums... dovanos kitą savaitę, jums reikia patekti finalą. Bet kad patektumėte finalą, dabar klausimas yra, sutiksit su Raminta keliauti ar norėtumėt su kažkom kitum?
1: Ar
0: gal, gal su manim norėtumėt?
1: Tai... Gal su manim norėtumėt keliauti?
2: Ne, nu tai žinoma, su žmona, tai...
1: Aha, žodžiu, tai priimat kvietimą. Raminta sako, keliaujam, Artūras sako, keliaujam.
0: Artūrai, žiūrėk, kadangi ten kelionė yra į Rygą, aš Rygoj daug fainų viečikį žinau. Tikrai nenorėt važiuoti su manim labiau negu su Raminta.
1: Artūrai, laikykitės.
0: Labai gerų vietelį, žinokit. Aš apie jas eterį pasakot negaliu, bet tokių gerų
1: vietų. Artūrai, Viliaus vietos visos yra labai prastos. Po kelionės į Rygą su Viliumi jau belieka tik skirtis tada. Nevažiuokit su jo. Jūs su Raminta važiuosite, ne?
2: Tai žinoma.
1: Gerai, viskas. Vėliau baigiam čia vilioti.
0: Jeigu ką, aš mes paskui neterio metu kalbėsim, aš jums savo numerį duosiu, gerai?
1: Bet aš nieko nesakiau. Gerai, Artūrai, ačiū, nedėkit telefono, tuoj čia užsiregistruosim viską iki galo, kad žinotumėm viską apie jus, ką jau čia registruojame į finalą. Rugpjūčio 1-2 dienomis Horizontai Travel tikrai padovanos radio klausytojams galimybę patirti daugybę įspūdžių Rygoje su opera, su kokio neįtikėtino grožio tas Siguldos pilis. Apsižiūrėkite, įsivertinkite, užeikite į horizontaitravel.lt, tam kad suprastumėte, į kokią kelionę galite papretenduoti.
0: Taip, Liepos 24 finalas ir štai dar vienas finalistas, vardu Artūras, keliauja į jį. Kartais kelionį nereikia nei didelių lagaminų, nei ilgų atostogų, užtenka geros idėjos ir noro ištrūkti. Horizontai Travel organizuoja trumpas išvykas, savaitgalių keliones, kultūrinės programas Lietuvoje ir užsienyje su įdomiais sustojimais, vietinėmis patirtimis ir skonių atradimais.
1: Tinka pavieniams keliautojams ir kolektyvams, norintiems įdomios išvykos be planavimo rūpešių. Jūsų kita kelionė gali prasidėti horizontaitravel.lt. Paieškokite detalesnės informacijos Facebook'e ir Instagram'e.

0: dėl atliekų krizės teks įsikišti valstybei. Grasinta biurams greitai pagalbai. 15 valandos valūno žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, jog tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje teks įsikišti valstybei. Aplinkos ministrei pavesta išsiaiškinti situaciją. Pirmadienį šaukiamas pasitarimas. Aukštųjų technologijų grupė Teltonika, dar vienas biurų pastatas, greitoji medicinos pagalba Vilniuje ir Kaune, šįryt gavo susprogdinti grasinančius elektroninius laiškus. Jie nepasitvirtino. Dėl šių įvykių pareigūnai renka medžiagą pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už melagingą pranešimą apie visuomenį grėsinti pavojų ar ištikusią nelaimę. Patyręs Jungtinės karalystės politikas Andis Bernamas patvirtintas naujojų valdančiosios leiboristų partijos lyderių ir dabar taps kitų ministrų pirmininku. Darbo baigiantis Keiras Starmeris pasitrauks iš šio posto pirmadienį. Lenkijos konservatyvių pažiūrių prezidentas Karolis Navrotskis vetavo premjero Donaldo Tusko centristų vyriausybės pasiūlytą įstatymą, kuriuo būtų įteisintos civilinės partnerystės. Tai, jog Tusko partijai tenka valdyti su konservatyvesniais koalicijos partneriais, lemia, kad daugelis rinkimų kampanijos pažadų socialiniais klausimais reikalauja daugiau laiko kompromisams ir balsavimui. Tikimasi, kad Klaipėdos piliavietėje padaugės ne tik santokų, bet ir kitų renginių.
1: Už vienos valandos renginį Klaipėdos pilies bokšte teks mokėti 60 eurų, už santokos ceremonijos registravimą Karlo Paternoje 30 eurų. Tokias kainas ruošiasi patvirtinti Klaipėdos savivaldybė. Kol vyksta santokų rūmų rekonstrukcija, visos ceremonijos laikinai perkeltos į koncertų salę. Tačiau sparčiai populiarėja ir alternatyvios vietos santokų ceremonijai.
2: Yra žmonių norinčių sudaryti santokoje tikrai tokioj gražioj ir autentiškoj vietoj. Iš pradžių tai buvo su tikslu ar ne kompensuoti tam tikras vietas, kol vyks remontas, bet poreikį tikrai matom ir santokų tikrai nemažėja. Tai pasitvirtinam įkainius ir rengsim santokas. Tikrai graži vieta.
1: Sako savivaldybės turizmo ir kultūros skyriaus vedėja Jūratė Sokolova. Tuo ypač džiaugiasi miesto kultūros švietimo ir sporto komiteto nariai.
3: Smagu, kad gražių istorinių naujų erdvių atsiveria ir tiesiog ne tik apie santokas, bet man labai visada gražu būdavo trakų pavyzdys, kada abiturientams būdavo įteikiami atestatai ar dar kažkas priėmimai. Tai tokia istorinė vieta, manau, kad čia irgi reikia išnaudoti. Tai labai smagu, kad tos erdvės atsiveria ir poreikis yra, tai atverkime ir abiturientų šventėm ir visą kitą.
4: Būk pakankamai įtakingų tarybos narių, kurie piestų stojasi prieš tą bokštą ir rekonstrukciją. Dabar belieka laukti, kad mes galėtume santokos procedūras teikti jūrų muziejuje ar akvariume, kur nors ten dar kažką būtų.
1: Teigia politikai. Lalūnai, Žydrūnas Naujokas.
0: Orai artimiausia para Klaipėdoje, protarpiais palis, galima ir perkūnija, vėjas pietinių krypčių 3-12 metrų per sekundę, visą parą bus 19-23 šilumos. Dabar apie 27-28 saulėta. Daugiau apie orus puslapį orai.lt, vanduo Baltijos jūroje šiandien apie 19 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 15 valandų netrukus 4 minutės.

geriausios muzikos.

0: Буйнос.
1: Nu tai ką, 11 minučių po 15 valandos.
2: Nu tai konto.
1: Ir su penktadieniu visus. Klausykit, mėlyje Lūnos klausytojai, su penktadieniu ir tave, mielas kolega.
2: Oi, tas penktadienis atrodo tiek kupinas daug visko, kad net ir kai jau mes sveikinamės po tos 15 valandos, man atrodo, kad jau tikrai visi spėjom išsišraukti žodį penktadienis, o jeigu to dar nespėjot, kolega, 1, 2, 3,
1: penktadienis! Gerai. Nu, taip,
2: sinchroniškai, sakyčiau, labai jau. Taip atrodo, kad viens ant vieną buvom.
1: Nateliam sudirbam čia.
2: Nu, sudirbam tikrai. Bent jau, kas mane labai šiandieną nustebino, nežinau, mėlyje, ar pasinaudojot vakar tą mūsų siūlytą
1: idėją,
2: kur valgėt grafitą, kratė termometrą. Nežinau,
1: šiandien laisvadienį pasidarėt.
2: Siuntėt laišką ten kokį, kad oi, šiandien susirgo ten tėvadienį, mamadienį pasiėmėt. Žinau, kiek iš tikrųjų mieste, bent jau ir parduotuvės, čia visur, kur važiavau, dienos metu ten buvo apie pusę, dviejų gal. Tiek žmonių atrodo, visi prekinasi, ruošiasi, bėga prie tos jūros ten, ar bent jau nežinau, namuose gal ir baseinus kokius prisibučiai prisileidžia.
1: Karšta diena šiandien tikrai.
2: Labai karšta, bent jau važiuojant automobilis rodė 30,5, tai nu, dar pridėkim čia kokį laipsnį gal įkaitęs automobilis. Nu, bet vis tiek, 29,5 Klaipėdoje Liepos 17 dieną. Nu, tai yra wow. Aš prisimenu bent jau tą oro temperatūrą Ispanijoje, kai teko pabuvoti gegužės mėnesį, bet ten buvo gegužės mėno. Ir ten buvo 28-29, mes turėjom laukti iki Liepos 17.
1: Ne, tikrai reikia pasidžiaugti.
2: Ne, tai rytoj, žinokit, kas nepernešat karšių.
1: Nekalbėkime apie rytoj.
2: Ne, nu to prasme, kas nepernešat karšių ir tikrai bent jau yra tokių dalykų, kai turi būti tikrai...
1: Balansas.
2: Balansas, taip. Turi būti ta svara, ta tokia gyvenime, kur...
1: Pusiausvyra.
2: Kur vieną dieną turi būti gerai, kitą dieną turi būti, nu, truputį ne kažką.
1: Tai, blogai turi, žodžiu.
2: Ir tai gali būti truputį prašiau, bet sekmadienis vėl, kiek žiūrėjau, bent jau ten nebus taip karšta, bet bus saulėta, tai jo,
1: nu, jau
2: apie pirmadienį nešnekėkim.
1: Nu, rytoj, žinai, jau sinoptikai sako, kad ir protarpiais lietus galima ir perkūnija bus. Aišku, temperatūra kris jau iki 19-23 laipsnių šilumos. Tai pasidžiaukim penktadieniu, pasidžiaukim tą saulę, kuri šviečia. Nors aš tikiu, kad labai yra karšta, bet nebejoju, kad daugelis yra ir prie jūros, deginasi. O kas esate namuose? Visgi penktadienis ir trumpesnė darbo diena šiandien yra, tai anksčiau grįžti ir namo.
2: Tik ne mes.
1: Mes tai ne.
2: Mes kai visą laiką, iki 19.
1: Bet tai žinai, aš atėjau į Lalūną, Vaidas sako, tai kartu šiandien dirbsit, nu kaip fainiai. Nes dažniausiai penktadienį sunkiai mus
2: pamatyti. Retas atvejis, kai mus galit sutikti penktadieniais ir bent jau aš dabar ir bijau sumeluoti, bet... Man atrodo, šis penktadienis yra paskutinis iki spalio mėnesio, kada mes susitiksim, žinok.
1: Ar rimtai?
2: Man atrodo, kad taip.
1: Vajai, nu skamba ne kažką.
2: Nu, bet tai tik skamba ne kažką. Vaidas dabar išgirdo irgi. Nu, viskas, grojam gerą muziką, einam linksmintis vienu žodžiu.
1: Gerai, penktadienis ir žaidimų žodžių, ir prizų, ir geros muzikos tikrai garantuojame iki pat 19 valandos.

0: Dėl Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų.
2: Šviežia.
3: Šviežia.
2: Mm, ir lietuviška.
3: Lietuviška.
2: Be priedų.
3: Be priedų.
2: Gerai.
0: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl kilogramą šviežios kiaulinos mentės 4,49. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl verta.
4: Įsisukus rutinoje laikas skrieja. Jį pristabdyti kviečiame Palangoje, lėtojo maisto restorane Monist. Į 30 geriausių restoranų Lietuvoje sąrašą įtrauktas Monist, kuria skonius, kurie palieka įspūdį. Sugrįžti verta kelis kartus per metus. Meniu atnaujiname su besikeičiančiais sezonais. Stalą rezervuokite Monist LT.
5: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
6: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo. Tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametį patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
7: Leiskitės į pažinimo nuotykį. Kretingos rajono turizmo informacijos centras kviečia dalyvauti viktorinoje. Kasdien po 10 valandos radio eteryje. Atsakykite į klausimus ir laimėkite puikių prizų. Atraskite Kretingos rajoną ir patirkite wow!

0: Daina ant bangos.
1: Viena populiariausių šalies atlikėjų Jessica Shy pristato bendrą darbą Kas kaltas, kurioje dainuoja kartu su kultinės grupės Lemon Joy lyderiu Igoriu Kofu. Šiame įraše šiuolaikinis pop stilius labai subtiliai derinamas su melancholiškais tamsesniais 90-ųjų synth pop elementais, kurie yra tapę vizitinę Igorio Kofo kūrybos kortelę. Pasak Jessica Shy, šis bendradarbiavimas buvo sena jos svajonė, o pats procesas studijoje paliko didžiulį įspūdį. Kurti kartu su Igoriu norėjau jau labai seniai. Kai gimė šios dainos demo versija, iškart supratau, kad jo gilus paslaptingas vokalas čia tinka idealiai ir suteikia dainai reikiamo svorio. Galutiniu rezultatu pasidžiaugė ir pats Igoris. Jessicos talentas ir profesionalumas studijoje mane labai įkvėpė. Mūsų visiškai skirtingos patirtis ir muzikiniai pasauliai šioje dainoje susijungė į labai vientisą nostalgišką pasakojimą apie žmonių santykius ir bendravimą. Už šią dainą galite balsuoti mūsų puslapyje laluna.lt.
2: Jessica Shy ir Igoris Kofas. Kas kaltas?

0: Vasarai Klaipėdoje.
1: Šiek tiek apie vasaros orus, ką sinoptikai kalba ir ką pasakoja apie rytojų, bent jau tai sako, kad šeštadienį Klaipėdoje bus daugiausiai debesuota, protarpiais lietus, galima ir perkūnija. Vėjas bus pietinių krypčių nuo 3 iki 12 metrų per sekundę.
2: Ką klausy, kolega, rytoj? Prie jūros gal perkūnijos pažiūrėt? Ar tu dirbi?
3: Rytoj dirbu.
2: Dirbu. Ar toli?
3: Į Panevėžį važiuoju.
2: O, nu tai perkūnijos gal ten sulauksi, niekas nežino, bet kadangi mano savaitgalis nusimato šis toks gan šeimyninis ir poilsyvinis toks...
3: Poilsyvinis savaitgalis.
2: Poilsyvinis. Poilsyvinis toks, tai tikrai bent jau daug smagaus laiko. Visą parą oro temperatūra nekis bus apie 19-23 laipsnių šilumos. Tai aš sakyčiau pats tas. Po tokių karštų vasaros dienų, kuri buvo visą šią savaitę, 19-23 yra pats tas. Vanduo Baltijos jūroje, jeigu kas nors norite lėkti, išsimaudyti, yra apie 19. Daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas bananų tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl verta.
1: Kai norisi daugiau wow ir mažiau au, svarbu žinoti, kur kreiptis. Naujame Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje gydytojų konsultacijos, diagnostika ir personalizuota reabilitacija vienoje vietoje. Hila.
2: Vasara tęsiasi su grilio dūmų, sultingų šašlyko kasnių ir gera nuotaika. Armeniškas Arvi Kalkutienos šašlykas 800 gramų, tik 4,50 €. Su Arvi Kalkutienos šašlyku kiekvienas vasaros savaitgalis tampa gardesnis. I Love All Meat parduotuvę rasite Mažvydo alėja 7, Klaipėda.
3: Man reikia naujo telefono.
4: Mes turim telefoną namie.

0: LT.
1: Kokia švelnutė.
0: Aš?
1: Patalinė, bet ir tu.
2: Mėgaukitės tobulomis, poilsio akimirkomis. Lidl parduotuvėse. Livarno Renforce patalinė su užvalkalai tik nuo 7 eurų. Livarno užtempiama trikotažinė čiužinio paklodė tik nuo 4 eurų. O Esmara moterų arba vyrų pižama tik 5 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, Liepos 16-osios. Lidl vertė.
3: Vasara. Kelionių ir įspūdžių metas.
4: Padovanokite savo geriausiam draugui nepamirštamą vasaros nuotykį.
3: Romantiška dviejų dienų kelionė į Siguldą, kur po atvirų dangumi skambės Giacomo Puccinio opera Madame Butterfly.
4: Klausykite slalūnos, registruokite draugą, laimėkite kelionę.
3: Akcijos partneris, kelionių žinovai, Horizontai Travel. Kelionės po Aziją ir Europą.
4: Daugiau horizontaitravel.lt.

0: Na, dabar kviesime žaisti žaidime, kuriame jūs turėsite progą laimėti 15 eurų dovanų kortelę iš Hesburger. Ir už 15 eurų, tai pagalvojus, tikrai nuvykus ten, nu, galima labai daug visko pasimti ir ne tik pats galite pavalgyti, bet užteks ir jūsų draugui. Ar net žiūrėkit ir visai šeimynai, visokiausių ten ir komplektukų, žinokit, yra ir ypatingų pasiūlymų, jeigu dar turite ir kokią programėlę, tai puikia proga nukeliauti į Hesburger restoraną, o dar ir šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Tai yra mėsainis su trumais ir šoninė, šį mėnesį beje tik 5 eurai ir 20 centų.
1: Daug skanių gerybių, visokiausių yra tikrai Hesburger restoranuose, ar tortilija, ar surainis, ar Hesburger mėsainis, ar kebabo, ten visokiausių irgi mėsainiai. Yra ir vegetariškų, veganiškų tų irgi mėsainių vekė, ar ne, tai jeigu ir nenorit mėsytės, norit kažkuo ją pakeisti kitu, tai visada Hesburger centruose galite tai padaryti. Žinoma, prie pasirinkto komplekto visada gausit bulvyčių ir pasirinktą gėrimą. Tai kas yra labai gerai, o šnekant apie klausimus, tai Blitz turnyras. Du dalyviai prisiskambina, kuris iš jų atsako greičiausiai ir pasiima 15 eurų dovanų kortelę.
0: Taip, 390-800, laukiame pirmojo dalyvio ir sakome laba diena.
1: Taip, dar sulėtintai, taip. Okay. Pradė kaip toks prasuktas lėtas filmas.
0: Labadiena.
1: Labadiena. Labadiena.
2: Labadiena.
1: Laba, kas paskambina?
2: Anastazija.
0: Anastazija, esate pirmoji dalyvė. Sakykit, kada paskutinį kartą teko apsilankyti į Hesburger?
2: Dar nebuvau.
0: Ar net nebuvot? Nu, tai ir mėnesio pasiūlymo neparagavo, dar mes einu su trumais ir
1: šoniais. Anastazija daro didelę klaidą, reikia apsilankyti, žinokit.
2: Nu, tai va, reikia.
1: Tai va, todėl sako, kad reikia dalyvauti žaidime, kad gauta ir 15 eurų dovanų kortelė. Gerai, Anastazija, ieškom jums konkurento arba konkurentės. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
3: Alius.
1: Dalius ar Alius?
0: Alius.
3: Alius.
1: Alius, nu kaip smagu. Abudu iš A raidės, Anastazija ir Alius. Aliau, kada jūs paskutinį kartą lankėtės Hesburger restoranų tinkle?
3: Gal kažkokį mėnesiuką.
1: Nu va, nu tai Alius yra buvęs, tai gal žiūrėkit, Aliau, taip džentelmeniškai ir nusileisit Anastazijai, ne?
2: Iš karto galėtų
1: pasižiūrėti.
0: Iš karto Alius gali pasiduoti. Nu, reikia šiek tiek pakuoti Anastaziją, tai ar jūs pasiruošę?
3: Taip.
0: Gerai, po klausimo jums reikia kuo greičiau atsakyti į užduotą klausimą.
1: Koks yra Lietuvos nacionalinis paukštis?
2: Gandras.
1: Čia toks... nu, vienas. Čia tai...
0: Sakom, vienas.
1: Aš būčiau, žinok, tokios nuomonės. Nu, gerai, tu esi teisėjas, tai jau tu būk tas blogiukas. Aš
0: šiaip Alius pirmasis buvo pasakęs. Ten sekundės reikalu, tai aš Alius būčiau.
1: Sekundės. Nu, gerai, judam toliau. Koks yra Lietuvos herbo pavadinimas?
2: Vytis. Anastazija.
1: Anastazija gauna taškelį, vienas.
0: Anastazija, jau jums savo vardo nebereik sakyti, nes, žinokit, konkurentas yra Alius. Taip, mes atskirsim, žinokit, jūsų balsą jau. Anastazija ir Aliau, lemiamas taškas.
1: Kiek kaimyninių valstybių turi Lietuva?
2: 3, 4.
1: Anastazija, esate teisi.
0: Nu, vat, kaip čia gavus. Aliau, esate tikras džentelmenas, sakykim, kad taip padovanojat.
1: Alius čia viską buvo taip ir suplanavęs. Čia nereikia jau jam dėkoti. Tai, Aliau, ačiū jums už žaidimą. Anastazija, didžiausi sveikinimai jums. Jums krėja Hesburger. 15 eurų dovanų kortelė, tai nepadėkit dar žinoma telefono ragelę, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas.
0: Na, dar kartelį šį mėnesį Hesburger restoranas jūsų laukia specialus pasiūlymas. Mėsainė su trumais ir šoninė 100% jautina, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilis salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukite, o kaina tik 5 eurai ir 20 centų.
1: Beje, primenam, jog kiekvieną dieną nuo restorano atidarymo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Tai galėtų būti pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šoninė, pusryčių tortilija su šoninė ar tarkuotų bulvių paplotėliai. Paragaukite ir išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger laukia jūsų.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas gaudo sūrio tik 3,69. Kilogramas sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 15,99. O popierinis rankšluostis Maxi tik 1,99. Lidl vertė.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
5: Savaitgalio nuolaida su Lidl Plus kuponu. 30% atrinktiems vaisiams ir daržovėms. Atrinktai kavai ir gazuotiems gėrimams bei atrinktoms švaros prekėms. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
6: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje skambės jūros šventės muzika. Britų žvaigždė, 4-kart Brit Awards laureatė Emily Sande, Evgenija Redko, Adrina, Beatrice, Giovanni, Atlanta, Lemon Joy, klasikos virtuozai Mindaugas Bačkus, Leonidas Šinkarenko ir daugelis kitų. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas 3 nealkoholinis.

0: Tokia kaip vasara.
1: Šilutės rajone nuskendo vyras. Dėl atlikų krizės teks įsikišti valstybei. Klaipėdoje 16 valandų, čia Lalūno žinios. Šilutės rajone Saugų apylinkių ežere šiandien skendo du žmonės. Moteriai pavyko įsikapstyti 42, vyras nuskendo. Kūnai ištraukė narai. 15 min praneša, kad prie ežero laiką leido dvi poros. Prieš maudantis pavėsinė užkandžiavo, vartojo alkoholinius gėrimus. Viena moteris besimaudydama ėmė skęsti, vyras ją bandė gelbėti, vienas į kitą kibosi. Moteris krantą pasiekė, jo sugyventiniui nepasisekė. Klaipėdos savivaldybė po kelių dienų pasiekė Palangos pavyzdžių ir taip pat pradėjo iš pajūrio išvežinėti susikaupusi dumblių sluoksnį. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, jie gabenami į žaliųjų atlikų sąvartyną Glaudėnuose, o tam gali prireikti beveik 20 tūkstančių eurų.
2: Klaipėdos situacija turbūt paplūdimiuose buvo geresnė negu Palangoje. Tiek pirmoji Melnragė, antroji centriniam paplūdimy ir Giruliuose. Pastebėjome po šio savaitgalio, kad yra pavieniai dumbliai išmesti į krantą ir tai nesukėlė dar tokios situacijos, kad reikėtų pradėti galvoti apie jų rinkimą, mat pasikeitus vėjo krypčiai dažnai tie dumbliai grįžta atgal į jūrą. Tačiau atsitiko taip, kad prie molo esančioje vietoje, ten kur nėra paplūdimy priskirta teritorija, dažniausiai tai yra vykdoma tenai sportinė veikla. Dumblius susikaupė jau trečiadienį, ketvirtadienį tikrai labai didelis kiekis ir Klaipėdos miesto savivaldybė ėmėsi veiksmų tuos dumblius rinkti, nes jūra jau tikriausiai visų jų ir nepasiglemš. Tai dirba rangovas nuo vakar dienos ir užtruks tikrai ne vieną ir ne dvi dienas, kol didžiąją dalį dumblių mes sutvarkysime. Tikimės, kad jau kitą savaitę tas ruožas, kuris nėra maudimui išskirtas, bus sutvarkytas. Tikrai miestui kainuos išvežimas. Tikros sumos šiuo metu negalėčiau įvardinti, todėl kad bus skaičiuojamas kiekis, koks bus surinktas. Tikimės, kad tai nebus brangiau negu 18 tūkstančių eurų.
1: Premjeras Mindaugas Sinkevičius pranešė, jog tęsiantis šiukšlių krizei po pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje teks įsikišti valstybei. Aplinkos ministrai pavesta išsiaiškinti situaciją. Pirmadienį šaukiamas pasitarimas. Gamyklos direktorius Algirdas Blazgys BNS teigia, kad visiems atliekų rūšiavimo grandinės dalyviams, dirbant kartu, padėtį galima stabilizuoti per kelias savaites. Tačiau, pasak jo, neva piktybiškai bandoma viską bloginti. Atliekas deginančios Vilniaus jėgainės vadovas Mantas Burokas sakė, kad buvo sustabdę atliekų priėmimą iš gamyklos dėl daugiau kaip pusės milijono eurų skolos. Įmoniai sumokėjus penktadalį jėgainę atnaujino atliekų priėmimą, bet teigia, kad vien jų deginimas problemos neišspręs. Per naktinius Rusijos išpuolius Ukrainoje žuvo 4 civiliai, dar 20 žmonių buvo sužeisti. Viena iš žuvusių į moteris buvusi Odesos parke su savo vaikais, kurie išgyveno. Rusijos režimas teigia, kad dėl Ukrainos dronų atakų okupuotame Chersono regione žuvo 3 civiliai, dar 7 buvo sužeisti. Ukrainiečių pajėgos smogė dar 12 Rusijos vadinamojo šešėlinio laivyno laivų Juodojoje jūroje. Zelenskis taip pat paskelbė, kad Ukrainos saugumo tarnyba sunaikino priešų strateginį bombonešį Tu-95 Engelso mieste Rusijos Saratovos srityje, už 800 km nuo Ukrainos sienos. Vilniaus oro uosto muitinės pareigūnai patikrino iš Turkijos atvykusio keleivio bagažą, lagaminę rasta daugiau kaip 21 kg įvairių vaistinių preparatų bei tablečių be pakuočių už maždaug 950 eurų. Kadangi prekės nebuvo pateiktos muitinės kontrolė ir deklaruotos, jos sulaikytos. Dėl pažeidimo pradėta administracinė teisena. Po patirto insulto pusės kūno nevaldantis klaipėdietis Gintautas Markevičius sugebėjo per dieną su vaikštyne nueiti nuo Klaipėdos iki Pervalkos, beveik 38 km. Ir sakėsi besijaučiantis puikiai. Klaipėdietis Vakarų ekspresui įsako, kad šiuo žygiu nori paskatinti viešumą išeiti visus žmonės judančius su vaikštynės pagalba. Iš dalies paralyžiuotas Markevičius anksčiau yra su elektriniu triračiu apvažiavęs Lietuvą ir aplink Baltijos šalis. Orų prognozė. Artimiausia para Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais protarpiais trumpai palis galima per kūniją vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę. Visa para bus 19-23 šilumos. Dabar apie 27. Daugiau apie orus puslapį orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje apie 19 šilumos. 16 valandų 5 minutės.

0: Radio Alias.
1: Jeigu aš gyvenčiau Mėnulį, tai norėčiau, kad ten būtų įsikūręs Also du bistro restoranas ir galėtų pasiūlyti įvairiausių ne tik dienos, bet ir nakties pietų.
2: O jeigu nenorėtumėt gyventi Mėnulį ir norėtumėt gyventi Lietuvoje ir pasijausti, lyg būdami Mėnulyje, tai užsukę į Also du, tai tikrai tai pasijusite, mėlyje, skaniai pavalgę. Tikrai galėsit jaustis lyg ant debesų, lyg ten aukštai toje padangėje, ant to geltono sūrio besivaikščiodami. Linksmai kvatojat su savo antraja puse, draugų kompanija. Oi, pavalgęs Also du, tai tikrai galėsit visą tai pajusti, mėlyje, o bent jau penktadienis ir... Aš jau norėjau šneikėti apie šaltibarščius, bet prisiminiau, kad mielas kolega, gi penktadienis. Taip. O penktadienis tikrai yra ypatingas, kadangi šis prizas, kuris gali atitekti jums, užkandžių rinkinys traškusis, kurį sudaro sūrio piršteliai, svogūnų žiedai, su minkštutėlė kepta duona, su sūrio padažu, gruzinti vištienos sparneliai, mozarelos jau sūrio piršteliai ir gijozo koldūnai su vištiena.
1: Taip, beje, dar ta paminėti.
3: Norėčiau.
1: Kad tikrai jau skambinančių ir norinčių žaisti šiame žaidime tikrai labai daug yra. Ir jau atsidarė, beje, naujas Also du bistro restoranas, kuris yra įsikūrė šiandien miesto dalyje, prie Mumlaukio ežero Lietuvos gatvėje netoli Dragūnų bataliono ir naujame restorane galėsite įsigyti gardžių kebabų su salsa padažais bei kitų patiekalų. Kviečiame tikrai užsukti ir paragauti. O dabar... Ką tu ten darai?
2: Aš jaučiuosi jau lik Mėnulį.
1: Pasiruošęs?
2: Nu, aš visą gyvenimą buvau pasiruošęs. Bet neaišku, ar su manimi žais, o laba diena. Kas taip garsiai mūsų klausos? Laba diena.
4: Laba diena.
2: Laba, laba, kas paskambino? Alio, kas paskambino? Alio.
1: Ne, nepavyks susikalbėti.
2: Dėjau tik kad sukam kažką.
1: Labadiena.
2: Labadiena.
4: Labadiena.
2: Kas paskambino?
4: Milda.
2: Milda, su penktadieniu jūs.
4: Uhu, jūs taip pat.
2: Bet jau toks Milda tas uhu buvo, kad atrodo jau pavargus gal nuo to saulės, ne?
4: Nuo jūros grįžom.
2: Ai, nu savo Milda, atostogauja čia savaitę?
4: Mini atostogos.
2: Mini atostogos, ar čia tik šiandieną yra ta atostogų diena ar visa ši savaitė?
4: Nuo trečiadienio.
2: Kai jau pamatėt, kad orai tokie ten 28, 29, sakot, reik važiuot prie tos jūros, nes neaišku, ar vasaros darbė turėsim, ar ne?
4: Tikrai taip, tikrai taip.
2: Nu gerai, Milda, tikrai geras sprendimas, už kurį aš baltai pavydžiu jums ir dar pavydžiu tuo, kad netrukus gal pavyks laimėti ir užkandžių rinkinį traškusis.
4: Bandom.
1: Su ko žaisit? Su Edvinu ar su manimi Laurinu?
4: Su jumis.
1: Su Edvinu.
2: Abiem.
4: Su Laurinu.
1: Su Laurinu.
2: Gerai, man tinka.
1: Gerai, aš...
2: Gerai, Milda, pasiruošus?
1: Pasiruošęs irgi.
4: Taip.
2: Gerai, jaunimas. 3, 2, 1, startas.
1: Dokumentas suteikiantis teisės skristi.
4: Bilietas.
1: Žmogus skrendantis lėktuvu.
4: Keleivis.
1: Oro srautų sukeliamas lėktuvo drebėjimas.
4: Vibracija,
1: ten prie tai sakė.
4: Turbulencija.
1: Taip, vieta, kur sėdi pilotai. Dar persirengimo tokia būna.
4: Kabina.
1: Kas buvo pavaizduota ant 10 litų kupiūros?
4: Darius ir Girinas.
1: Nu, tai Milda. Tu tą turbulenciją šitie paturbuliavo.
4: Turbulencija.
2: Tas dokumentas, kai mane suglumino. Aš tai būčiau sakęs pasas.
1: Nu ne, dokumentas suteikintis teisę.
4: O ką aš sakiau?
2: Bilietas.
4: Nu,
1: bet bilietas ir yra, va, suteikintis teisės
2: skristi. Bet ar bilietas yra kolega dokumentas?
1: Nu, toks kaip ir...
2: Jis yra daiktas.
1: Nu, dokumentas patvirtinantis, kad galima skristi.
2: Nu, pastatą. Nu, bet gerai, Laurinas ieškojo to žodžio. Jūs,
1: aš jį ir gavau.
2: Ne, jūs, Milda, nepasimovėt... Aš jie per daug mastau, turbūt.
1: Turbūt
2: gerai, Milda.
4: Atsakėt... Laurinai,
2: baigtų man. Gerai, Vildai, atsakėt 5 iš 5 Laurino užduotų klausimų, tik tais dabar laiko nežinau nei aš, nežinot nei jūs. Ar jį atskleidžiam ar paliekam paslaptyje antrajam dalyviui? Kad
4: paliekam paslaptyje.
2: Gerai, tai koks tas laikas?
1: Jūsų laikas yra... Neatskleisim, paliksim paslaptyje.
4: Neatskleisim, taip.
2: Gerai,
1: įnešam intrigos tada. Tai, Milda, ačiū jums labai už pirmąją žaidimo dalį.

0: Užkurkite grilį, vasara jau čia. Arvi armėniškas kalakutienos šašlikas 800 gramų, tik 4,50 eurų. Su Arvi kalakutienos šašliku vasara kupina gero skonio. Laukiame jūsų Arvi firminėje parduotuvėje Vingio gatvėje 6 Klaipėdoje.
1: O ne, kaip aš dabar be telefono?
2: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele silkiai sūdytai rūkytai lašišų filė bei ikrams 40, o majonezui ir padažams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Nijolė Narmontaitė ir Arnas Švilpauskas spektaklyje, kurį spėjo pamilti visa Lietuva. Madinga pora. Liepos 22 dieną Palangos koncertų salėje. Bilietus platina biletai.lt.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų?
6: Apie jūs išgirstų.

0: Radio Alias.
1: Nu tai ką, grįžtam su antrąją radio alio žaidimo dalimi. Pirmoje dalyje Mildai sekėsi tikrai neprastai 5 iš 5. Laiką mes palikome paslaptyje, tačiau jis yra užfiksuotas ir jau mes esam jį užsirašę. O šiandien žaidžiame dėl užkandžio rinkinio traškusis. Tai dar kartelį priminimas, kas jį sudaro. Minkštutėlė kepta duona su sūrio padažu, gruzinti vištienos sparneliai, mozzarella sūrio priešteliai, svogūnų žiedai ir gyoza koldūnai su vištiena. Viskas, ko reikia tobulam penktadienio vakarui.
2: Ko dar trūksta, tai kolego draugų, pavyzdžiui, artimųjų. Bet aš manau, kad tikrai tokius susirasit, jeigu jau laimėsit tokį skanų rinkinuką, tai vienas kitas kaimynas, žiūrėkit, jau atkeliaus, tada pasikvies savo draugą.
1: Nereikės net kviest, man atrodo.
2: Ir jau žiūrėkit, penktadienis jau bus tas X Project, kaip ten rodys per televiziją, per žinias atvažias malons sparniais kraidais. Bet gerai, mėlyjei, dar reikia tokių dalykų, reikia pagyventi, reikia sužaisti antrąją žaidimo dalį ir jau tada žiūrėsime ir sveikinsime Mildą, ir sveikinsime mūsų antrąjį dalyvę arba dalyvę, kuri žais su manimi. Nieko nelaukiu ir sakau, laba diena.
3: Laba diena.
2: Laba diena, kas paskambino?
3: Giedrė.
1: Iš kur jūs čia skambinat? Matau, nelietuviškas telefono numeris.
3: Ai, bet Lietuvoje.
1: Nu, svarbiausia, kad Lietuvoje.
2: O sakykit, o kokios valstybės turit telefono numeriuką?
3: Norvegijos.
1: Oi, tai be atostogų grįžat gal?
3: Taip.
1: O, esu.
2: Kiek laiko atostogausit, Giedrė, čia Lietuvoj?
3: Planuose 2 savaites.
2: Oi, nu tai taip užtektinai, ar ne?
3: Taip.
1: Giedrė jaučiasi lyg tardoma būtų. Taip.
2: Giedrė.
1: 2 savaitės. Dar,
2: ar čia apklausų kambarį?
1: Čia žaiskim tą žaidimą.
2: Čia Giedrė Lalūnas apklausų kambarys dabar truputį vyksta iki alia žaidimo. Bet viskas, apklausą praėjot, dabar jau galėsime netrukus žaisti ir antrąjį žaidimo dalį. Klausimas, ar pasiruošus?
3: Bandom.
1: Gerai.
2: Palauk, aš dar nepasiruošęs, kur dingo.
1: Nu, pasiruošk. Ar radai jo? Neturi? Edvinas nepasiruošęs.
2: Paklausk kažką dar, Giedrė.
1: Giedrė, kada planuojat grįžti gyventi Lietuvą?
3: Neplanuojam.
1: O, ne tokio atsakymo tikėjus iš tikrųjų. Kitokio
2: gerai, jau radau viskas, jau čia dabar su tais klausimais, tavo Laurinai, tai iš visi gadinimams viską.
1: Susiradai tuos senus klausimus?
2: Taip, viskas žiūrėjom, kokius senus naujus.
1: 3, 2, 1, startas.
2: Stambus arguotas gyvulys pienui. Giedrė!
3: Garsiau galit.
2: Stambus raguotas gyvulys pienui.
3: Karvė.
2: Storas kietas popierius.
3: Kartonas.
2: Trečiasis metų mėno.
3: Kovas.
2: Linksmo komiško siužeto filmas.
3: Komedija.
2: Ir žmogaus galūnė, kuriame einame.
3: Kupėdus.
2: Ne, dar koja. Aukščiau, taip. Kur ta karvė?
3: Nu ką, žinu.
1: Kur ta karvė paslėpta?
2: Ir tyla, Giedrė, tai jeigu negirdit, sakykit, negirdėjau.
1: Bet tokia...
3: Dar daug
1: pliurpėt jis
3: ten.
1: Bet tokia pliurpėt.
2: Nu ir vėl negerai dabar. Jis pliurpėm ir vėl negerai. Gerai.
1: A, čia mes kol kalbėjom, Giedrė tiesiog telefoną padėjo. Ir tas sako, galit garsiau?
2: Mes ten galvoja, kad vyrai tiesiog per pusę višnekas. Gerai. Dabar labai yra įdomus merginų laikas. Tiek Mildos, tiek Giedrės.
1: Mildos laikas buvo 25 sekundės ir 1/10. Giedrė, jūsų laikas yra... 24 sekundės ir 40.
3: Neblogai.
2: Tuo prasme, Giedrė, mes ką tik jum laimėjom rinkinį. Ir jūs sakot neblogai.
3: Bos karvė nepakišo kojas. Bos,
2: nu, žinokit, karvė tai tikrai būtų pakišus tą koją. Tai Giedrė, džiaugiatės?
3: Taip, taip, aišku.
1: Gerai, Giedrė, nepadėkit dar telefono ragelio. Mes papasakosim, kaip prizas pasieks jūsų rankas, o kalbant apie...
2: Santūrį, Giedrė, santūrį.
1: Santūrį. Tai yra vieta, kurioje galėsite puikiai praleisti laiką su draugais ir šeima. Taip pat mes norime ir priminti, kad Salsa Domilai pasirūpins jūsų šventinio stalo užkandžiais.
2: Dienos pietų dar galite užsukti pas juos, kadangi tai yra visiška naujovė, išskirtinumas, kuris užavės kiekvieną. Dienos pietų galite gauti tiek dienos, tiek nakties metu, tai dienos ribytė plus bet koks pasirinktas sumuštinis. Dienos riba plius legenda tapę gruzinti sparneliai, bulviniai blynai patikimi su karšto rūkimo šonės grįžinėliais, arba barbekių šonkūliai patikimi su bulvių skiltelėmis ir šviežiamis daržovėmis. Salsa do bistro įsikūrė mūsų kaiminystėje. Tikos prospekte 81, užkandžių rinkinių ir kitų patiekalų ieškokite svetainėje salsa do.lt jau pinas.

0: Reikia tikrai pasidžiaugti, kai Lietuvoje, ypatingai Klaipėdoje, yra atsiradusi ta vieta, kurioje bet kada, jeigu kažkas blogo nutinka mūsų augintiniams, mes galim nuvežti bet kuriuo paros metu. Ir ta žinojimas, vidinė ramybė tikrai yra neįkainojama. Ir jeigu augintinis, pavyzdžiui, pradėjo sunkiu vaikščioti, sunku atsistoti, prarado pusiausvyrą, patiria traukulius ar jaučia stiprų kaklo ar nugaros skausmą, svarbu nedelsti. Ir 8 dramblių veterinarijos ligoninės neurologai atlieka reikalingus tyrimus ir parenka tinkamiausia gydyma jūsų augintiniui.
1: Smulkių gyvūnų referentinė veterinarijos ligoninė 8 drambliai Liepų gatvėje 73 Klaipėdoje dirba 24 valandas per parą, taip pat savaitgaliais ir švenčių dienomis. Prieš atvykstant būtinai ir pasiskambinkite telefonu +370 612 888 788. Daugiau informacijos 8drambliai.lt.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Panevėžio cukrus plus 59 centai. Kilogramas trešnių tik 3,49, o gyvūnų prekiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Mieste nauja šerifas. Šiukšlių šerifas. Jis labai greitas. Jis niekada nepailsta. Todėl geriau nepatek į jo akiratį. Nemes pakuočių prie mišrių atliekų. Daugiau žaliasis.lt.
3: Prekybos centre Molas vasaros išpardavimas. Apsipirk ir laimėk irklentę Beaster. Akcijos partneris Krinona. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Liepos 24-26 dienomis Klaipėdoje jūros šventė. Įspūdinga šviesos ir vandens reginys gyvenimas kaip kine. Para geriausios muzikos su britų žvaigžde Emily Sande prieš akiją. Apdovanojimų verta didžioji jūros šventės eisena. Memel retro show, teatras, šokis, susitikimai ir gražiausias tavo vasaros kadras. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Pagrindinis partneris – Klaipėdos uostas. Pagrindinis remėjas – švyturys nealkoholinis.

0: Вирок за шіпцяна.
1: Nuvažiuojam.
2: Nuvažiuosim su šypsena. 45 minutės po 16 valandos. Mes keliame sparnus virš Klaipėdos ir mūsų užduotis informuoti, kuriuose kelio ruožuose yra spūstis ir kad jūs tų spūsčių išvengtumėte, mes papasakosime, kur yra intensyvesnis eismas.
3: Nelabai suprantu, prieš 50 sekundžių netoli mūsų šalia Baltijos žiedo yra užfiksuotas blogas oras. Matai?
2: Nematau dar.
3: Nu, kur prekybos centras tas.
2: Mhm.
3: Iš... Kaip paukštis tas gandras?
2: Nematau, nerodo, žinoma. Nėra.
3: Tau nerodo, pažiūrėk, kai man rodo.
2: Nerodo.
3: Gali būt, kad man čia tiesiog rodo gal neatsinaujinusi informacija. Bet tikrai blogo oro nėra, yra vien tik tai saulytė, saulytė ir saulytė. Ir
2: oi,
3: saulytė.
2: Kas darosi Palangos plente?
3: Pažiūrėk, jokų žiedą ir suprasim.
2: Ir jokų žiedą, bet ir norim kūžiūrė, kokie spūstis yra. Eina savo.
3: Aš tau žinai, ką galiu pasakyti, kadangi šis savaitgalis Palangoje yra lenktynių savaitgalis. Mhm. Ir tikrai daugybė automobilių ir apskritai miesto svečių, palangiškių, tų pačių klaipėdiečių, kitų Lietuvos gyventojų ar ne, atvyksta į pajūrį. O į Palangą patekti, o vaikinė, ten yra tikrai reikalų, tai daug kas gal, žinai, tepa vadinamasis slides ir bando važiuoti Klaipėdą, bet į Klaipėdą
2: prastai.
3: Irgi nėra pats geriausias momentas, jeigu norite važiuoti, pavyzdžiui, pro Jakų žiedo. Jakų žiedas, aš sakyčiau, yra vienas toks pagrindinių kertinių momentų, bent jau Klaipėdos mieste, kuris tikrai suteikia daug visokiausius krypčių, kur galite nuvažiuoti.
2: Ir visi važiavimai į Jakų žiedą yra...
3: O, eismo įvykis, matau, yra įvykis.
2: Yra spūstyse. Na, žodžiu, pradėkim. Tai Jubilėjaus gatvė, nuo Rimkų važiuosite, Vilniaus plente, Tilžės gatvė, visa yra užkimšta.
3: Nu, saulė.
2: Nuo pat Šilutės plento, Palangos plentas, nuo pat Gindulių, žinokit, yra didžiulė spūstis ten. Jeigu tikrai yra pasirinkimas nevažiuoti Jakų žiedo link Palangos plentų, būtinai tai padarykite. Tilžės gatvė irgi jokių būdų nesukite, nes atsidursite didžiulėje spūstyje. Tada Lipkių gatvė, matau, irgi yra didžiulė spūstis Pramonės gatvėje. Šilutės plente, suskirtimu su Lipkių gatvė ir Statybininkų prospektu, yra labai, labai sudėtinga ten, žinokit. Ir matau, kad Šilutės plentu važiuojant link Banginio žiedo yra labai didžiulė spūstis. Ir jeigu atkeliausime į šiaurinę miesto dalį, tiksliau gal į centrinę, kur nuo Kauno gatvės prasideda viskas, tai visa Šilutės plento atkarpa yra paskendusi spūstyje.
3: Jo, ne kažką. Tilžės gatvė irgi visa raudonuoja, kas jeigu važiuosit nuo Šilutės plento, bandysit pasiekti Jakų žiedą. Visa tikrai raudona linija. Matau bent jau ir kas šiogi tokį apvažiavimą gal daro nuo Palangos plento ir nori važiuoti Klaipėdą pro Joniškės gatvę, pro Klemiškės gatvę. Tai Klemiškės gatvėje irgi yra labai didelės spūstis, kas važiuosite Joniškės gatvę, kelsite ten į viršų pro Klaipėdos valstybinę kolegiją. Norėsit Jaunystės gatvė važiuoti Liepų gatvę, tai irgi yra spūstis Liepų gatvė visa rau... Nelabai Liepų gatvė spūšių, kolega.
2: Liepų gatvė tai ne. Liepų gatvė labai... visai stebina, gerai atrodo.
3: Visai gerai atrodo, žinokit. Tai jeigu, mėlyjei, tie, kas bandėte važiuoti pro Jakų žiedą į namus, į Klaipėdos rajono pusę, siūlymas būtų, žinokit, važiuoti pro miestą, Liepų gatvė, a, ir atsirado, negerai. Nebevažiuokit.
2: Jau yra. Atsiprašom, jeigu sklaidinom, Liepų gatvė yra spūstis iki Klaipėdos rajono pusės.
3: Vienu žodžiu, reikalas yra toks, kad penktadienis yra toks, kad praleisi truputį laiko spūstyje. Irgi gerai, nenukepsit saulėje, neįdegsit ten kaip nors, negausit šilumos smūgio.
2: Beje, kalbant apie saulę, tai Lideikio gatvėje nuo jūros pravažiuojančių labai daug yra.
3: Nu, pasinaudoja, aš manau, mūsų vakar tą idėją, kad pasimti laisvadienį. Nes tikrai daugybė automobilių Lideikio gatvė, kas važiuoja link Šiaurės prospekto, link Kretingos, link Liepojos gatvės, ar ne, ir Herkaus Manto gatvių. Tai tikrai daug Kretingos gatvėje dar matau irgi yra spūstis, kas važiuojate nuo Panevėžio gatvės link Šiaurės prospekto. Ir galvoju, kas dar daugiau...
2: Liekojas yra Medelino gatvėje atsistojęs, ten...
3: Aukų dėžutė.
2: Taip, laukia pravažiuojančių vairuotojų, kurie nori skubėti kažkur taip. Tai neskubėkit. Mokyklos gatvėje matau irgi yra spūstis. Viskas. Sudėtingiausia, man atrodo, yra
3: Jakų
2: žiedas.
3: Iš visų pusių, kai bevažiuosit.
2: Ypatingai Palangos plentas. Tai palinkėsim gero kelio, kas esate spūstyje didžiulės kantrybės, o mes jau sveikinsime su jumis laidoje Ko širdelė geidžia po 17 valandos, kur jūs galėsite pakoreguoti mūsų Lalūnos grojaraštį. Ir užsukiai lalūna.lt, skilti žinutė eterį, galite jau dabar pageidauti muzikinių kūrinių.

0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su kortele bananai 89 centai. Produktams Rokiškio naminis 20, o arbatai sausainiams ir vafliams net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirbk, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas banano tik 79 centai. Kilogramas šviežio kiaulienos kumpio net 47% pigiau. O 500 gramų maltos kavos Merilt tik 5,99. Lidl vertė.
3: Šeštasis tarptautinis Klaipėdos festivalis jau rugpjūčio 13 rugsėjo 5 dienomis. Programoje Džozefo Haidno oratorija Pasaulio sutvėrimas, premjera Marcelio Lymon ir Agnio Šeiko šokio diptikas, Prancūzijos nacionalinio jaunimo simfoninio orkestro koncertas bei Karlo Jenkinso koncertas Simfonika Diemus. Remėjai Marko Group Klaipėdos miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Daugiau klaipėdosmuzikinis.lt.

0: sparčiai statomas karinis miestelis Rūdninkuose. Dėl šiurkščių pažeidimų laikinai uždarė sporto listą. Klaipėdoje 17 valandų, čia Lalūno žinios. Eurostato duomenys rodo, kad metinė infliacija Lietuvoje praėjusį mėnesį siekė beveik 6% ir buvo antra didžiausia Europos Sąjungoje. Sparčiau kainos augo tik Rumunijoje. Pirmieji Vokietijos brigados kariai Rūdninkų karinį miestelį kelsis rudenį. Tai pradedant antrojo etapo statybą, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jo teigimu, statybos vyksta sparčiai ir sklandžiai. Vokietijos gynybos ministerijos sekretorius Janas Štosas po naujų pastatų apžiūros sako, kad visi liko sužavėti aukštais standartais. Bendras tikslas iki kitų metų pabaigos sukurti visą prioritetinę infrastruktūrą Vokietijos brigadai Lietuvoje. Čia jau yra 2000 brigados karių ir civilių personalų. Kitą metį jų skaičius turėtų pasiekti 5000. Šilutės rajone Saugų apylinkio žere šiandien skendo 2 žmonės. Moteriai pavyko įsikapstyti, 42 vyras nuskendo. Kūną ištraukė narai. 15 min pranešė, kad prie ežero laiką leido 2 poros. Prieš maudantis pavėsinėje užkandžiavo, vartojo alkoholinius gėrimus. Viena moteris besimaudydama ėmė skęsti, vyras ją bandė gelbėti. Vienas į kitą kibosi. Moteris krantą pasiekė, jos sugyventiniui nepasisekė. Dėl rizikos svečių sveikatą ir patiems darbuotojams Palangoje sustabdyta Jono Basanavičiaus gatvėje esančios kavinės sporto lizdas veikla. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai joje rado pasibaigusio galiojimo, neaiškios kilmės produktų, kryžminės taršos, nepakankamai išplautus indus, jame tarp šiukšlių tvarkytos daržovės. Virtuvės būklė itin prasta, susikaupusi sena tarša, vietomis kabojo voratinkliai. Neužtikrintos tinkamos sąlygos nei darbuotojų rankų higienai, nei gamybiniam inventoriui plauti. Kanadoje nevaldomai siaučia miškų gaisrai, dūmai plūsta į Jungtines valstijas, milijonai žmonių priversti kvėpuoti pavojingų orų. Tarnybos skelbia, kad šiuo metu Čikaga ir Detroitas yra labiausiai užteršti miestai pasaulyje. Nuo jų nedaug atsilieka ir Niujorkas. Bibliotekos ir geležinkelio stotis nemokamai dalina apsauginės kaukės. Atverta 100 vėsinimo centrų. Žmonės raginami kuo mažiau laiko praleisti lauke. Po birželio karščių bangą 9 Europos šalyse užregistruota mažiausiai 12 tūkstančių papildomų mirčių. Paskelbus daugiau duomenų, šis skaičius gali išaukti. Klaipėdos Danės kvere po beveik 3 metų pertraukos vėl pradėjo veikti muzikinis šokantis fontanas. Net 800 tūkstančių kainavęs fontanas neveikė beveik 4 metus, kai po smarkios liūties buvo apsemta ir sugedo valdymo inžinerinė įranga. Pasak miesto tvarkymo skyriaus vedėjos Ingos Kubilienės, remontų darbai užsitęsė dėl bylinėjimosi su rangovais, bei dėl to, kad šį pavasarį fontanas vėl buvo apgadintas.
1: Vasaros žinia.
2: Fontanas neveikia dėl prieš keletą metų buvusios lyties. Danės gatvė ir visas Danės skveras buvo patvinęs, ko pasekoje buvo vandenį užpilita ir visa techninė patalpa. Yra ir nemaloni istorija, kadangi tai buvo ir teisminis procesas su darbus įvykdžiusiu rangovu ir prieitas kompromisas pasirašyta taikos sutartis, kartu įsipareigojant Danės skverę esantį fontaną atgaivinti, pasidalinant lėšas tiek rangovui, tiek savivaldybei, tai šita vertė yra 43 200 eurų. Taikos sutartis buvo pasirašyta dar kovo pabaigoje ir įsipareigojimas buvo rangovui, kad darbus atliktų iki joninių. Tačiau atsitiko taip, kad vyko italų dienų šventė, kuriai ruošiantis ir statant scenas buvo pravažiuota pro esančias plokštės sunkiasvoriam transporto priemonėm, kas vėl padarė žalą, vėl reikėjo atstatyti nerudyjančio plieno plokštės, taip pat buvo sugadintas fontano purkštukų kolektorius, kuris yra sudarytas iš 92 purkštukų, tai vėl reikėjo šitas dalis tiesinti, kai ką užsakyti iš naujo. Dar šiek tiek kainuos, tačiau ta suma galutinė nėra aiški. Bet džiaugiamės iš tikrųjų, kad bent jau jūros šventė ir savaitę anksčiau fontanas jau buvo paleistas. Tai fontano veikimo laikas yra nuo 10 ryto iki 10 vakaro. Lyginę valandą po 15 minučių fontanas šoks, gros ir švies.
0: Ir apie orus artimiausią parą Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, visą parą bus 19-23 šilumos. Dabar apie 27-28. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt. Vanduo Baltijos jūroje šiandien apie 19 šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 17 valandų 5 minutės.

0: studijoje Edvinas ir Laurynas.
1: Vertas daug, daugiau nei aš turiu. Tik aš sakiau, kad tave tik aš myliu.
2: Ne tik ir Lalūnos eteryje skamba dainos, bet ir pas mus čia studijoje. Edvinas, mano kolega, yra užsikūręs ir užsivedęs, o mes...
1: Nu, penktadienis, kolega,
2: taip, penktadienis. Taip, norim priminti, kad penktadienis yra geriausia savaitės diena ir švesti reikia ir dainuoti ir šokti, o mes šokam į Ko širdelė geidžia rubriką, laidą, kur dar šią valandą turėsim ir žaidimą, kur mudu dovanos kaštogoji šiandien, beje, penktadienis rimtai, dar laukia ir milžinų muzikos dvikova, taip pat ir rubriką pabraukom, ir jūsų muzikiniai kūriniai, kuriuos mes pildysime iki pat 19 valandos. Saky, kad kažkas prašė dainos ir aš kažkaip praleidau
1: prokis. Gali būt, kad tu sapnavai.
2: Ne, ne, tu saky, kad kažkas yra.
1: Ai, Virginijaus mačiau, kad žinutė yra. Jeigu tokia daina turim savo fanatekoj.
2: Nu, kur ten? Aš nematau to žinutės.
1: Ar gali būt, kad tu tiesiog esi neįsijungęs kompiuteriaus ir tu nieko nematai? Arba tu šiandieną matau esi be akinių?
2: Ai, va, dabar paspaučiau, kad gaučiau žinutę. Man nerodė, žinok. Man tikrai nerodė.
1: Gauna tik privilegijuoti šią žinutę. Tai vat, mėlėjai, tikrai gauname žinutės. Virginijus irgi paprašė kūrinuko. Tai tikrai dar priminimas visiems, jeigu ši arba kitos jūsų prašomos dainos yra mūsų fanotekoje, mes tą dainą sugrosime, jeigu ne, gaila, kad jos ir ne, nesugrosime, sakiau, kad mums į Facebooką yra parašyta žinutė.
2: Supratau, bet Virginijus, kadangi aš jau matau žinutę, kad ar būtų galima paleisti sugroti Omegos dainą, tau jūrą dovanosiu, tai aišku, kad Virginijų galima, tai nuo šios dainos galbūt mes ir pradėsime tuos muzikinius pagidavimus. Virginijų daina skamba jums, o mes einam laukti jūsų žinučių ir pildyti dainas iki pat 19 valandos.

0: reklama.
1: Pirmieji gauna daugiau. Jau netrukus pasirodys nauji sulenkiami Galaxy įrenginiai. Ateik į Samsung saloną ir užsiregistruok jau dabar. Laimėk 1000 eurų kuponą apsipirkti salone, o dovanų garantuotai gausi dėklą naujam telefonui. Užsuk, registruokis ir laukime kartu Samsung salone.
2: Kuršių ekspresas – išskirtinė kelionė laivu. Kasdien nuo Liepos 17 dienos maršrutu Šilutė, Nida, Juodkrantė, Klaipėda ir atgal. Mėgaukitės kvapą gniaužiančiais Kuršių marių bei Rusnės salos vaizdais ir tikrų poilsio jausmų. Biletai ir informacija – kuršiuekspresas.lt.
3: Pakeitėme viską išskyrus adresą. Atsinaujinęs Airin viešbutis jūsų laukia vos už 50 metrų nuo Vilniaus oro uosto. Modernūs, stilingi kambariai ir ypatingas dėmesys skubantiems. Sotus pusryčiai nuo 3 valandos ryto. Airin. Tarp skrydžių ir namų. Vieta, kur gera sustoti.
4: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.

0: sėdint.
1: Niekas nepuola. Ką išveži?
0: Staselė iš 29.
1: Aš tų kaimynų nežinau.
0: Taip įsisiurbė, kad gaisrinę kviesti reikėjo.
1: Aš duosiu paaiškinti. Klausau.
0: Labą dieną.
1: Labas.
0: Juk ką tik staselė iš 29 buto su gaisrinė išvežė.
1: O kas yra jai?
0: Sėdėjo tūlikė, pysti rikando besėdint.
1: Eikit juokaukit čia kažko.
2: Lašas po lašo.
1: Alo?
0: Nu labą dieną, žiūrkės puola.
1: Nu tai va kaip blogai.
0: Juk ką tik staselė iš 29 buto su gaisrinė išvežė.
1: Gerai, kad ne Stasijos staselė.
0: Mūsų name nepaprastoji padėtis paskelbta.
1: Taip.
0: Spectarnybos perspėjo, kad be savaitės nepavyks išnaikinti.
1: Taip, kad į tualetą neit.
0: Tai dabar visus reikalus atlikinėkit tik vonioj arba ant kriauklės.
1: Labai gerai, tai dar yra kitus vietus. Aplink namą galima.
0: Nepadoru.
1: Atlyginimo nereikia už informaciją.
0: O jūs esu mokėt galite?
1: Viso gero.

0: Karosarai Klaipėdoje.
1: Na, kolega, pakalbėkime dar apie vasariškus orus, kurie yra Klaipėdos mieste. Šiandien giedra, aišku, šilta.
2: Kitaip ir būt negali. Kai reikia naudoti, supranti, kondicionavimo sistemas savo automobiliuose, namuose, biure ar kur bebūtumėt, jau galim suprasti, kad tikrai yra laukė karšta, jau net ne šilta, bet karšta, kadangi ir dabar už termometro stulpelis už lango rodo, apie, kodėl tu jokiesi, saulė veikia, žinok, visus vienodai.
3: Vienas jau žodžiai matau.
2: Visus.
1: Na, kiek rodo?
2: 29.
1: Ojojoj, tikrai labai daug. Nors apie rytojų sinoptikai kalba, kad bus tikrai vėsiau, bus ir debesuota, ir su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima ir perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 metrų per sekundę, visą parą bus nuo 19 iki 23 laipsnių šilumos. O daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
4: Vasaros hitai netostogauja.

0: tvoros ir kiemo vartai iš vienų rankų. Metalurga jau Klaipėdoje Šilutės plente 49A. Atvykite į ekspoziciją ir išsirinkite tinkamiausią sprendimą savo namams.
1: Po aktyvios dienos au! Rinkitės daugiau wow! Gydomasis masažas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centre Klaipėdoje. Pirmajam vizitui dabar net 50% nuolaida. Hila.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: O ne! Kaip aš dabar be telefono?
4: Kiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
1: Visą vasarą nuo 11 iki 15 valandos Lalūnos eteryje vasaros banga. Vasaroti kartu kviečia Eurokos. Atraskite savo naują favoritą su Eurokos.

0: Na dabar žaidimas trampampam, apie kurį kalbėjome ir kad Modų restoranas šiandien ypatingai penktadienį padovanos jums aštonkojį. Taip, visiškai teisingai išgirdote, aš esu ragavęs. Apskritai mano pirmas buvo...
1: Aštonkojis savo gyvenime.
0: Pirmas rodėjo, pirmas aštonkojis valgytas Modų restorane. Nu, žinokit, labai skanu. Nerealiai.
1: Nebereikalo tiek liaupsinau, nebereikalo taip, tiek Lauriną kviečiau
0: užsukti,
1: pavalgyti, paragauti, nes tai yra tikrai geriausias aštonkojis jūsų gyvenime, kurį galėsite paragauti ir jūs, mylėjo, jeigu esate, nu gal sakot, ai gal aštonkojis ne man. Tai tikrai jie turi ir sultingų steikų, ir šaltųjų užkandžių, siriubų, desertų, jūros gėrybių patiekalų. Tai visko tikrai rasite iš ko išsirinkti ir tartarai, karpačio. Viskas laukia jūsų Modų restorane, kuris yra įsikūręs pačioje Klaipėdo širdyje, senamestyje, Jono gatvėje 6.
0: O dabar laukiame jūsų skambučių ir užduosime trampampam klausimą. Labas vakaras.
2: Sveiki.
0: Sveiki. Kas paskambino?
2: Diana.
0: Diana, mes užduosime jums klausimą ir pateiksime 5 atsakymo variantus. Jums reikės pasirinkti vieną tą teisingą, gerai?
2: Gerai, bandysiu.
1: Klausimas skamba taip, net 40% porų apklausoje nurodė, kad trampampam atlieka atskirai. Kas yra tas trampampam? Apsipirkinėja, tvarko namus, plauno indus, sportuoja ar skalbėsi?
2: Visi
0: teisingi atsakymai galėtų būti, bet...
1: Nu, beveik kas antra pora atlieka tai vat atskirai.
0: Kaip galvoja Diana?
2: Nu, apsipirkinė, galbūt
0: per to, galbūt... Skalbėsi?
1: Skalbėsi. Diana, ar jūs kalbėtis kartu su savo antraja puse?
2: Ne.
1: Nu, tai va, atsakė teisingai, nes tai yra teisingas atsakymas. Taip!
0: Tu prasme, išbėsi iš
1: šimtuką, Laurinas... Net šeštų kartų bandėte.
0: Man nepavyko niekaip.
1: Jis ten visus pro šalį ir dar tas kalbėsi, pamiršo ten savo, jau pradėjo dėlioti, veža vaikus į mokyklą į darželį. Bet jūs šiandieną atsakė teisingai taip, skalbėsi 40% parų, apklausoje nurodė, kad atlieka tai skirtingai.
0: Nu tai ir Diana, sveikinimai didžiausiai, jums atitenka Modų restorano dovana, tai yra aštonkojis, bei yra tekę gyvenime valgyti aštonkojį.
2: Taip. Prieš gal 2-3 metus ir Modų restorane.
0: Nu, klausykit, tai galėsit vėl prisiminti ypatingus skonius. Dar paprašysime Dianą nepadėti telefono ragelio, papasakosime, kaip prizas pasieks jūsų rankas. Nu, mes visus norime pakviesti jau kurias raną Klaipėdos miesto centre Modų, kuriame kiekvienas ras tai, kas pradžiugins. Modų virtuvė daug dėmesio skiriamo šviežumui ir kokybei. Ruošiami žuvies bei jūros gėrybių patiekalai, sultingi steikai, kaip mano kolega minėjo, šaltieji užkandžiai, sriubos ir desertai, o meniu taip pat siūlo gurmaniškus pasirinkimus, aštonkojį, midijas, tartarus, karpačio ir kitus išskirtinius patiekalus.
1: Jeigu ieškote gardžių dienos pietų, užsukite į restoraną, kuriame kasdien siūlo vis kitokį dienos pietų meniu, suteikianti galimybę mėgautis įvairiapusiškais valgiais ir atrasti naujų mėgstamų derinių. Planuojate vakarienę su artimaisiais ir restorane Modų jūsų laukia šilta atmosfera, skanus maistas ir geras laikas kartu. Susitikime Modų, kurkime gurmanišką istoriją kartu. Restoranas Modų laukia jūsų kasdien, Jono gatvėje 6 Klaipėda.

0: ačiū.
1: Reklama.
2: Gintaro balduose kainos tirpsta. Laikas investuoti į namų jaukumą. Atrinktiems baldams nuolaidos iki 30%. Visai Liepa visoms kėdėms kodų KIN 20%. Novas Lip čiužiniams 50%. Ir super mėnesio pasiūlymas čiužinys Novas Lip Elmos. Dabar tik 299 eurai. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Man reikia naujo telefono.
5: Mes turim telefoną namie.

0: www.radioplius.lt.
1: Jūros šventės žengia į miestą. Liepos 24-ą, penktadienį, 19 valandą Klaipėda užlies didžioji jūros šventės eisena. Tūkstančiai dalyvių, teatralizuotų pasirodymų, geriausios muzikos ir jausmo kaip kine. Šį kartą ir tiesiogiai LRT plus kanalu nuo 19 valandos. Jūros šventę finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Eiseną pristato Klaipėdos uostas.

0: muzikos milžinų dvikova.
1: Na ir dabar penktadienį mes mėginsime išrinkti muzikos milžiną. Dvi dainos jau yra parinktos, jų ištraukos irgi yra paruoštos, to netrukus jas išgirsite. Taisyklės labai paprastos, kuri daina surenka pirmosios jūsų tris taškus, ta ir skamba Laluno seterė. Priminsime viena vienintelė daina, be jokių išimčių. Ir matau, kad mano kolega Edvinas pasirinko šiandien lietuvišką dainą.
2: Gražią, skanę lietuvišką dainą. Kuri netrukus bent jau jos ištrauka nuskambės radietrėje. Taip simboliškai, kadangi šis savaitgalis Klaipėda irgi yra nu, toks, kur švenčiame, ar ne? Šis savaitgalį yra ta viena diena, kur aludarių diena.
1: Taip.
2: Ateinantį savaitgalį jūros šventė.
1: Taip.
2: Nu ir supranti, šventė po šventės, o į šventę smagiausiai eiti su kuo? Su draugais. Todėl daina skamba. Žilvinas Žvagulis, alaus danguje nėra.

0: įsivaizduok, kaip įsikabinė su draugui parankė.
1: Ir savo šokį, ar ne? Kokioj šventėje atsistoja šokio aikštelėje. Geras pasirinkimas, geras muzikinis kūrinys, lietuviškas, o aš kažkaip irgi penktadieniškai nusiteikęs, tačiau nelietuviška daina bus, pasirinkau Mr. President dainą Coco Jumbo.

0: Dar Irina sako, po pirmos dainos galėtų skambėti ir antroji daina. Visai gerai susiklausytų, ypatingai...
1: Toks derinukas, suprantė, toks...
0: Derinys toksai, kombo.
1: Savaitgalinis.
0: Gerai, laukiam jūsų balsų ir skambučių 390-800. Labas vakaras.
2: Sveiki, sveiki, Mirūkai.
0: Sveiki, sveiki. Kas paskambino?
2: Vizmantuolininkas iš Šiaurės Airijos.
0: Nu, tai už kurią dainą balsuojam šį vakarą?
2: Bet čia už pirmą faktą, čia už rytas ir nostalgija.
0: Alaus danguje.
1: Gerai, ačiū labai tau. Gerai. Rezultatas tampa 1-0. Mano naudai. Žiūrim, kaip bus toliau. Labas vakaras.
3: Labas vakaras, Vyrukai.
1: Kas paskambino?
3: Virgis.
1: Irgi, už kurį kūrinį?
3: Nu, alaus danguje nėra.
1: O, važiuojam. 2-0.
0: Vienareikšmiškai, ar ne? Gerai, 2-0 ir čia viskas gali pasibaigti. Nu, nejaugia.
1: Labas ką?
4: Labą vakarą.
0: Labą vakarėlį.
4: Milžino Dvikova.
1: Milžino Dvikova, tikrai ką Milžino Dvikova.
0: Aš jau turiu spėjimo, iš kurią dainas
1: palauk, pasiausi. Čia dar gali būti intrigo šiekios tokios įmesta, į šį laužą. Oi,
4: nu, abi fainas dainas. Norėtųsi į dangų, bet geriau į kokį džembą keliaukim.
1: Gerai. Nustebinom, gerai. Rezultatas Vilniuje 2-1.
0: Nu, ne viskas čia prarasta. Žiūrėkai,
1: Feniksas gal iš pelenų pakilsim.
0: Galbūt. Labas vakaras.
5: Labas vakaras.
0: Kas paskambina?
1: Daivaras.
0: Daivarai,
1: bet pradžiai nuotika tokia darbe, ar ne?
5: Nedarbe.
1: Nes pradžiai atrodė, kad Daivaras darbe.
0: Gerai, nedarbose.
5: Bet kontūriai čia nais nedarbe, kaip sakant, atsipalaidavęs.
1: Nu, tai Daivarai, kuris kūrinys?
5: Šiaip tai abu du labai geri, bet už Klaipėdietį Žvagulį.
1: Jei, ačiū nu, Daivarai, tau, 3-1, ačiū balsavusiems širdžių, siunčiu didelį.
0: Jūs nematot, bet Edvinas su ranko padarė didelį širdį ir rodo visiems, siunčia linkėjimus ir dėkoja, darė didelį ačiū. Aš pralaimėjau su Koko Džambo, na, bet dabar kviečiu pasigarsinti radijumtuvus, kurie būtų balsavę už Žilviną Žvagulį. Ir daina Alaus danguje nėra.
6: Muzikos milžinų dvikova.

0: Mo. Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su bėžė šiforte 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. Versan Shots 20 geriamų dozių 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprikinis

0: Vasaros orai Klaipėdoje.
1: Pakalbėkime apie savaitgalį, ką sinoptikai prognozuoja jam, ir bent jau žvelgiant į šią savaitę, visa buvo tikrai šilta ir gera, vasariški orai. Na, sinoptikai apie šeštadienį kalba, kad bus debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima ir perkūnija.
2: Kaip sako, viskam ateina galas, tai šiek tiek po visų tų karščių turime gauti ir atgaivos. Vėjas rytoj bus pietinių krypčių, nebus tikrai šaltas, 3-11 metrų per sekundę. Visą parą bus apie 19-23 laipsniai šilumos. Na, daugiau apie orus galite sužinoti puslapyje orai.lt.
3: Vasaros hitai netostogauja.

0: reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: raukom.
1: Nežinau, kolega, ar atkreipi dėmesį ar ne, bet jau važiuojant pro tam tikras degalinės, matosi, kad kuro kainos vėl yra šoktelėjusios į viršų ir mes žinome priežastį kodėl. O mes dabar nukeliausime į vieną šalį, apie kurią tikrai nesinori skaityti ir šnekėti, bet kai ten žmonės už pinigus siūlo pritraukti benziną, skamba visai įdomiai ir pasak Ukrainos užsienio žvalgybos tarnybos, dėl vis didėjančio degalų trūkumo tam tikroje šalyje, kurioje vardo mes tikrai nenorime minėti, auga paklausa netradicinėms paslaugoms. Būrėjai, iliuzionistai ir ezoterinių ritualų atlikėjai vis dažniau siūlo apeigas, kurios, kaip jie teigia, gali sumažinti degalų suvartojimą arba pritraukti benziną į transporto priemonių bakus.
2: Taip, visiškai teisingai išgirdote ir paskelbtame pranešime tarnyba teigia, kad daugelio to šalies regiono vairuotojai yra priversti visą parą stovėti eilėse, kad galėtų įsigyti vos 10-20 litrų benzino. Ir pasak valdžios institucijos bandė suvalyti šitą visą krizę, taikydamos degalų normavimą, kuponų sistemas, planinį paskirstimą ir kitus apribojimus, tačiau trūkumas visgi išlieka. Žvalgybos tarnyba teigia, kad klientams siūloma įvairių mokamų paslaugų, įskaitant apeigas, skirtas sumažinti transporto priemonių degalų sąnaudas arba, kabutėse, pritraukti benziną į degalų bakus. Kaip tai įmanoma, aš net neįsivaizduoju, bet va tokių pasiūlymų populiarumą iš dalies lemia sparčiai kylančios kainos juodojoje rinkoje, kurie benzinas, kaip pranešama, parduodamas už 2,8 euro arba nuo 5... Nu, 5,6 euro.
1: Nuo 2,8 iki 5,6 euro litro, taip, kaina, kuri siekia juodojoje rinkoje. Kaina tikrai yra didžiulė, tai mes jau suprantys skundžiame šitie keli euriukai, jo ten gali būti ir 6 beveik eurai už litrą.
2: Ir dabar pakalbėsim apie tas reklamuojamas paslaugas, kur apima ir vaško ritualą skirtą pašalinti neigiamą energiją už maždaug 17 eurų. Po to yra runų simbolio įrengimas už 78 eurus. Ir paslauga, kuri, kaip teigiama, padeda surasti transporto priemonės viduje paslėptas, kabutėse, magiškas adatas. Tai čia jau maždaug 100 eurų reikėtų sumokėti.
1: Kad... Ką tos adatos, kai žindaros pradurinėja padangas, kad niekur nebevažiuotų, ar čia kaip tik traukia.
2: Nežinau. Dar toks talismanas Lokio Letina yra, kur kainuoja 167 eurai.
1: Yra dar toks sudėtingesnis ritualas su druska bei aukso papuošalu, kainuojantis 180 eurų. Ir pasak žvalgybos tarnybos, paslaugų teikėjai tvirtina, kad ritualai gali sumažinti degalų sąnaudas ir net pritraukti benziną ar, žinoma, dyzelį jūsų automobilio baką. Klientams taip pat sakoma, nes neatskleisti, kad ritualas buvo atliktas, nes ritualų vykdytojai teigia, kad tai sutrukdytų jam veikti.
2: Žodžiu, padarėm, bet niekam nesakykit.
1: Jūs išdarinėjat, mėlėjai, ten kaip jums reikia įpūsti to protelio? Aš kartais nelabai suprantu, bet žinoma, galim ir suprasti, kad didėjant degalų krizijai, taip pat įdaro įtakos ir svarbiausiams viešosioms paslaugoms ir remdamiesi tos šalies žiniasklaida, pranešė, kad gegužės ir birželio mėnesiais, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, trigubai padidėjo medicinos įstaigoms, komunalinės įmonėms ir skubios pagalbos tarnyboms skirtų degalų konkursų, kurie buvo atšaukti, liko neįvykdyti arba paskelbti iš naujo, tiesiog viską atskaičius. Tai, mėlėjai, tikrai daug įdomybių vyksta toje šalyje. Nežinau, kaip jie ten dar toliau gyvens, bet aš manau, kad čia
2: tuoj patys galas. Ritualai yra, runos, talismanai perkami, į bakus pradės plūsti benzinas arba dizelinas ir viskas gal bus gerai.
1: Reikia apsisukti aplink savo ašį, padaužyti 3 kartus per galvą, apsiverti ausin kojom ir jūsų automobilį atsidurs pilnas kuro bakas.
2: Taip, ir sumokėti svarbiausia, reikia pinigus.
1: Ši paslauga yra nemokama. Ką tik girdėta iš manęs, mėlėjai, viskas, o mes jums palinkėsim gražaus penktadienio vakaro. Keista būti dviesi ir linkėti to gražaus savaitgalio kartu su tavimi. Laurinai, linkiu ir tau gražaus savaitgalio, darbingo šeštadienio ir susigirdėsime lyjai pačią geriausią savaitės dieną, pirmadienį.
2: Taip, ačiū visiems ir iki.
3: Studijoje Edvinas ir Laurinas.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: ant bangos.
1: Mums visiems puikiai pažįstamas didžėjus ir prodiuseris iš Norvegijos Kygo grįžta į Lalūnos eterį ir pristato naujausią savo darbą Take Me Back. Šį kartą jis suvienijo pajėgas su vis labiau populiarėjančių dainų autoriumi ir atlikėju Maksu Maknaunu. Naujoji daina Take Me Back sujungia gerai atpažįstamą melodingą Kygo elektronikos skambesį su itin jautriu, country ir folko atspalvių turinčiu Makso vokalu. Kalbėdamas apie šį bendrą darbą, Kygo neslėpė džiaugsmo. Man visada patiko maišyti organinius, gyvų instrumentų garsus su elektronine produkcija. Kai išgirdau Makso vokalą, iškart supratau, kad jo pasakojama istorija tobulai tiks mano sugalvotai melodijai. Tai daina apie nostalgiją ir norą bent trumpam sugražinti laiką atgal. Mes Lalūnoje laiko atgal atsukti negalime, bet tikrai galime padaryti, kad būtent šis momentas skambėtų kuo geriau. Dar viena nuostabi šios savaitės naujiena jūsų dėmesiui. Nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
2: Kygo featuring Max Maknaun, Take Me Back.

0: угадай.
1: Реклама.
2: Ieškojai.
3: Ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger papriki.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje debesuota su pragiedruliais, protarpiais trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietinių krypčių 3-11 m/s, visą parą bus 19-23 laipsniai šilumos.